0: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
1: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
2: Ja, super.
3: Jeg leser med øra.
1: Hva er greia med Jon Fosse egentlig?
4: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
5: Jeg lytter den, jeg får ikke pulet, jeg har ikke venner.
3: Nå? Yeah. Ja.
6: Radio Nova.
7: Tekstbehandlingsprogrammet.
8: Mr. Handley.
3: Diktfilm.
2: Det ender med oss.
1: Stå på de beina du har.
4: Radio Novas litteraturmagasin.
1: Radioteatret. Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
4: Tekstbehandlingsprogrammet, onsdager 10-11 på radio.
3: Hei og velkommen til tekstbehandlingsprogrammet. Jeg heter Maria Skland Løvdal, og jeg har en ekstremt spennende sending til dere lyttere i dag, fordi jeg har med meg to, vi har jo vært så heldige her i Radio Nova, fått med en hel god gjeng nye folk. Så i dag skal dere få møte to nye til. Så da har jeg med meg
2: Elida
3: her borte, og så har jeg også med meg
9: Vetle her.
3: Yes, så hyggelig. Gøy å ha dere med. Er dere klare for sending da?
2: Ja.
9: Ja,
3: ja.
9: Typ.
3: Ja, typ. Hva er det liksom dere ser frem til med å være med i TBP, tror dere? Nå bare startet jeg rett der plutselig. Med det store spørsmålet.
2: Jeg gleder meg til å snakke om bøker og tekster. Masse. Og å møte andre mennesker som gjør det, og ha radio med dem.
9: Ja, jeg gleder meg til å høre på meg selv si masse dumme ting om bøker og andre dumme ting.
3: Og hvordan føles det å være på radio?
9: Det er veldig rart. Det liksom, føles litt som når man står og gir en presentasjon på ungdomsskolen. Liksom. Det er liksom,
3: ja. Litt sånn spennende.
9: Ja, bare at man i tillegg hører seg selv.
3: Det er jo noe man gjerne ikke er vant med akkurat da. Men jeg tror det skal gå veldig fint. Så dere får bare følge med, så får dere se.

0: Der hørte dere Amor y Vida med Pockets.
1: Si noe da, din jævel.
2: Det er vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
3: Jeg leser med øra.
0: Da tenkte, skal vi se her, at vi måtte bli kjent litt med disse nye TBP-ene her. Så jeg har forberedt et par spørsmål.
4: Så bra.
0: Først så vil jeg jo bli litt kjent med dere utenom litteraturinteressen. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med litt sånn, kan dere raskt fortelle litt hvem dere er, hva dere gjør, studere, jobbe, eventuelt noe dere vil legge til. Så jeg tenker vi kan begynne med deg, Vetle.
4: Ja, jeg studerer geologi på UiO faktisk, så det er jo ikke så veldig litteratur eller kulturelt kanskje, men det er en morsom kontrast da. Og så jobber jeg litt med, jeg driver selv noen løpsko og noe greier. Ja. Og så driver jeg og springer litt her og der.
0: Allsidig, ok, spennende. Dette blir spennende å se hvordan vi får dette med i TBP. Ja. Det tror jeg skal bli bra. Og deg, Lida?
5: Ja, jeg studerer tysk, også på UiO. Jeg jobber i en kiosk og selger billetter til Bygdøyferga. Så hvis dere noensinne skal dit, så må dere jo komme og si hei.
0: Selvfølgelig.
4: Fikser du rabatt, eller?
0: Ja.
5: Ja, ikke til alle som hører på dette programmet. Da.
0: Ok, men,
5: ja.
0: Greit. Da får vi ta det etterpå, ja. I så fall.
5: Ja. Og jeg kommer til Oslo, eller jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Ja.
0: Nei, men jeg synes dette var veldig bra. Og så må vi jo også bli kjent med dere som, holdt jeg på å si, litteraturvitere i dette programmet. Så da tenker jeg at vi tar liksom en person for en, så jeg nå peker på de, sånn at de selv skjønner hvem skal snakke, og så håper jeg at dere lyttere hører forskjell. Så da tenker jeg, vi begynner her. Hva var siste bok du leste?
4: Det var gymnasielærer Pedersens masse ord. Utretning om, ja.
0: Jeg føler, nå skal ikke jeg anta noe, men vi vet. Jeg er med deg.
5: Ja. Kjære, Dag Solstad.
0: Yes, vår kjære Dag Solstad. Hva er den beste leseopplevelsen du har hatt, Elida?
5: Den beste leseopplevelsen jeg har hatt?
0: Yes, jeg har satt lista veldig høyt nå.
5: What? Oi, jeg har hatt veldig mange gode leseopplevelser.
0: Okay.
5: Nå prøver jeg bare å tenke tilbake på hva den siste liksom, skikkelig bra jeg hadde. Yes. Men jeg synes en veldig bra leseropplevelse for meg er når at jeg ikke klarer å slutte å lese den, og jeg leser den overalt, og jeg har den med overalt, og jeg... Jo, Stoner av John Williams.
0: Ok.
5: Ja, og den var sånn at jeg tok den overalt, og jeg sluttet å jobbe med skole, og jeg sluttet å sove, og den ene dagen jeg leste den da, jeg måtte lese den hele tiden.
0: Det var alt som, ikke sant? Mm. Wow. Det er faktisk det beste, der er jeg enig. Så der er jeg, ja.
5: Ja.
0: Ok, hva slags atmosfære trenger du, Vetle, for å lese?
4: Jeg trenger liksom rar mix mellom ikke for mye lyd, men heller ikke helt stille. For da blir jeg liksom, da hører jeg meg selv tenke.
0: Ok.
4: Så det er en litt sånn, det, ja.
0: Kanskje det er litt sånn mixa.
4: Ja, ja.
0: Men er det sånn at du da setter deg liksom ute, setter deg på kafé, setter deg, tar på lyd på ørene? Hvordan får du den der mellomtingen?
4: Ja, jeg tror jeg er mest effektiv liksom på farta, eller at jeg har tid, så setter jeg meg ned. Og da kan det ofte være bare ta i AirPods, men ikke ha på noen musikk.
0: Ok.
4: Så jeg hører bare så vidt det som er rundt meg.
0: Ah, du men får den mellomtingen, stille, liksom. Ja. Du får den mellomtingen. Ok, jeg skjønner.
4: Mm.
0: Jeg skjønner. Og neste, nå føler jeg ga deg litt ille, Lida.
5: Nei, det går bra.
0: Neste spørsmål er, verste boka du har lest?
5: Oi. Verste boka jeg har lest, altså, det er jo noen bøker jeg har gitt 1 og 2 stjerner på Goodreads. Nå prøver jeg bare å tenke på en. Jeg likte ikke en bok som har faen i titlen av Olaug Nilsen. Få det for faen på, eller noe sånt.
0: Ok.
5: Men den er veldig lenge siden jeg har lest, men jeg husker at, for jeg likte veldig godt Tungtidstale, og så skulle jeg lese den. Og jeg synes den var helt sånn verdiløs og dum. Og jeg ble flau hver gang jeg åpnet den.
0: Ikke sant? Ja, nei, det er ikke ideelt.
5: Nei.
0: Og så, hvilket litterært univers ville du levd i, Vetle?
4: Oi. Gymnasen, ja. jeg har ikke noe... Det er litt basic, men det er jo Harry Potter. Det, liksom, det, er jo, det hadde vært nice. Og...
0: Den tok jeg faktisk fra hvis noen av dere lyttere har hørt forrige episode, ja. Så tok jeg det spørsmålet fra den episoden.
5: Ja, de svarte det samme.
0: Og da var det...
4: Ja, derfor har du noe underbevisst. Men det er noe med den der hatten og ta på det. Og så, nei, her er du liksom...
5: Gryffindor,
4: eller hva? Ja.
0: Som bare...
4: Ja. Ja, det har vært noe, ass.
0: Og så tenkte jeg, siste spørsmål, Elida. Hva er favorittsjangeren din?
5: Altså, det jeg har lest mest av er jo engelsk realisme på 1800-tallet. Men, ja.
0: Spennende.
5: Det er sinnssyk sjanger, men ja.
0: Her, det høres ut som vi har ganske mange, altså dere som en kombo.
5: Ja, jeg tror det blir bra.
0: Det tror jeg blir ganske bra lesehøst, altså. Ja, det blir ikke bedre enn det. Men da skal vi videre til Sivert Rundhovde med Elsket. Elsket.

0: Der hørte dere Sivert Rundhovde med Elsket.
1: 102.0, you're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: The nicest voices and the hottest babes.
0: Ok, dere, så jeg har forberedt en liten quiz, bare for å se litt sånn hvor dere ligger an når det kommer til litteratur, og om dere har fulgt med på litt. Jeg har prøvd å velge ut litt sånn klassiske. Og så har jeg skal innrømme at jeg har begynt lettest, eller det jeg tror er relativt lett, og så gjort det litt vanskeligere for hver gang. Og så er det mix mellom engelsk og norsk.
3: Så det er flaut å ikke få til de første?
0: Det er det jeg sier. Okay, jeg må vel kanskje holde telling av når jeg tenker meg om.
3: Ja.
0: Klarer dere å holde telling selv?
3: Jeg tror jeg skal klare.
0: Ok, nydelig. Det er jo en test for nye. Holde telling selv. Så da begynner vi. Og så kan dere være med å velge noe annet også. Vil dere ha ett poeng for alt, eller vil dere ha ett poeng for å nevne bok, ett poeng for forfatter?
3: Et per.
0: Nydelig. Da holder dere styr på det. Ok, så første sitatet er i disse, og så er det forresten første mann til Mølla. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune.
4: Jane Austen, Pride and Prejudice.
0: Stemme. Så to poeng til Elida. Nydelig. Her, nå starter vi bra, altså.
3: Det var det jeg skulle si.
0: Neste er And may the odds be ever in your favor.
4: The Hunger Games, Suzanne Collins.
0: Nydelig. Okay, to nye poeng. Og så We accept the love we think we deserve.
4: Er det fan av John Green?
0: Nei. Det er ikke det.
4: The Perks of Being a Wallflower av Stephen Chbosky.
0: Yes! Nydelig!
4: 6-0.
0: Wow, Elida. Guri. Ok. Neste. Nå bare tar jeg de gang for gang. Denne er jeg veldig spent på. jeg innser at jeg kanskje har vært litt inhabil i valget av. Ja, det får bare være det konsekvensen.
4: Vi tar det vi får.
0: Ok, så neste. Whatever our souls are made of, his and mine
4: Wuthering
0: are the
4: Heights,
0: same.
4: Emily Bronte.
0: Stemme.
4: Unnskyld.
0: Ok, og så kommer det norsk ein. Så den er ingen av dem likte å rydde opp, og ingen av dem gjorde det. Ingen av dem likte å vaske opp, og ingen av dem gjorde det heller. Jeg kan gi et hint. Det er på Sørlandet.
4: Min kamp Karlo Knausgård?
0: Nei. Skal jeg gi en et hint? Det er for litt yngre.
3: Oi. Hakebakke i skogen, liksom.
0: Nesten. Nå gir jeg veldig mye hjelp her.
3: Ja. Den andre.
0: Skal jeg si det? Ja, jeg tror ikke jeg kan gi den, skjønner du. Folk og røvere i Kardemommeby av Torbjørn Egner. Ja. For de som er ekte sørlandere.
3: Ja, den burde vi tatt.
4: Pleit å ikke ha tatt den.
0: Ja. Nei, men vi får gå videre. Neste, Rolf wept for the end of innocence, the darkness of man's heart, and the fall through the air of the true wise friend called Piggy.
4: Er det Animal Farm av George Orwell? Nei.
3: Ja, det var det jeg hadde, George Orwell.
0: Ok.
4: Hva var det første navnet? Rolf? Ralph?
0: Ralph, ja. Og siste var Piggy.
4: Hvem faen er Ralph og Piggy?
0: Skal jeg si det?
4: Ja.
0: Det var Lord of the Flies av William Golding.
4: Du er dårlig på barnebøker.
0: Ja.
3: Okay.
0: Det er faktisk litt flaut. Jeg har ikke lest den, men jeg har sett filmen.
4: Ja, heller ikke lest den.
0: Ja, nei, det var noen som viste meg en stor filosofi, så skulle vi filosofere over. Ok, videre er det en ny norsk ein. Det var så gruelig koldt, det snede, og det begynte at blive mørk aften. Det var også det siste aften i året, nyttårsaften.
3: Den er originalt på nynorsk.
0: Nei, den er originalt på dansk. Og jeg er sørlending og ikke, jeg snakker ikke dansk, så det er viktig.
4: Altså, den er på dansk? Den er ikke fra 1890-tallet, liksom?
0: Den er gammel. Det er et eventyr. Eller i eventyr og fortelling-kategorien. Skal jeg si det?
4: Men det er en norsk forfatter?
0: Nei.
4: Så kanskje det er H.C. Andersen? Og kanskje det er Piken med svovelstikkene?
0: Der er vi. Nydelig.
4: 10 poeng, what?
0: Nydelig. Nå snakker vi. Og så neste er... Ok, nå skal jeg prøve å være litt sånn teatralsk. But soft would light through yonder window breaks. It is the east and Julius is the
4: sound. Ja, Romeo og Julia Shakespeare.
0: Nå snakker jeg, yes. Mm-hmm. Og så er vi på en norsken igjen. Og der fant jeg det litt sånn, uten at det var liksom et sånt nettside som hadde kjent det sitat. Men jeg føler jeg har et hint på begynnelsen som kanskje kan hjelpe. Så jeg håper, men husk det blir vanskeligere og vanskeligere, så nå er vi på slutten her. Så neste er, lille Marius satt på nest nederste benk, litt krum i ryggen, for der var ikke ryggstø, og det var strengt forbudt å lene seg tilbake mot neste pult. Hvis noen har hørt om lille Marius.
3: Jeg har ikke hørt om ikke den. Nei. Lille Marius.
0: Da avslører jeg at det er gift av Alexander Kielland. Mm-hmm. Og så har vi den. Jeg bare likte sitatet. Så ja, ja. Dette er vanskelighetsgrad 1000. Okay. Det var, han var i den tilstand der for alle av hans like er det skrekkeligste. Han var edru. Og det sitatet, da var jeg sånn, det likte jeg.
4: Og det er typisk for boka, eller er det bare tilfellig?
0: Det er bare tilfellig. Så den er veldig vanskelig. Ja. Så det var Amtmanns døtre av Camilla Collett. Ja. Men nydelig.
3: Ja,
0: det
3: er kjempefølgelig.
0: Ja, ja, dritbra jobba begge to. Ja. Jeg tror vinneren ble Elida.
4: Ja. Ja, jeg er litt fornøyd.
0: Ja, gratulerer. Jeg synes dette var godt jobba.

0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Og da skal vi snakke om deres drømmesending. For jeg tenkte at nye novere må jo få lov til å liksom drømme litt fritt. Få litt sånn en liten idé om hva de ønsker å ha, men uten kanskje å ha noen ramme. Så jeg har egentlig tenkt at dere skal få helt åpne ramme og lage deres drømmesending, uavhengig av budsjett, hvor personene er, hvem de er, om de elevene døde. Dere har

0: Lida kommer fra.
1: Ikke sant? Ja.
0: Og ja, spurt, snakket masse med han om feminisme, og at han har sagt at han ikke er feminist.
1: Mm. Oi, det kunne vært veldig spennende. Mm. Er det noen andre ting som du på en måte er sånn, disse, dette må med Ibsen diskutere? Ville du presentert den for noe, altså, i dagens samfunn?
0: Oi. Ja, altså, jeg hadde jo sikkert klart å komme på noe innen den sendingen.
1: Mm-hmm.
0: For jeg var jo sikkert forberedt. Jeg hadde vært veldig forberedt til å intervjue Ibsen.
1: Ja, ja.
0: Så da er jeg klar over det. Hva ville jeg... Nei, kanskje at han er populær i Kina, jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg tror han hadde syntes det var kult.
1: Det tror jeg hadde vært ganske fett å vite. Mm. Komme liksom til 2026 og være sånn... Wow.
0: Look at you, Ibsen.
1: Ja. Ja, men det høres ut som en veldig...
2: Hvis han Instagram Reels startet. Bare gikk han helt hektet på det.
0: Hvis han Instagram Reels som det moderne gjennombruddet.
1: Guri. Ja, da hadde vi klart å sende han tilbake da, tror dere. Eller?
2: Tror han hadde bare...
0: Han hadde aldri dratt tilbake.
1: Nei, han hadde... I mean, han blir jo, han er jo så elsket at han hadde jo hatt det ganske greit her, tror jeg.
0: Ja, men kanskje han hadde liksom... Kanskje han hadde vært så... På en måte blitt, ja, han var jo ganske stor i sin tid, men kanskje han hadde opplevd at han var så stor. Han er jo den nest mest sette dramatikeren. At det hadde bare blåst opp egoet hans, og han hadde blitt helt uspiselig.
1: Kanskje. Mm-hmm. Oi. Det hadde vært veldig spennende å få til. Mm. Vi får se. Derfor følger med. Men du, Vetle, har du noen drømme?
2: Scenario?
1: Ja.
2: Jeg forestiller meg litt sånn. Jeg er på en vanlig tur i, liksom, rundt omkring i Oslo. Og så går jeg inn på i, liksom, Oslo Plaza. Og så inn i den glasshesen. Som går sånn høyt opp. Og så sitter jeg i den. Og så plutselig så går det inn den karakteren Doppler i Erlo. Han går inn der med den elgen sin. Bongo. Og så går den litt lenger opp. Og så kommer inn sånn kanskje Erlo da. Han kommer der og han blir sånn, what? Det er karakteren min. Og så stopper heisen. Og liksom, what? Vi får oss ikke ut. Og så får vi vite at det tar sånn 2-3 timer før vi kommer oss ut. Og så er det sånn, jeg har tilfelligvis med meg masse podcastutstyr. Så dere har ikke lyst til å slå en prat. Liksom. Og så blir det sånn, what? Ja, og så bare snakker vi om, ja, kanskje om Doppler da.
1: Ja.
2: Ja, og så etterpå er det sånn, du var en knakende god fyr, og så blir vi venner. Og,
1: ja. Wow!
0: Det høres sinnssykt koselig.
1: Dette hørtes jo egentlig ganske...
2: Og så den
1: ergen
2: går rundt og er liksom ubrukelig.
1: Jeg føler på en måte at Erlend Lo hadde blitt ganske god venn med karakteren i Doppler på en måte.
2: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror liksom de kunne... Og så du er jo inne i det.
2: Ja, jeg prøver å gjøre det jeg kan.
1: Ja, ja.
2: Men bare fikk litt med radioutstyret og...
1: Jeg bare klarer ikke helt å se for meg at de går på plasser.
2: Nei, det... Ja.
1: Men, så det blir kanskje det vanskelige egentlig her.
2: Ja.
1: Å få de dit.
2: Ja, ja, kanskje det.
1: Men hvis vi bare liksom styrer Erlend Lo på den enhjulssykkelen sin.
2: Det kan jo ha sånn seminar for syklisterne som
1: det,
2: gjør over etasjen.
1: Det er et godt poeng. Ja. Så noe skal vi få til.
2: Ja.
1: Men jeg synes dere var veldig flinke. Jeg synes dere hadde mange gode, fine sendinger. Jeg kan ikke love noe til dere lyttere. Men uansett,
2: jeg tror det her
1: skjer. Ja, uansett så må dere jo bare fortsette å høre på oss. Sånn i tilfelle, tenker jeg.
2: Ja.

0: Der hørte dere Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
0: Vi har jo vært inne på dette allerede litt, når jeg spurte deg, Vetle, om lesevannet. Men jeg tenkte, fordi jeg har jo, jeg på en måte en litt sånn etablert nåvår, og dere er litt nye nåvåret. Så da må jeg liksom ta dere med litt inn i litt sånn sendinger som vi har hatt, sånn at dere kan på en måte forberede dere litt til potensielle sendinger dere kan dukke opp i. Så en sending som vi da hadde tidligere i år, var sending om sommerlesing. Og da var det mye prat om lesevane, om hvor man skal være, om hva som gjør at man velget en bok. Blant annet så var det litt sånn tanke på at det måtte være veldig sånn, på sommeren må du lese akkurat de bøkene som du ikke får lest ellers. Så det jeg lurer på egentlig om dere har noen litt sånn, for det første, hvordan dere velger ut de bøkene dere vil lese. Har en av dere noe sånn?
2: Ja, altså det er et veldig vanskelig spørsmål. Og noe jeg tenker på hver dag. Men jeg har jo studert litteraturhistorie, og da hadde jeg null valg. Og jeg hadde jo typ, ikke sant, minst en bok om uka jeg skulle lese. Så nå, som jeg er ferdig med det, som jeg nettopp har blitt, så kan jeg lese hva jeg vil. Så dette er veldig sånn...
0: Litt sånn frihet.
2: Den friheten er ekstrem.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg merker nå, altså før jeg begynte å lese litteraturhistorie, så leser jeg veldig mye på engelsk, men jo mer litteraturhistorie jeg leser, jo mer har jeg savnet, liksom, for å være helt ærlig, bokmål. Altså sånn, virkelig bokmål, det er jo nøyaktig sånn jeg snakker. Så det å komme tilbake til bokmål har vært veldig deilig, og jeg har blitt mer opptatt av å lese på dansk og svensk og nynorsk også, da.
0: Spennende.
2: Ja.
0: Hva var liksom første boka du plukket opp og tenkte, yes, endelig kan jeg lese denne?
2: Altså, etter jeg ble ferdig?
0: Mm.
2: Nå i sommer, da. Jeg husker ikke. My mind is trying, liksom. Da, complete blank.
0: Da får du komme tilbake. Jeg er veldig spent på å høre om dette. Men da lurer jeg på, Vetle, har du... Hvordan velger du den bok du vil begynne å lese på?
3: Jeg føler meg ikke like lærd, liksom, på bøker, så jeg merker at jeg har en sånn dragning til å prøve, og jeg har en sånn dualitet. Det er sånn, jeg vil sånn, nå skal jeg lese noe stort og bra. Så. Sånn, ja, men det er litt flaut å bare skal lese. Det blir veldig sånn sitt på grunnløkka og lese med...
0: Vi er igjen tilbake til det litt nærme...
2: Ja, i slåbøken.
3: Så, ja. Så da blir jeg litt sånn mellom ting, og så blir det en sånn følelse. Får lyst til å lese noe som gjør meg litt kulere, men som også er litt morsomt og givende. Da. Så da, ja.
0: Det er litt sånn, jeg føler, for jeg synes alltid det er litt sånn vanskelig, men jeg føler at det er litt sånn, jeg prøver å gå litt for den følelsen at sånn, ok, men hva kjenner jeg at liksom jeg har lyst til?
3: Ja.
0: Uten at det er en sånn, denne burde jeg lese fordi la la la la la.
3: Ja.
0: Det er jo alltid noe.
3: Ja.
0: Men er dere sånn som på en måte leser mest i ferie, eller leser dere på en måte, har dere alltid en bok dere leser hele tiden? Hvordan er det for dere?
3: Jeg må på en måte tvinge meg selv litt å gjøre det. Når jeg kommer inn i det, så er det på en måte fint. Jeg tror jeg er ganske avhengig av rutiner. Og hvis jeg, sånn som i sommerferien, så kan jeg, hvis jeg bare helt frislipp og ikke bare vandrer rundt, så blir jeg veldig sånn, da synes jeg det er vanskelig å bare ta opp noe og sitte og lese. Mens ja, jeg er veldig avhengig av rutinen.
0: Så det er litt sånn, når du kommer inn i det, ja, da er du der. Så kanskje det mest er litt sånn motsatt, at det ikke er sommerferien alltid, men...
3: Ja, da er det, ja, det er nesten vanskeligere da.
0: Det er litt spennende.
3: Hvis jeg er veldig inne i det, eller kanskje jeg kan, hvis jeg er på fly eller noe sånt, så får jeg gjort mye. Men det er enkelt sted da, i så fall.
0: Og du, Elida?
2: Ja, eller jeg har jo hørt den sendingen, hvor dere snakket om at det er mye enklere som sommeren. Men jeg er også sånn som Vetle, at jeg leser faktisk ganske lite om sommeren. Og jeg leser veldig mye resten av året. Men jeg leser veldig mye i juleferien, da. Så det er en ferie hvor jeg leser mye, for da sitter jeg bare hjemme. Og jeg er enebarn, så det er liksom, da har man mer tid til å gjøre som juleferien, kanskje.
3: Ingen som kan plage deg?
2: Nei, ingen. Nei. Bare mamma. Og, nei, mamma plager meg ikke. Men, ja, jeg leser mest på semesteret. Selvfølgelig, da jeg leser litteraturhistorie, så leser jeg mest på semesteret. Det er jo ikke, det er helt tullet å si noe annet.
0: Spennende. Så dere er liksom stikk motsatte av egentlig det vi snakker om den sendingen. Ja, men det tror jeg også er et tegn på at nå har vi en sånn allsidig gjeng i TBP, og det er helt nydelig, altså.

0: Der hørte dere Lena 3000 med Lights Off.
1: Vi er fremdeles seksmannersprogrammet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
0: Nå er vi i gang med... Vi nærmer oss slutten. Og da tenkte jeg, for nå har det vært mye... dere hører, jeg har tenkt mye. Og nå... Ok. Og nå tenkte jeg at vi måtte snakke om noe annet enn litteratur. Eller, vi skal jo snakke om litteratur. Men mer å se på tekstaspektet av det hele. Så da har jeg egentlig bedt dere om å forberede dere litt allerede. For lenge siden så hadde jeg en sending her hvor vi skulle se på topp tre tekstformat som vi likte, eller type tekst. Så da tenkte jeg at det var noe vi også kunne se på nå, som en liten sånn forberedelse til eventuelle sendinger fram i tid. Har dere kommet frem til noe? Har dere en topp tre? Noe dere har tenkt ut?
2: Ja, altså, jeg har jo misforstått oppgaven. Så jeg har jo tatt med tre favorittekster som ikke er bøker.
0: Nydelig.
2: Ja,
0: ja, men det,
3: det er bra det.
0: Vet du hva?
2: Det, men jeg vet ikke om vi har tid til at jeg leser dem, men jeg kan i hvert fall si hva det er, og så kan vi se.
0: Så kan vi, ja. Yes.
2: Men jeg har med en tweet fra Cher.
3: En tweet er jo også.
2: Ja.
0: Ok, nydelig.
2: Ja, og så favorittdiktet mitt er Rumenska Bogar av Thomas Tranströmer.
0: Ok, ja.
2: Og så, hva var det siste jeg hadde forberedt? Det var en utklipp fra en gammel, jeg tror, amerikansk avis fra 1940-tallet.
0: Ok, kult. Ja. Så hvis vi liksom summerer opp formatet, så blir det tweet, dikt og avis.
2: Ja.
0: Egentlig.
2: Avis-sitat er to setninger, liksom, lite sitat.
0: Ikke sant? Føler du at du kan stå for de som sånn favorittekstformat?
2: Ja.
0: Eller blir det... Nå bare spør jeg av liksom...
2: Nei, jeg kan ikke det.
0: Nei, men jeg er veldig nysgjerrig på den tweeten.
2: Ja.
0: Men jeg tror kanskje vi skal først høres liksom Vette sin topp tre, som vi får begge dele på en måte.
3: Mm. Ja, jeg prøvde å tenke... Jeg, det er ikke sikkert den... liksom, den står skrevet i stein, den lista her. Men jeg tenkte først liksom, at det ikke... Ja, jukser litt. Jeg tenker at tekst er liksom symboler, og det kan tolkes litt her og der. Jeg har holdt på med liksom, geologi, og jeg har holdt på mye med, litt med orientering og sånn, eller mye før. Og så liksom et godt kart, og en god... Jeg synes det er litt gøy med det. Det er... Jeg vet ikke om det er å dra den litt.
0: Så kartet
3: er... Det er litt sånn nørdete.
0: Men, ja, men
2: geologikart hadde jo vært bra ved Berggarten i Norge eller noe sånt, ja.
0: Men
2: ja,
0: vet du hva? Her
3: men spesielt sånne som viser ting da, og steder, kanskje.
0: Ja.
3: Ja, et godt kart sier mer enn 1000 tegninger.
0: Wow, dere hørte det her først. Men jeg synes, igjen, tekst, her skal vi jo liksom, vi skal jo tolke, vi skal jo liksom tenke litt. Så, vet du hva? Du er med.
3: Ja, takk.
0: Er med.
3: Ja,
2: du har overbevist meg også.
0: Ja,
3: og så datte jeg litt av, og så tenkte jeg, liksom, ja, kanskje sånn, litt sånn rare og morsomme Finn-annonser. Det kan være litt sånn morsomt format, overraskende. Jeg sitter mye på Finn da, ser på sånn gisport og prøver å innredde leiligheten. Og det er folk liksom kaster sammen mye rart fort. Det kan være overraskende bra. Og morsomt. Eller så dårlig at, ja.
0: Det er Finn, altså det er mye, mye greier der. Ja. Ja, okay.
3: Og så et litt seriøst svar, og det er kanskje sånn sangtekster og sånne ting er jo interessant og gøy.
0: Nydelig.
3: Ja,
0: ja, men her... Ok, nydelig. Nå føler jeg, men jeg føler at vi virkelig er liksom inne på noe her i og med at det er liksom litt, det er jo veldig lett å gå for samme type tekst og samme type, men her har vi litt forskjellige aspekter.
2: Ja.
0: Men kan vi få høre tweeten?
2: Okay. Share tweet.
0: Ja. Nå sto jeg jo liksom med hånda litt sånn klar.
2: Ja. Ok, så hun skriver, først så skriver share. Oh my god. Alt er i caps lock.
0: Okay.
2: Alt er i caps lock fordi Cher har dysleksi. Så hun skriver alt med caps lock. Oh my god, just saw, og så crazy emoji. Nancy rip Trump speech into pieces, og så hands up emoji. If she just kicked his mammoth ass, utropstein, utropstein. Og så fortsetter tweeten. Og så svarer Jenny, as an English major, this tweet just hurts. Og så svarer Cher, fortsatt i caps lock. As a dyslexic who is followed by scholars, newspapers and historians, I don't give a flying fuck how much pain you're in. Take a Tylenol. Period.
0: Nydelig.
2: Ja.
0: Vet du hva? Jeg backer valget.
3: Takk. Jeg visste ikke man begynte å skrive caps lock.
2: Jeg vet ikke. Eller jeg regner med at det er derfor. Eller kanskje hun bare er liksom jævlig engasjert. Så det kan jo hende bare derfor. Men jeg har bare tenkt at det kanskje var enklere for henne å lese liksom, bokstavene.
0: Ja, det er jo egentlig et veldig godt for
2: meg. Jeg har hørt at hun har liksom alvorlig dysleksi.
0: Mm. Altså, vi får eventuelt høre seriøst med Cher.
2: Ja. Vi må jo ha med henne på tekstbehandlingsprogrammet også. Ibsen, Allo, Cher.
0: Allo, Cher.
3: Nå blir det tilsvarsrett og alt her.
0: Guri, ok, da... Jeg tenker vi bare går videre da.

0: Der hørte dere Date of Birth av med Under the Moon.
1: Jeg heter Marie, jeg leder Rødt. Du burde høre på tekstbehandlingsprogrammet.
0: Yes, da er vi i... Nå er vi faktisk ferdig. Dere har vært med på deres første sending. Hvordan har det vært?
2: Helt forferdelig.
3: Nei.
0: Nei. Bli med oss videre. Nå har vi funnet ut at dette er perfekte dynamikken.
3: Ja.
0: Nå føler jeg liksom vi er perfekte start for semesteret.
3: Ja.
0: På en måte.
3: Og alt som kommer etter dette i Radio Nova.
0: Det blir bare bedre og bedre
3: ja.
0: Herifra. Har dere noe mer dere vil legge til? Noe mer på hjertet? Før vi sier oss ferdig.
3: Takk til alle som lyttet.
2: Vær så god.
0: Jeg vil også si takk til alle som lytter. Og hvis dere har lyst til å høre disse to stemmene videre, så må dere jo bare følge med oss videre til høsten og bare se hva som skjer rett og slett. Og du kan jo ellers høre tekstbehandlingsprogrammet hver onsdag 10-11 på Radio Nova. Eller så kan du også høre det på podcast der du vil på din foretrukne plattform. Men uansett, tusen takk for oss.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Takk.
4: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.
5: Sign up school of the client. I elsker sign up school of the client.

0: her på Radio Nova.
1: Frokost på Radio Nova.
2: Oh yeah, god morgen.
1: Du hører på Frokost på Radio Nova.
3: Herregud, du hører på frokost på Radio Nova. Og det mandag morgen. Nei, det fredag. Herregud, nå det mye kødd i studio. Det fordi det fredag, og da flere som litt slitne på en fredagsmorgen, eller? Det lov å melde det. Jeg heter Veslemøy, og jeg skal lose deg gjennom fredagsmorgenen her på Radio Nova med frokost fra 7 til 9. Og på min høyre flanke har jeg
4: Eirik,
3: nytt frokostmedlem.
4: Ja.
3: Herregud, velkommen inn i kaoset.
4: Takk.
3: Og på min venstre har jeg
4: Willy.
5: I hate to miss out on you just based on my fears of your truth.

0: Der hørte vi Sivert Rundhovde med Elsket. Og nå skal Iben gi oss dagens aviser.
1: Dagens aviser.
2: Du må start teppet. Du må dra opp teppet. Jeg har glemt å sequence det. Ok. Hjalmar ble truffet i ansiktet av Ødegård. Fikk uventet gave. Martin Ødegård traff uheldige Hjalmar Eide. På 6 år. I ansiktet med en ball før Norge-Danmark-kampen i går. Ødegård virket raskt og få med seg hva som hadde skjedd. Arsenal-stjerna jogga bak målet, tok av seg treningsoverdelen, lente seg over reklameplakaten og kastet genseren mot Eide. Når jeg skal begynne på landslaget, skal jeg bruke denne, smiler 6-åringen bredt ikledd genseren. Skjønnhetsgründer vil henge ut tyver på sosiale medier. Bli vakkersjef Einar Øgrei. Bransdal har hundrevis av butikktyver på video. Nå er han lei av at politiet henlegger sakene og vurderer å henge ut tyvene på nett ved å publisere navn og umaskerte bilder av tyvene på sosiale medier. Han legger til at dette kan være lovlig så lenge det er allmennyttig informasjon ifølge hans advokater. Agder-politiet forstår at næringslivet reagerer, men understreker at de mangler ressurser og er tvunget til å prioritere grovere kriminalitet. Lille Vilma er død. Døde bare dager etter matmor. Omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn. Noen dager etter at prinsessen 94 sovnet inn, døde også den lille hunden 12 år gammel. I går tok familien, kongelige og Norge farvel med prinsesse Astrid bare 2 dager etter i forgårs, beklager, bare 2 dager etter lillebror kong Harald døde. Etter Astrids bortgang bodde Vilma hos et av prinsesse Astrids barn. Dager etter prinsesse Astrids bortgang sovnet også Vilma stille inn, liggende der hun trivdes aller best, på et godt fang. Skriver kommunikasjonsrådgiver Simen Sund ved Slottet i en e-post til NRK. Nyheten er hentet fra NRK, og vær i dag. Det blir overskyet, og faktisk opp til 18 grader. Så det er jo fint. Bittelitt regn i kveld.

0: dagens aviser.
1: Ja, stakkars lille Hjalmar Eide ble jo truffet av en ball i ansiktet.
2: Ja, men altså, den gutten der, det er noe med oss Eide-folk. Vi får det til.
1: Ja, det gjør dere.
2: Vi gjør det.
1: Absolutt.
2: Nå skal det også sies at jeg ikke er i slekt med Hjalmar Eide, nei, men sikkert et eller annet sted langt bak der, så vil jeg sikkert si at han er sånn, broren min.
1: Broren din, 100.
2: Hjalmar Eide, han fikk skjorta til Haaland.
1: Ja.
2: Men av Haaland?
1: Av Ødegaard.
2: Nei, ja, Ødegaard, men av Ødegaard.
1: Ja, det sto at han, Ødegaard,
2: gikk
1: Ødegaard. Jeg regner med liksom at det er det, han men, det som menes med Arsenal-stjerna. Det står egentlig ikke navn, men jeg regner med at det er det.
2: Det er mulig det er han.
1: Jogga bak målet, tok av seg overdelen, kastet den til Eide.
2: Fy søren, jeg liker faktisk Ødegaard helt sykt godt. Han er en så fin fyr.
1: Ja, og helt ærlig, det er så verdt å bli truffet i ansiktet av en ball når man får skjorta.
2: Fy, ja.
1: Tenk så mye man kan selge den for også.
2: Nei, alt handler ikke om penger, Iben.
1: Hvis jeg hadde fått den, så hadde jeg kanskje velgt å selge den. Hvis jeg hadde fått noen
2: Jeg tror faktisk jeg ikke hadde solgt den. Med mindre jeg var sånn i en veldig økonomisk knipe, men jeg har så utrolig mye penger at det går fint.
1: Jeg hadde kanskje beholdt den for at den skulle øke til verdi. Det hadde jeg kanskje vært å gjøre.
2: Du tenker så langsiktig. Det er det som skiller oss. Det er de 4 årene. De kommer frem akkurat i fotballtrøyene.
1: Om 4 år så
2: hadde jeg også
1: tenkt du også litt mer langsiktig.
2: Du tenker på liksom hva du skal gjøre for å livnære barna dine.
1: Det er akkurat det.
2: Og sånne ting. Ja. Mens jeg skal bare livnære meg selv.
1: Ja, det skal du absolutt.
2: Og fotballtrøya mi er dritfake. Så da hadde det egentlig vært litt fint jeg kunne fått Ødegaard sin.
1: Det er sant. Ja. Men du har jo Haaland på ryggen. Det blir jo litt utroskap, kanskje.
2: Det kan være det, men jeg er ikke monogam.
1: Nei.
2: Og da burde det være greit at de ikke er det mot meg heller, på en måte. Ja. Og jeg tror ikke de er det heller, fordi jeg har hørt at Haaland faktisk har kjæreste.
1: Ja, det har han.
2: Ryktene sier det.
1: Det har han. Har ikke Ødegaard også det?
2: Han er kone.
1: Ja.
2: Ja, og da tenker jeg, hvis vi allerede er i et forhold, så altså jeg og Haaland i vårt forhold.
1: Ja.
2: Nå har jeg rotet meg litt, for jeg visste at tråden litt.
1: Hvis Haaland
2: og jeg er sammen nå, og
1: Haaland har t-skjorta hans.
2: Ja, jeg har t-skjorta hans, og Haaland også er sammen med hun Isabel, eller hva enn den navn heter.
1: Whatever.
2: Så tenker jeg at det går fint at jeg og Ødegaard fortsatt er sammen, selv om han er gift med Helene. Jeg har fått ganske god koll på dette fotballaget i sommer. Helene spiller.
1: Du ble god på fotball der, altså, virkelig.
2: Ja, det ble jeg.
1: Ja.
2: Men jeg så jo kamp i går, så jeg føler jeg har opprettholdt det til en viss grad.
1: Ja, du så den.
2: Om jeg så den, jeg jublet.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg jublet uansett,
1: ja. Ja, du heier på begge sider.
2: Yes.
1: Det er i hvert fall utroskap.

0: het halv tolv av Rikla. Og nå har det seg sånn at vi er halvveis. Og der, ja. La oss bare sette stemningen litt, even det er oss to i et rom alene. Det er... du sitter naken.
1: Ja.
0: Jeg er snart naken. Og vi skal til...
1: Hva er det som gjenstår?
0: Sokkene.
1: Ja.
0: Og vi skal til å stimulere hverandre intellektuelt. Gjennom
1: det er fin.
0: Denne sendingen her.
1: Mm.
0: Vi er halvveis.
1: Yes. Halvveis.
0: Yes. Halvveis påkledd, halvveis i sendinga, halvveis våkne.
1: Ja.
0: Klokka er 7:58. Det betyr at det er 1 time og 2 minutter igjen av frokost.
1: Det er akkurat det det betyr.
0: Sin sendetid.
1: Mm.
0: Det betyr at vi skal være her med dere i 1 time til.
1: Ja.
0: Denne sangen var veldig digg å høre på. Det var veldig behagelig. Vi skal være her 1 time til. Hvorfor skal man fortsette å høre på? Fordi dere vil!

Og nå er gutten vassin og er slit som folk gjør flest. Med nybruk oppi åsmarken, der kjæringa er hest. Ein syns det blir for lite gjort, og streva jevnt og trutt. Og ein trøste seg ved furushus, når dagen blir for slutt.

0: mot oss å gjøre akkurat hva vi ville, for hun var bare sånn, jeg har så mye respekt for at dere kjører det her.
1: Ja, jeg hadde aldri fortalt noe om det, men jeg har jo ikke lappen da, så...
0: Nei, men det er noen som sitter og er sånn... litt prosvinning og så er sånn, det vet ikke du.
1: Ja, det hadde jeg ikke.
0: Det er sant, men det vet ikke du. Du har ikke berettiget til å si det.
1: Nei, det er enig.
0: Få lappen.
1: Hun, du synes det var irriterende at hun ikke hadde lappen?
0: Nei, jeg synes egentlig ikke det. Hun var så fin passasjer.
1: Ja.
0: Men jeg tror at hun følte seg kanskje litt sånn hjelpesløs.
1: Ja.
0: Så det er mer det. Man det føler at man blir litt sånn, her sitter jeg i midten, driten i midten.
1: Ja.
0: For man får alltid midtsete.
1: Ja.
0: Så er det sånn, kan ikke kjøre bil.
1: Ja.
0: Men hun var en god passasjer, så ta inspirasjon av henne, uten at jeg forteller hva hun gjør. Spennende. Det som kanskje skjer nå er at vi skal høre nye normal med bruser.

0: Kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God formiddag, alle sammen. Det Skomma Kultur på lufta. Atter en gang, atter en herlig fredag. Fy faen, helgen endelig her. Endelig kan vi gå på byen og drikke masse brus og ta en snus. Eller hva, hæ? Ja, dere, kulturbildet brenner. Det veldig mye spennende vi har i møte her. Høsten har offisielt startet. Du klar for å høste poteter? Det jeg i hvert fall, fordi det derfor vi har høstferie. Utom det, mye artig som skjer. Jeg har vært på byen, folkens, og andre her har storkost seg. Jeg kom løpende inn i studio. Jeg har ikke tatt av meg jakka, men dette kan bli drithyggelig. Jeg tar av meg jakka nå. Nå blir du med på det. Men det blir drippbra. La oss sette på låt og kose oss. Ha det bra! Ja!

0: Det var Lea med Red Wine.
1: Skomma kultur fra 9 til 10 hver vei. Ja. Skomma kultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skomma kultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skomma...
0: Dere, det er fredagen før det virkelig skjer. Det er fredagen før høstferien. Jeg føler høstferien egentlig litt sånn irrelevant ferie utenom hvis du går på barneskolen. Men vet dere hvorfor det heter høstferie?
2: Hvor du skal bare plukke poteter og sånn. Ja, okay. Du skal høste inn og plukke det potetferie.
0: Ja, okay. Nå trodde jeg skulle komme en liten sånn fun fact, fordi det at dere var dumme og ikke visste det. Men andre ting å gjøre i høsten, har du noen forslag?
3: Jeg, når det er høst, og jeg er litt pjusk, sånn som jeg er nå, så pleier jeg å se og høre på dokumentar. Og jeg pleier å plassere meg godt ned i sofaen. Og
0: så 9-11, hva skjedde egentlig i dokumentar? Eller hva, hvilken dur snakker vi?
3: Ja. Og, ja, litt sånne ting. Så denne uka så har jeg gjort akkurat det. Så jeg har tre korte anbefalinger komme med. Og så har jeg en som jeg vil snakke litt om på slutten da. Men den første anbefalingen jeg vil komme med er at Brennpunkt på NRK TV har kommet ut med en ny episode om diplomatparre, som det er om Mona Juul og Terje og Larsen. Snakker om diplomati og fredsarbeidet dem, som på en måte er litt sånn gone bad, med litt korrupsjonssikkelser og Epstein-vennskap. Så den er veldig interessant, den anbefaler jeg alle å se på. Mm. I tillegg så har jeg hørt på den nye episoden av Hele historien på NRK Radio. Har dere hørt på Hele historien før?
4: Ja, prisbra.
3: Jeg elsker det.
0: Nei.
3: Og det må du sjekke ut.
0: Bare på NRK Nyheter.
3: Bare
0: politisk kvarter.
3: Hele historien er helt fantastisk. Man får jo masse innblikk i historiske hendelser. Og nå har de tatt for seg noe hurtigruta brant i september 2011.
5: Nei!
3: Hæ? Ja, rett og slett. Jeg visste ikke om dette, men det var veldig spennende å høre på. Så sjekk ut det også. Og så har jeg begynt å høre på, det er jo spooky season. Så jeg har begynt å høre på Mysterier fra Norge på NRK Radio, og okay. Den også har gått meg hus forbi, men det var så spennende. Og det kom ut en ny episode i går, som er om Bærumsverk, telefonen på Bærumsverk, som er en gammel historie om en telefon som driver og ringer på pauserommet på Bærumsverk.
0: Okay.
3: Og så ringer det, eller det ringer på sentral, bla bla bla, fra pauserommet, og det er ingen på pauserommet, og det ringer hver natt på samme tidspunkt. Sykt spennende.
4: Shit, det er litt ekkelt,
3: ja. Ja, det er veldig ekkelt. Og de har laget en Åndenes makt om også dette fra 2006. Så du kan høre podden først, og så kan du sjekke inn på Åndenes makt da.
0: Sorry, for å finne ut hva som egentlig skjer.
3: Hva som egentlig skjer.
4: Ja, ha Lilly Bendriss klart å redde det.
3: Ja, det er det.
0: Fant hun løsningen? Fant hun ut hva som skjedde?
3: Det må dere høre på.
4: Ikke noen spoiler. Ikke noen spoiler.
0: Jeg tipper det bare var en teknisk feil.
3: Vi får se. Og det siste er da en... Jeg har sett bak glansbildene på TV2.
0: Ja.
3: Som er Line Haus, som prøver å komme bak glansbildene på de tre influenserne, Isabel Rad, Christian Brønnhold og Sara Emilie Tandberg. Jeg har bare sett de to første episodene som har kommet ut nå.
4: Mm.
3: Og jeg skjønner ikke helt hva de skupene her er. Har noen av dere sett det?
0: Ja, nei, det har ikke, men den har jo blitt veldig mye omtalt. Den har fått både ros og ris.
4: Ja. Jeg har heller ikke sett det, men jeg har sett veldig mange snakke om det. Om at sånn, ja, de graver ikke så dypt egentlig.
3: Nei.
4: Men så har jeg også sett Isabel Rad klikke på journalisten for liksom det de graver frem. Og finne ting på hun fra 2011, da hun var mindreårig eller noe sånt.
3: Hun delte jo, par, tre, fire tweets der.
4: Ja.
3: Som var litt...
0: Du mener ekser? Du mener ekser?
3: Noen, ja, 3-4 ekser fra 15 år tilbake, som var...
0: Ja, sant!
3: Ja. Ganske uheldig.
0: Tradisjonell kanselleringskultur, jeg synes det er godt vi kan ha litt sånn.
2: Jo, men jeg blir så fett provosert av det der, for det er sånn, du ser bare, da møter influencersfære, en sånn ordentlig journalistsfære, og så sånn, jeg er også enig at det gikk ikke særlig dypen der, men da ser du bare sånn at de folka her, og jeg skjønner at Isabelle Råde liksom hauses opp med vilje, for da vet jeg at der kommer de ut tjene noe drit med, og så la ikke 20 minutter med rant for ingenting.
3: Ja.
2: Men altså bare å se at hun tror at du kan liksom gå sånn her full force frontalangrep, sånn som de gjør mot hverandre hele tiden, på liksom TV2, og så funker det, fordi det er så jævlig mange etter seg. Det gjør meg så jævlig dritsur, ass. Altså sånn, jeg skulle ønske Isabelle Råde flytta til Vestland eller noe.
0: Hun er dessverre ikke her for å kommentere saken.
4: Nei.

0: Med skumma.
1: Skumma kultur.
2: Ok, Nora.
3: Ok, Nora.
2: Du står på Coop Extra på Majorstua rett til Chateau Neuf. Og hva er det vi ser?
3: Vi ser en ribbet smågodthylle, fordi i dag, altså dere, så var det 590 hekton for smågodt.
2: Og jeg diskuterte det med noen kollegaer i dag, at jeg vet ikke helt hva det som egentlig et hekto betyr for noe, for jeg er journalist. Liksom, jeg har ikke noe forhold til hva et hekto egentlig er. Men jeg vet at i kantina på jobb så koster et hekto med mat 16,9 kroner, og jeg koster smågodt 5, så jeg tror det er ganske billig.
3: Og så faktisk i går så snakket jeg og Christian Ling om dette, og han mente at et hekto ost er jævlig mye ost.
2: Ja, og jeg fortsatt ikke noe sånn, men jeg vet at sånn da veia røtten da jeg fisket det da jeg var unge, så var det sånn, ja, det var jo så mange hekto, så jeg tror hekto, liksom, det har noe å si i hvert fall. Og vi ser nå da at resultatet av at det koster 5 kroner hekto er at det er kanskje 3 sånne godteribåser, som 4, som har godteri igjen i seg.
3: Av typ 30.
2: Og mer enn 30, sikkert sånn 50. Og de 4 typene som har noe igjen i seg er litt pandalakris, og det overrasker egentlig meg litt personlig, for jeg synes den er ganske ok.
3: Det er for dere lyttere, det er den der lakrisen som ser ut som en blomst, som er litt lang. Jeg elsker lakris, men jeg er ikke så fan av den.
2: Jeg synes den er grei, men den er litt søt. Og så har vi jo da også mer på en måte lakris, som er kometa, som er på en måte...
3: Den er litt overraskende for meg, for det er drops. Det er da rosa og sorte, og grønne og sorte drops. Som de er det sånn halvveis igjen. Men det tenkte jeg folk ville kjøpe mer av, faktisk.
2: Og så er det en som er litt sånn, den er litt sånn, den sliter litt, for at den har av en eller grunn ikke en lapp på seg. Så den er bare sånn hvit, sånn etiketten. Oi, ok, den burde ha et navn, men det er bare en sånn hvit etikett. Og så er det noen sånne rosa klumper, og så ser vi mellom beina våre, så er det bare sånn en hel pose med bare den, som noen bare har lagt der.
3: De tok masse, og så ville ikke ha det likevel. Men det mest sjokkerende, det aller mest sjokkerende, er at boksen med friske sitronisteflasker, den er nesten helt full. Hvorfor vil ingen ha det?
2: Sånne gule flasker, sånn tissflasker.
3: Det er bare gelégodteri som sitronflasker.
2: Og det er sånn, nå vil ingen ha det. Og alle har liksom spist de fruktige pæreovalene og krokodillene ved siden, men ingen vil ha friske sitronisteflasker.
3: Den er på ekte nesten helt full. Jeg skjønner ikke hvorfor ingen vil ha den. Det, noe galt må det være med den.
2: Ingen vil ha de friske sitronisteflaskene.
3: Altså, i neste episode så skal vi, jeg og Eivind, smake på de. Og så skal vi finne ut hvorfor de var de som ingen ville ha.
2: Vi gjør dette for dere. Ja. Ha det. Du har kjøpt 6 eksemplarer av, hva heter det? Blanke, nei.
3: Det er friske sitronisteflasker.
2: Ja. Nå har jeg kjøpt 6 eksemplarer av friske sitronisteflasker. Og nå har vi funnet ut hva et hekto er, fordi at bare 6 av de her koster faktisk 9,79 kroner. Og når hektoprisen var på 5,90, så er det nesten der 2 hekto.
3: Er det kanskje grunnen til hvorfor folk ikke tok de? Fordi at de er for tunge, rett og slett?
2: Ja, altså, ja, man kan jo se på at de her har liksom litt vekt på seg, føler jeg. Ja. Altså, sånn, alle vet jo at friske sitronisteflasker, liksom, de veier jo litt mer enn vanlig.
3: De ser veldig juicy ut. Ja. Men nå skal vi altså smake på de for å sjekke. Hva er grunnen til at folk ikke har kjøpt disse? Og har de gått glipp av noe?
2: Og nå, vi er alle sammen litt sånn klisjet under skoene, for vi stod ved godteri, og folk har bare gått rabiat. Det var sånn klumpa med godteri overalt.
3: De er skikkelig gooey. De er ganske gooey og vil slappe.
2: Ja, det liksom, de kjennes litt ut som en sånn makk.
3: Okay. Ok, vent da, lukt på den. Det lukter litt som myggspray. Men dere vet sånn myggspray man bruker.
2: Ja, men det lukter som, dere vet, sånn, for noen år siden, sånn 6 år siden, så skulle alt ha sånn sitronsmak og lukt. Mm. Det er, sånn, er litt sånn det.
3: Okay. Men det lukter som sånn der sitroniste pulver.
1: Ja.
2: Ok, la oss prøve.
3: Ok, helt ærlig. Det er litt for gummite for meg. De skulle vært litt fastere.
1: Det er for mye gummi.
3: Ja.
2: Men jeg skjønner ikke liksom hvordan folk liksom, har folk et forhold til det her som er sånn, det er for gummi, jeg kan ikke kjøpe de. For jeg har aldri sett de her før i livet mitt.
3: Friske sitronflasker. Sitronisteflasker til
1: og
3: med.
1: De var friske, og de smaker iste.
2: Ja, de smaker faktisk ganske iste.
3: Tingen er at nå, det var bra vi tok 2 til hver, fordi at jeg hadde lyst på en til.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ok, men så, skal vi ta det her litt, vi tar det her litt rolig.
1: Konsistensen plager meg.
3: Ja.
2: Ja, det er litt for gummi.
3: Og den lukter litt ingefær.
2: Men jeg liker ingefær, men jeg
3: synes... Tenk ingefær.
2: Jeg er uenig og jeg elsker ingefær. Men jeg synes at konsistensen er litt sånn... Det føles ut som at det har skjedd noe feil med dem.
3: Ja. Fordi da jeg holder den nå, så stikker den ikke ut. Den henger nedover.
1: Ja.
2: Som en sånn slapp kuk.
3: Nei. Ja, kanskje det er derfor folk ikke vil ha dem. Fordi de minner for mye om det.
1: Slapp kuk.
3: Ja, ingen vil ha det.
2: Jeg tror flere kanskje er interessert i det.
3: Ja, men de er ikke på Coop Extra på Majorstuen. Tydeligvis.
2: Nei, ikke mer nå.
3: Mm. Hva rater dere den?
2: Ok.
3: Var det feilkjøp eller riktig av de som ikke har kjøpt den? Bombert eller riktig blir det?
2: Jeg hadde aldri kjøpt den her selv. Men sånn at den her fortjente at var helt full når alt annet var ribba, det synes jeg var litt ufortjent.
1: Jeg liker smaken, men konsistensen plager meg for mye.
3: Jeg også hadde gjort som alle andre og ikke tatt den.
1: Ja, enig.
2: Hva gir vi den ut av 10?
3: Jeg tror jeg gir den en 3, altså.
1: 4.
2: Jeg tror også en 3. Så dette vil vi ikke skumme anbefale.
3: Skumme anbefaler ikke sure friske sitronflasker, eller vaksure.
2: Fra Coop Extra Majorstua.

0: Det var først cowboyfrokost med I'd rather be miserable, og så hørte vi akkurat vepsestikk med fucking good dine.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Vaff.
0: Og dere, det helt rett, det enten kultur eller skum, og dette i høyest grad kultur. Fordi som hele landet, vil jeg da virkelig tro, har fått med seg, så døde jo vår konge for gode to uker siden. Tre uker siden.
3: Fire.
0: Og i kort tid etter så døde hans store søster, prinsesse
3: Astrid. To uker etter nesten on the dot.
0: Ja.
3: Mm. Vilt.
4: Men, hun fikk med seg begravelsen da, det var jo fint.
0: Hun fikk det. Og så kom det ut en nyhet i går, at nå har da hunden, Vilma, til, altså den kjente hunden til prinsesse Astrid, også gått fra oss. Det er jo...
4: Er det bare meg som ble oppriktig trist av å se det?
3: Jeg synes det var trist. Altså, det jeg tenkte var, de folk her får faen ikke en pause.
4: Nei!
3: Altså, det helvete. Altså, det skal bare gå lag for lag for lag for lag hele tiden. Altså, de får ikke en break.
0: Det sånn, hva blir neste nå? Nei, men oppriktig. Hvordan gir det mening? Altså, jeg kan godt forstå at altså, pensjonister gjerne, hvis de mister sin ektefelle nær familie, dør jo gjerne kort tid etter. Ja. Men en hund, det er jo Jesus.
4: Det er jo tidens kjærlighetserklæring fra Vilma.
0: Ja,
5: er det ikke en saying at folk dør i tre, at det er tre stykker?
4: Oi,
5: okay. Er ikke det en greie? Eller nå kanskje det er feil. Men jeg har hørt sånn at det, hvis en dør, så kommer to til.
4: Ok.
0: Vi kan i hvert fall begynne å si det nå.
5: Ja, nå kan vi begynne å si det.
3: Det startet her.
5: Ja.
4: Men da er det ferdig også da. Da er det ikke flere i rekka som skal... Nei, svinne bort nå.
5: Ja, det stemmer jo.
4: Mm.
0: Men Vanina, du reagerte jo litt når denne nyheten kom.
4: Ja, jeg synes det var skikkelig trist, men også fint når noen går bort, liksom, når noen som har vært veldig nære hverandre går bort litt i samme tid. Sånn, jeg håper jo, nå håper jeg at mine besteforeldre lever lenge, men jeg håper de slipper å leve lenge uten hverandre. Hvis det gir mening. Og det føler jeg har vært litt sånn med alle disse tre da, at Astrid fikk med seg begravelsen, men at hun slapp å bli mye eldre enn 94, var det ikke det hun var?
5: Det er jo
4: gammelt. Og at Vilma slapp å bli omplassert igjen.
0: Ja.
4: Fordi hun var jo en omplasseringshund fra før.
0: Og
4: denne lille chihuahuan.
0: Det er ikke sant? Ja, dette var altså en liten chihuahua, som mange bilder av, som sitter på fanget til...
4: Søt.
0: Ja.
4: Og hun var 12 år gammel bikkje.
0: Mm.
4: Så det er jo gammelt. Og det var en eller annen sak som har skrevet at bikkje også har levd med lang tid med sykdom. Så det at hun også slapp det var jo fint.
3: Okay, for jeg trodde jo at denne bikkja... Jeg skulle ikke spørre dere hvor gammel var denne bikkja, for jeg var litt sånn... Altså, de to første ga litt mening.
4: Ja.
3: Men så var det sånn her... Ja, nå skal denne bikkja omplasseres. Og jeg så en sak, tror jeg, om at hun skulle få bli i familien. Da var det litt sånn her...
4: Stakker.
3: Og så bare dør
4: hun vil jo bare...
3: Var det noen der som var litt sånn her blir litt mye å ta vare på
0: i den grov konspirasjon. Men den var i hvert fall 12 år gammel. Den ble.
4: Og 12 år i hundeår, det er 84 menneskeår. Så det var en pensjonert dame.
5: Men jeg søkte opp levetid chihuahua. Og det er 12 til 18. Men det var jo en chihuahua-mix da. Jeg vet ikke om det er en mix-delen.
3: Og omplassering. Hva var det blant annet? Det var liksom sånn halv chihuahua, halv kong, eller?
0: Ja, det er det. Den hadde blått blod.
5: Blått blod og chihuahua.
0: Ja. Nei, men det var mer... Ja, jeg måtte nesten le når jeg så nyheten, fordi det var så absurd.
3: Ja, at det er sånn enda en jævla ting. Altså, stakkars.
0: Ja.
4: Give him a break.
0: Ja. Men nei, det er forhåpentligvis ingen... Oi, nå skal jeg slutte. Nei, forhåpentligvis ingen flere i rekka som forlater oss. Da er det jo en ny generasjonsskift i kongefamilien. Nå må...
4: Sonja sitter stille i båten.
0: Sonja sitter stille i båten.
3: Og som Erik sa, alle dødsfall kommer til in trees.
0: Ja.
3: Så da hadde du stopp for denne.
5: Ja, da må du stoppe nå.
0: Ja.
5: Nå
0: kan det ikke skje noe mer på mange år.

0: jeg blir litt svett.
1: Ok, klokka er 2, og vi befinner oss på Café Sara. Og en ting som alltid har stusset meg med Café Sara er at i løpet av hele kvelden er menyen alltid åpen. Så vi har gjort så mye som å bestille et helt stykke med biff og marinerte poteter. Og jeg veldig nysgjerrig på det kortet å dukke opp. Dette et lite social experiment.
2: Nå begynner alle andre å få maten sin. Litt mer folkelig utvalg som pommes frites og quesadilla, som de sier på spansk.
3: Ja, gode venner, som dere hører, så jeg en del av bylivet. Jeg ute og fester og drikker. Og som jeg også sa her, at jeg var her forleden på Café Sara, og det har alltid forundret meg, ikke at menyen er åpen, men at kjøkkenet er åpent helt til faen meg, de stenger.
4: Ja.
3: Så hva tror du da? Tror du jeg fikk biffen min klokka 2.30?
5: Vet du hva? Det tror jeg du fikk.
3: Ja.
4: Jeg håper jo du fikk biffen og ja. Enchiladas, eller hva det var du sa.
3: Nei, det var de jeg var med som hadde bestilt pommes frites og, ja, okay. og quesadilla.
4: Ja. Quesadilla.
5: Håper det.
3: Ja, ja. Jeg kan jo røpe så mye som at, folkens, hvis dere er på Café Sara i godt etter middag, så kan dere få et feit stykke med biff.
5: Wow.
3: Til en ganske grei pris. Det var under 400 kroner. Og jeg skal si det også. Jævlig godt.
5: Nei.
3: Storkoste meg. Ikke alt for tygget eller noe. Den var til og med litt rød inni. Altså, det var... Det var helt herlig, men jeg var jo også veldig full.
4: Helt edru.
3: Ja, helt edru som du hører. Og det er ikke mulig at jeg etter kanskje spiste den, at jeg måtte løpe på do og kaste opp.
4: Nei.
3: Men det er ikke umulig, men det vet jeg ikke. Men det vet jeg ikke.
5: Men da kan du spise den igjen da. Det er økonomisk.
3: Ja, ja.
5: Så det er under 400 kroner, og så blir det egentlig sånn her dobbelt opp.
3: Så hvis noen var på Café Sara for en uke siden og hørte en kar kaste opp på deg, så var det kanskje var meg eller ikke, jeg vet ikke. Men jeg er ikke det hysterisk. Og fordi uvitende Café Sara er et veldig populært utested, egentlig bare en stor bar
4: et
3: i Oslo.
4: Et vannhull.
5: Ja, jeg beskriver det som liksom, sånn, det oblig-

0: Det var S-Y-M-R-E med Ulltrøye Baby.
1: Du, jeg bare lurer på hva du skal i helga.
2: Å, herregud, det kunne ikke være vanskelig spørsmål. Eller det er ikke så vanskelig spørsmål, fordi jeg skal høre på skummen og fortelle meg hva som skjer i helga, så blir det ikke så vanskelig. Jeg skal finne ut av det.
1: Å ja, men når er det jeg kan få hørt på skummen?
2: Det går jo 9-10 da, hver dag på Radio Nova.
0: Jeg kunne ikke sagt det bedre. Det skummakultur 9-10, og klokken nå hvert øyeblikk 9:45. Og dere, det som tidligere nevnt her, det dagen før det skjer. Det dagen før, eller da mente jeg egentlig ferien, men det dagen før helgen. Eller helgen har startet nå.
3: Det er dagen.
0: Fytti faen, helvete! Det helg. Og dere, jeg skal faen meg drikke så mye pils, så jeg skal faen meg bli så banet og ryddet. Ja, det mine planer for helga. Jeg vet ikke hva dere skal.
3: Vil du høre noen anbefalinger i hvert fall, hvis du litt lost, Mikkel?
0: Ja. Ja. Nei, jeg har en god plan da.
3: Du har en god plan, du skal bli bare litt drita.
0: Jeg skal kjøpe biff på Kaffesara.
3: Hvis, hvis du trenger noe mer å gjøre, så kan du dra på Tips i Ibsen på Teaterkjelleren. I dag.
0: Hva tipset i Ibsen?
3: Det at det noen skuespillere som shitface drita, som skal sette opp et Ibsen-stykke fra minnet, så godt de kan. Og de kan jo disse stykkene egentlig veldig godt. Da jeg var og så på, så var det en folkefiende.
0: Det er så gøy!
3: Og så drikker de mer og mer liksom, i løpet av kvelden, og du kan drikke med. Og det utrolig, utrolig gøy å se på.
0: Hvor er det de har det?
3: Teaterkjelleren, det en del av sentralteatret, så det ganske i sentrum bak tinghuset der. Det hvert fall en stor anbefaling fra meg. Det begynner 9:30, koster litt grann, koster 350 kroner, men det en veldig gøy opplevelse.
0: Herlig.
3: Ja, så det et lite fredagstips.
0: Skal du der?
3: Kanskje.
0: Ja, så kjære lyttere, hvis dere vil møte selvsagt Vanida, så er det bare å dukke opp utenfor vinduet der, så kan du titte inn.
4: Og så nå det jo høst, og første høstmåned snart forbi allerede, tida går alt for fort. Men da betyr det at det ikke så lenge igjen til 4. oktober, som da siste dagen man kan se Wenche Selmer, hva kan du undervære på Nasjonalmuseet, som da en utstilling om den norske arkitekten Wenche Selmer, som var hyttearkitekt.
3: Den veldig fin.
4: Den veldig kul, og har vært sendt to ganger nå. Og det rett og slett bare da en utstilling av hennes, et litt utvalg av hyttene hun har... tegnet gjennom tida, og hennes da, tanker og filosofi bak det en hytte er. Og hvis dere som så har dere tegnet en sånn hytte, det skure som dere finner ute i fjæra der. Liksom. Men det veldig kult å se liksom, de valgene en faktisk hyttearkitekt har gjort, og liksom lene seg på det. Og at liksom, man vil bevare de der litt sånn skuraktige greiene, da, men på en veldig god måte.
3: Og så er det fett at i fjerde etasje, eller den øverste etasjen, så har de bygd en hel hytte.
4: Ja,
3: så du kan gå inn i sånne to etasjer.
0: Det kult, det så kult.
3: Så enig, det et kjempebra tips.
4: Ja, den var ordentlig kul. Og jeg var sånn en ting jeg ikke trodde jeg brydde om var hyttearkitektur, men fy faen, det var heftig.
3: Ja.
0: Amen. Erik, har du noe på hjertet?
5: I dag, det ble nevnt i går også på sending, men det Late Night Munch i dag.
3: Ja da. Hva er det nå igjen?
5: Det masse, de har nattåpent, eller kveldsåpent da, og så har de afterparty etter kveldsåpent. Men alle utstillingene er åpne, det DJs, Quickstyle har litt danseopptredner. Det også noe pop-up performance, og ja, det virker helt forbannet rått.
3: Ja, gøy.
5: Og ja, det burde man sjekke ut. Og hvis man vil i morgen, så kan man også dra og, det her var et tips fra en venninne, men Mad Professor fra Storbritannia, en dubb-legende. Kommer til blå. Han har holdt på sin 70-tallet. 70-80-tallet, og bygde eget studio, og produserte masse forskjellige dub og reggae.
3: Så, da fortjener man legendestatus, ja.
5: Ja, det ganske fett. Og det koster 150 kroner på blå fra 11, så det ganske doable.
0: Det ikke så dumt. Dere, det også viktig å nevne, gode venner, at det også nå første dag av Sukkot.
3: Hva det?
0: Hva Sukkot? Det en jødisk helligdag. Da. Det hele neste måned.
3: Du har lært deg opp på disse jødiske helligdager.
0: Nei, jeg har bare igjen, som jeg venter, faste fredagslytter, at jeg har alltid, jeg har alle helligdager på kalenderen. Ja. Og det mange helligdager i jødedommen, altså.
3: Det det.
4: Kanskje man skulle benytte seg av de.
3: En annen helligdag som i dag for kjære Swifties, at Taylor har sluppet 4 nye låter, og de kan du feire på Club Taylor Swift, The Eras Tour, på Kulturhuset. Det er nå i kveld, og da er det bare musikk av Taylor som kommer til å spilles hele gjennom hele kvelden. Altså hele katalogen. Takk. Så hvis du er en Swiftie og har lyst til å synge med, så er det Kulturhuset du skal være
0: man
3: på i kveld.
0: Man må synge med.
3: Nei, du kan danse, du kan mime, du kan lage hytter, for eksempel.
0: Hytter?
3: Ja. Bare hvis du vil.
0: Men hvis jeg vil bare sitte og ha en god prat med en gammel venn om fortiden.
3: Da kan du sitte i andre etasje, sikkert, hvor det er litt stillere.
0: Ja.
3: Ja.
0: Da er jeg å finne der på Kulturhuset. Det herligste utestedet i Oslo. Nei, dere, jeg tror det kommer til å bli en bra helg. Jeg skal på en konsert i kveld til Superfuck. Som er et lite, hva kaller man det? Det er vanskelig å definere musikk. Det er litt sånn jazzete, prog-punkeri-fanteri.
4: Jeg synes navnet egentlig bare taler for seg selv.
0: Ja.
3: Og hvis man vil lære mer om de før konsertene, så kan man høre på Kurator sin sending om Superfuck, hvor de også har intervju med bandet.
4: Hadde... Sånn Superfuck?
3: Ja, jeg klarer jo ikke å snakke i dag.
0: Hva hadde vært den beste sørlandsversjonen av navnet Superfuck?
4: Sleisha samleie.
3: Jeg vet ikke.
4: Kyss og klem.
3: Kyss og klem.
0: Ja, kyss og klem. Super kyss og klem.
6: Ola la la la Nova.
0: Fytis, steike meg eller? Helvete! Dere, fredagen går videre, mens skommakultur er over. Jeg vil takke dere for en god liten formiddag her. Formiddagen er ikke over, det er gode timer igjen. Det er nok med tid til å gå på do og dusje. Eller å skrive den oppgaven du venter på å gjøre.
3: Det skal jeg gjøre, faktisk.
0: Ja, det skal jeg også gjøre. Jeg har vært Mikkel, takk for meg, takk for dere. Herregud, for en sending det har vært. Og for en helg du kommer til å bli.
5: Wow,
4: den biffen. Åh, klokka 3 på natta.
0: Fy faen, man bør bestille den rett før de stenger.
4: Jeg tror jeg skal volten hjem til meg selv. Og så skal jeg sitte på volten hjem.
0: Ja. Hvorfor kan man ikke bestille rett fra kaffesøra?
4: Ja, tenk på sånn, hvis jeg bestiller volt, så kan voltbudet komme hen til meg og kjøre meg hjem.
0: Herlig.
4: Og så legger han meg og pakker meg inn som en burrito i senga
0: mi. Det var oss, takk for oss. Skommakultur. Ha det bra!

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen.

0: Mange frykter å bli overvåket av de nye metabrillene. Men hvor går egentlig grensa? Rusreformen har bidratt til ny heroinbehandling som skal sette fokus fra straff til hjelp. PISA-testen viser at nedgangen i lesing og matematikk fortsetter. En tredjedel av elevene presterer på de laveste mestringsnivåene. Daphne Caruana Galizia ble drept for å hindre hennes avsløringer av korrupsjon på Malta. Og god morgen! Nå er vi live fra opplysningen her på Radio Nova. Klokka har blitt 10 denne fredagsmorgenen. God morgen!
1: God morgen.
0: Hei. Det er litt kontraster i studiet her i dag. Vi har både et helt nytt medlem, nemlig Elena. Kan ikke du introdusere deg selv litt?
2: Hei, jeg heter Elena. Jeg er ny
3: her, og dette er første gangen min på radio. Jeg studerer på UiO, og jeg er veldig spent på å lære hvordan dette, disse greiene fungerer, og opplyse dere som hører på.
0: Ja, så spennende. Det er veldig gøy at du var med for første gang. Vi gleder oss til å ha deg med. Din kontrast i studio blir jo da Hanna.
4: Mye. Hei, hei.
0: Hei.
4: Jeg har vært mye på radio, senest i går.
0: Wow, hva hadde du sending om da?
4: Da hadde jeg frokostsending, som er programmet som går opp fra 7 til 9. Ja. Og da snakket vi veldig mye om å ta vare på hverandre, og ikke forvente at alle skulle være på telefonen hele tiden, at man liksom på en måte lar folk være litt utilgjengelige noen ganger.
0: Oi.
4: Snakket vi om da. Så det kanskje går inn litt i noe av det vi skal snakke om i dag, faktisk.
0: Ja, det er faktisk veldig sant. Det er jo veldig sånn fokus på litt sånn psykisk helsedebatt og sånn også, da. Man skal snakke mer med folk på gata.
4: Mm. Og så er jeg for så vidt ansvarlig redaktør i Radio Nova.
0: Ja, det er hun også.
4: Glemte jeg å si.
0: Ja, og gammel medlem i opplysningen.
4: Ja, så mye som skjer på en gang.
0: Ja,
4: her,
0: ja. Det er masse som skjer i rommet. Jeg begynner å bli ganske trøtt nå, men jeg var ikke så veldig trøtt i dag morges, fordi jeg nemlig fått meg en ny app som vekker meg. Fordi jeg har et veldig stort slumringsproblem. Jeg kommer ikke så veldig lett opp om morgenen, så derfor så har jeg da en ny app hvor jeg må finne et objekt i leiligheten før alarmen går av og ta bilder av dette objektet.
4: Hva måtte du finne i dag morges?
0: Først så stod det banan, men så rullerte den til en laptop.
4: For jeg har ikke en banan liggende hjemme akkurat nå.
0: Det hadde jeg, men jeg trodde jeg ikke hadde det. Så jeg tenkte, jo, jeg har jo faktisk banan.
3: Ja, for er det mulig å bytte hvilket objekt hvis du ikke finner?
0: Det rakk jeg ikke å finne ut da, fordi jeg fikk så panikk av det jeg faktisk måtte vinne. Så jeg måtte jo grave frem PC-en min fra veska. Og så ta bildene.
4: Det er knekken.
0: Det var litt knekk, men jeg gikk rett på badet altså.
3: Ja,
0: ja
3: altså, når vi snakker om kontraster, jeg er faktisk veldig god til å bare skru av alarmen og kom meg rett opp av senga. Jeg trenger ingen app. Så det,
0: ja, for det var det jeg lurte på, om dere er gode på det. For det er ikke jeg.
4: Jeg har pleid å være ganske god på det. De siste 2-3 dagene så har jeg vært kjempedårlig på det. Jeg tror det er et eller annet med været. Nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke skylle på noe annet enn at jeg er trøtt. Men jeg har pleid. Hvis jeg har noe å gjøre, så er jeg kjempegod på å være rett ut av senga.
0: Ja.
4: Hvis jeg ikke har noe å gjøre, så er jeg kjempegod på å stå våkne tidlig og ligge i senga og scrolle på telefonen i timesvis.
0: Ja, det kan jeg også gjøre. Jeg er veldig sånn, hvis jeg vet at jeg egentlig ikke skal noe, så er jeg sånn, men jeg trenger jo egentlig ikke å stå opp. Men det hadde vært veldig fornuftig å stå opp litt tidligere, for da får jeg litt mer ut av dagen. Så derfor er jeg da lastet ned denne appen. Og det gjør altså at vanene mine blir at jeg tenker at jeg ikke skal noe, selv om jeg skal noe. Så når jeg ligger og drømmer, tenker jeg sånn, jeg har så god tid. Og så ender jeg opp med å få kjempedårlig tid. Så derfor har jeg disse tiltakene. Men hva er det som får dere til å bare stå rett opp?
3: Altså jeg har en sånn gammeldags alarmklokke, og telefonen min ligger på lading i andre siden av leiligheten. Så jeg gidder ikke å høre på. Så jeg blir nødt til å bare skru den av fordi den er irriterende. Og så går jeg rett inn i dusjen og tar meg en varm dusj. Så jeg har liksom litt spa-stemning på morgenen.
0: Oi.
3: Og så må jeg liksom opp og komme meg ut, og da har jeg allerede kledd meg på før jeg ser telefonen min. Og det her er noe nytt. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg alltid har vært god. Men nå har jeg begynt å studere, og nå har jeg liksom rutiner. Og i dag skulle jeg faktisk noe viktig, første sendingen min. Så det var god motivasjon til å komme i gang.
0: Ja, det er bra. Og våkne, det er vi. Så la oss komme i gang med dagens opplysningssending. Men først litt musikk.

0: Rigler med gull i munn.
1: Men det kan vi ikke gå for mye inn på, for da blir det for stor politisk diskusjon, og jeg skal tross alt prøve å være litt nøytral.
2: Opplysningen. Vi tar opp alle de nyhetene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.
0: Yes, det stemmer. Vi er i gang med dagens opplysningens sending her på Radio Nova. Og vi skal nå snakke om metabriller. Hanna, jeg ser at du har tatt på deg briller i dag.
3: Ja, jeg var tom for linser i dag. Jeg går jo egentlig vanligvis med linser.
0: Ja.
3: Så det, men jeg lover, det er ikke metabriller. Det er, de har litt sånn blåskjær, fordi at jeg ser mye på skjerm. Og jeg har dårlig syn, så de har styrke. Og det er all teknologien som er i disse brillene.
0: Så du filmer ikke oss akkurat nå?
3: Nei.
0: Nei?
3: Nei, jeg lover.
0: Ok, men det er godt å vite. Fordi, jeg ser for deg et par vanlige briller, men de har liksom en slags innebygd Siri eller smartassistent. Og det er den nyeste teknologien til Meta, et av verdens største selskaper. Og utvikling på dette feltet skyter nå med voldsom fart, altså. Jeg ble introdusert for metabriller for første gang nå i våres, når vi hadde besøk av faktisk redaktør i VG, Gard Steiro. Fordi han kom og viste på en måte denne AI-teknologien, og tok på seg disse brillene, og viste da at hvis han da har et intervju med noen, eller en samtale med noen, som snakker et annet språk enn han, så kan brillene oversette. Og dette ble jo først og fremst veldig fascinert da. Jeg synes det var veldig kult, men det har jo da skapt litt debatt. Har dere fått med dere noen av disse spekulasjoner rundt metabrillene?
4: Ja, altså jeg har jo sett masse videoer av folk som filmer at de sjekker opp folk, så at det er menn som går bort til jenter og spør om man kan få nummeret deres, og så når de avviser så blir det da nesten som en liten hevn å legge det opp på sosiale medier. Og jeg har faktisk opplevd det selv, at det er en fyr som kommer bort og sjekker opp en venninne, og så sitter jeg og merker at noe skurrer og skal prøve å forstå og se nøye på de brillene. For det er jo ikke så lett å se om de filmer eller ikke. Det
0: Nei,
4: er en liten lampe som lyser, men den kan man, jeg har forstått det sånn, man kan prøve å dekke det til, og det er fortsatt litt vanskelig å legge merke til det, så det er jo skummelt at man skal gå rundt og være redd for å bli filmet uten at man vet det.
3: Ja, altså, jeg tror ikke det er sunt at vi føler at vi kan bli overvåket hele tiden heller. Så selv om, la oss si da, hypotetisk sett, at de nå setter opp sånn at det er liksom store blinkende lys og lyd og sånn hvis de filmer, sånn at vi alltid vet det, så tror jeg ikke det likevel er sunt at vi går rundt på gata og føler at vi, at vi blir observert av millioner av mennesker, hypotetisk sett, på sosiale medier.
0: Nei, det er nettopp det. Altså, jeg gikk inn på T-banen i går kveld, jeg skulle hjem, og da satt en fyr med et svært kamera på T-banen.
3: Mm.
0: Allerede da så tenkte jeg, jeg håper ikke han filmer, jeg er ikke i en situasjon der jeg blir filmmaker nå.
3: Ja, ja.
0: Og så går liksom folk rundt med disse brillene her og på en måte filmer når som helst, og man vet liksom ikke at de filmer. Det er, sånn, det er jo veldig kontrast til en mobiltelefon, for der skjønner man litt om folk står og filmer og tar bilder av deg.
3: Ja, og selv mobiltelefoner har jo blitt litt sånn at vi bare tar det, vi legger til grunn av at vi mest sannsynlig blir filmet på et eller annet tidspunkt.
0: Ja.
3: Sånn, jeg har jobbet litt sånn i turistnæringen en liten periode, og turister tar jo bilder og filmer alltid fordi at de er på ferie, og Norge er et vakkert land. Men jeg merket jo at når jeg sto på jobb, så forventet jeg at jeg skulle være i bakgrunnen av et eller annet bilde på et eller annet tidspunkt.
0: Mm.
3: Og det, altså sånn, jeg kunne jo selvfølgelig ha sagt fra, og sjefene mine var kjempegame og var sånn, hvis dere synes det er ukomfortabel, så si fra, fordi det, vi backer dere på en måte selvfølgelig. Men man bare forventer det litt, og det er jo ikke sunt, for da føler du at du går rundt og er litt sånn selvbevisst på alt av bevegelser og alt du gjør hele tiden.
4: Og det er ubehagelig å skulle gå bort og si «Hei, jeg gir ikke samtykke til dette», fordi i utgangspunktet så skulle jo du, noen gå bort til deg og be om ditt samtykke, men som for din jobb da, så blir du bedt om å si fra hvis du synes det er ukomfortabelt.
3: Ja.
4: Men i utgangspunktet så er det jo noe de aktivt skal spørre deg om lov til.
3: Ja, og så vet ikke det, for det er forskjellige regler i forskjellige land da. Men det er jo noen land hvor det er straffbart å filme uten samtykke, og det er straffbart å legge ut bilder, og hvis du tar bilder av feil bygning, så kan det være straffbart og sånn. I Norge er det jo heldigvis ikke det, men det er jo fortsatt på en måte, man må jo være klar over at man kan bli filmet overalt hele tiden. Og så vet jeg ikke om jeg synes det er så bra at man får liksom oversettelser i øra heller. Jeg synes det er noen ganger så synes jeg vi har sluttet å lure.
4: Ja, ja.
3: vi godkjenner ikke at vi ikke vet alt lenger. Nei. Og det synes jeg er kjempetrist.
4: Man får svar på sitt spørsmål momentant, og det er noe med å prøve å gjette seg til et svar.
0: Ja, og prøve å tenke litt selv.
3: Ja!
4: Og det er også litt fantastisk å være på ferie i Italia og prøve å kommunisere med henne, med en italiener, og prøve å forstå hvilken pizza du vil ha.
3: Ikke sant?
4: Det er en magi i det menneskelige også. Man mister jo at noe av det menneskelige kontakten når teknologi skal komme imellom alle menneskemøter.
3: Ja, og ikke for å trekke Bibelen inn her eller noe sånt, men Babels tårn, hvor alle snakket samme språk, og så begynte de å krangle, og så ble det et, nå parafraserer jeg Bibelen bare, som bare det, og så fikk vi språkmangfold og sånn. Det er noen ganger, vet du hva? Noen ganger er det greit at man ikke nødvendigvis forstår hverandre, og at man må lære seg et nytt språk for å få nye perspektiver inn og sånn. Jeg vet ikke, men jeg er lingvist da, så jeg er jo litt biased på akkurat det punktet. Men det er jo noe positivt med metabriller også, er det ikke det, Kaja?
0: Jo, det er jo det. Det er jo hovedsakelig folk som har litt mer funksjonsnedsettelser, fordi man trenger ikke å bruke hendene for å bruke disse metabrillene. Så for eksempel hvis man ikke har like mye muligheten til å bruke hendene fysisk, så kan man spørre metabrillene, kan du ta et bilde for meg? Kan du forklare om hva som er forskjellen på melkekartongen og juskartongen, for eksempel hvis man er blind?
3: Ja.
0: Så kan den da registrere, ok, den du holder til venstre for deg, det er melk. Så det er litt sånne ting, da, litt mer sånn praktiske ting som kan hjelpe med disse funksjonene, da, rett og slett. Ja.
3: Ja, det er jo... Men jeg synes, har vi vurdert å sette dem på resept?
0: Brille? Ja. Oi, det er faktisk...
4: For hvis, det er jo mye snakk om man skal forby dem totalt, ja. Og da er det jo synd at man mister de veldig, veldig gode egenskapene teknologien har.
0: Ja,
4: men det er jo nettopp der at man kan gå inn og regulere og gi resept, altså disse metabrillene på resept til de som trenger det og får bedre livskvalitet. Og så kan de som bruker dem til å lage Zoom-innhold, de kan bruke klassiske kameraer, fordi det er ikke livsnødvendig på noen som helst måte.
3: Og hva skjedde med sånn GoPro i panna? Altså?
4: Ja. Og der er det veldig tydelig om den er der eller ikke.
3: Ja, ja, og da får man jo, de, altså hvis man har lyst til å for eksempel filme at man lager middag, og har liksom fra et point of view at man lager middag, det får jeg opp mye i feeden min på Instagram, og jeg synes det er kjempegøy å se på.
0: Ja.
3: Da kan man jo, det finnes jo måter. Vi lagde de videoene før metabriller.
0: Ja, jeg lagde det i spansken, altså, hvor jeg måtte fortelle liksom hva jeg lagde på spansk, og da filmet jeg med helt vanlig kamera.
3: Ja, ikke sant?
0: Og det funker jo veldig bra. Og så er det litt sånn der, hvis man skal få det på resept da, så kan jo folk på en måte lure systemet litt, og få brillene likevel.
3: Men det kan man jo på alt.
0: Ja, det er veldig sant.
3: Det er jo litt sånn, folk under 18 får tak i alkohol, på en måte.
0: Det.
4: Ja, det er jo et insentiv da, og en måte å hjelpe oss litt på veien.
3: Ja, og det stopper noen hvertfall. For da er det litt mer dørstokkmil å bryte loven.
0: Ja.
3: Håper jeg. Eller for meg er det hvertfall... En stopper å bryte. Jeg har ikke lyst til å bryte loven, på en måte.
4: Ja, og at det ikke blir noe som er hverdagslig. Man har jo sett at Kylie Jenner har gjort et samarbeid med Meta for å gjøre dem litt sånn trendy, og litt sånn, sånn at kvinnelige influenser skal begynne å bruke dem for å gjøre det mer normalt. Fordi før så var det litt sånn nerdete, og de så litt sånn teknologiaktig ut. Men nå har de liksom begynt med forskjellige designs, så nå kan du heller ikke kjenne dem igjen visuelt, fordi de ser ut som 20 typer forskjellige briller.
3: Ja. Ray-Bans har vel også noen sånne samarbeid?
0: Ja, det er, det er liksom hovedsamarbeidet.
4: Så. Ja, så hvis man hadde gjort det sånn reseptaktig, så hadde det vært litt mer sånn, de er ikke stilige, de er ikke kule, de er praktiske, det er et verktøy.
3: Mm. Og jeg har jo et verktøy på hodet mitt akkurat nå, altså brillene mine, og jeg håper de er litt stilige, men da må du jo på en måte, du må jo betale ekstra for innfatningen, når du har dårlig syn. Så man kan jo betale ekstra for kule metabriller hvis man da får dem på resept eller har dårlig syn og må bruke dem. Men da er det ikke sånn at alle de kule influenserne nødvendigvis bruker dem også. Jeg vet ikke. Jeg er litt skeptisk til dem, kjenner jeg.
0: Ja, altså, jeg skjønner veldig godt noen av fordelene kan ha, men det viser seg tydeligvis at det er kanskje flest ulemper når det gjelder metabrillene da.
3: Ja.
0: Ja,
3: i hvert fall i mitt hode.
0: Ja, vi skal jo tross alt være nøytrale, men vi prøver.

0: Dia med sangen Feel.
1: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
2: Opplysningen. Vi er der det skjer. Opplysningen. Det er like med dere.
0: Heroinbehandling gir nye perspektiver på kriminalitet og straff. Tilbudet er forskningsbasert og styres forsvarlig av leger. Er hjelp mer effektivt enn straff? Hva om løsningen på et alvorlig heroinproblem faktisk er heroin? Det høres kanskje selvmotsigende ut. I 2022 startet Norge et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, eller HAB, i Oslo og Bergen. Nå er prøveprosjektet evaluert, og resultatene viser både forbedringer for pasientene, men også at behandlingen krever mye ressurser. Så hva skjer videre med heroinassistert behandling i Norge? Hva betyr egentlig heroinassistert behandling? HAB er en del av legemiddelassistert rehabilitering, LAR. Men i stedet for at pasienten får andre opioider, som for eksempel metadon eller buprenorfin, får pasienten medisinsk heroin under kontrollerte og medisinsk forsvarlige forhold. Det er altså ikke snakk om at pasientene får en pose heroin med seg hjem. Behandlingen foregår på egne klinikker med helsepersonell til stede. Målet er å gi personer med alvorlig rusavhengighet et mer stabilt liv, særlig personer som ikke har fått tilstrekkelig effekt av annen behandling. For å forstå hvorfor man i det hele tatt prøver dette, må vi forstå litt av avhengigheten. Heroin påvirker hjernens belønningssystem og kan gi en sterk følelse av velvære og smertelindring. Men når effekten forsvinner, kan abstinenssymptomene komme. Gjesping, svetting, kvalme, hjertebank og smerter. Et sterkt behov for en ny dose. For en person med alvorlig rusavhengighet kan mye av hverdagen derfor handle om å skaffe og bruke rusmidlet. Det er her HAB prøver å gjøre noe annerledes. I stedet for at personen må skaffe ulovlig heroin på gaten, får de medisinsk heroin i kontrollert behandlingssituasjon. Tanken er at dette kan gjøre hverdagen mer stabil og gi rom for andre deler av livet. I Norge har også historien om Ninni Stoltenberg vært viktig for hvordan vi snakker om rusavhengighet. Ninni Stoltenberg sto offentlig frem med sin egen rusavhengighet i 2001. Sammen med faren sin, Thorvald Stoltenberg, var hun med på å utfordre måten rusavhengighet ble omtalt på. I stedet for først og fremst å se rusavhengighet som kriminalitet, ønsket de at det skulle forstås som et helseproblem.
3: I Oslo stoppes jeg av narkomane som sier «Hils faren din», og si han lærte mye av Ninni. Han gjør en kjempejobb for oss på gata i Oslo.
0: Ninni Stoltenberg døde i 2014 etter lengre tids sykdom. Og familien hennes har senere vært tydelig på betydningen av å møte rusavhengige med verdighet og helsehjelp. Det er også denne arven helseminister Jan Christian Vestre har trukket frem når han snakker om heroinassistert behandling. Men HAB handler ikke bare om politikk eller symbolikk. Det handler om hva som faktisk skjer når behandlingen brukes. Den nasjonale evalueringen av prøveprosjektet ble lagt frem i juni 2026. Totalt deltok 136 unike pasienter i evalueringen mellom 2022 og 2025. Og resultatene peker i flere retninger. Pasientene rapporterte gradvise forbedringer i livskvalitet, fysisk og psykisk helse og større trygghet og stabilitet i hverdagen. Bruken av ulovlig heroin gikk ned. Evalueringen viser også nedgang i enkelte former for kriminalitet. Og pårørende fortalte om mindre emosjonell og økonomisk belastning og en mer stabil hverdag. For noen pasienter har behandlingen også fungert som en slags dør videre. Noen har gått fra heroinassistert behandling til ordinær LAR. Det betyr ikke at HAB løser rusavhengigheten for alle. Men for en gruppe mennesker som ikke har tilstrekkelig effekt av andre behandlinger, ser tilbudet ut til å gjøre en forskjell. Men det er ikke uten problemer. For det første er behandlingen ressurskrevende. Det krever klinikker, helsepersonell og tett oppfølging. Og spørsmålet blir derfor, hvor mye ressurser skal samfunnet bruke på denne typen behandling? Evalueringen peker på at tilbudet bør videreføres ved de eksisterende klinikkene i Oslo og Bergen, med høy faglig kvalitet, pasientsikkerhet og mer effektiv organisering. Det finnes også en større debatt rundt hva slags signal samfunnet sender når staten deler ut heroin som behandling. Kan det bidra til å normalisere narkotikabruk? Eller er det nettopp et uttrykk for at samfunnet tar en alvorlig sykdom på alvor og prøver den behandlingen som faktisk kan hjelpe noen? Dette er diskusjonen blir større enn bare HAB. For bak heroinassistert behandling ligger en større norsk ruspolitisk diskusjon. Hvordan skal samfunnet møte mennesker med alvorlig rusavhengighet? Skal hovedvekten ligge på straff og kontroll, eller på behandling og helsehjelp? Norge har lenge hatt en modell der personer med rusavhengighet kan få legemiddelassistert rehabilitering. HAB utvider dette tilbudet til en gruppe personer som ikke har fått tilstrekkelig hjelp gjennom den ordinære behandlingen, og dermed utfordrer ordningen også ideen om hva behandling egentlig skal være. For noen handler behandling om å bli rusfri. For andre kan det første målet være noe annet. Å få kontroll på hverdagen, å redusere risikoen ved ulovlig rusbruk, få bedre helse. Eller få tilbake kontakten med familie og andre mennesker rundt seg. Så blir heroinassistert behandling et fast tilbud i Norge? Prøveprosjektet er nå evaluert, men regjeringen har ikke tatt en endelig beslutning om en permanent nasjonal ordning. Helse- og omsorgsdepartementet skal vurdere hvordan tilbudet skal innrettes videre, og evalueringen skal være en viktig del av dette beslutningsgrunnlaget. Det betyr at diskusjonen er langt fra over. Men etter 4 år med prøveprosjekt har vi fått mer kunnskap om hva som skjer når heroin brukes som behandling. Og resultatene viser et ganske sammensatt bilde. For noen pasienter ser behandlingen ut til å gi mer stabilitet, bedre helse og mindre bruk av ulovlige rusmidler. Samtidig er tilbudet ressurskrevende, og det er fortsatt spørsmål om hvordan det skal organiseres og i hvilken plass det skal ha i det norske behandlingssystemet. Kanskje er ikke derfor det viktigste spørsmålet «Skal Norge dele ut heroin eller ikke?», men hva gjør vi når den vanlige behandlingen ikke fungerer? For bak statistikken finnes mennesker som allerede har prøvd andre løsninger. Og spørsmålet om heroinassistert behandling handler til syvende og sist om hvor grensene går mellom behandling, kontroll og verdighet. Reporter i denne saken var Kaja Nilsen.

0: Kesha med Hvem enn du er.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det her om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
0: Yes, og vi beveger oss videre i dagens opplysningens sending, og vi beveger oss videre til PISA-testen. PISA-testen er en test som sjekker 15-åringers kunnskap i lesing, matte og naturfag, cirka hvert tredje år. Og resultatene fra 2025 har skapt veldig store reaksjoner den siste tiden. Norge gjør det dårligere enn land som vi liker å sammenligne oss med. Elena, du har sett litt på dette. Hva er det på en måte som er spekulasjonene rundt denne PISA-testen?
6: Ja, altså, man er jo sjokkert i mange skandinaviske land i hvert fall. Danmark har også rast ned på rangeringen, og vi er altså under gjennomsnittet av alle landene som blir målt. Og man ser jo da at en tredjedel av elevene representerer på de laveste mestringsnivåene, og det betyr at man er redd for om de klarer å gå videre med utdannelse, at deres lave leseforståelse er i veien for videre god utdanning.
0: Liksom. Ja.
6: Og det er jo et problem. Hvis man som 15-åring allerede er på et nivå som gjør det vanskelig å utdanne seg videre, og det er jo store konsekvenser for samfunnet hvis man ikke har et lesenivå som passer til å gå på universitetet, for eksempel. Men det er jo ikke bare dumme ting. Det er jo mange som har gått ut og sagt at PISA egentlig ikke dekker

0: likevel et problem hvis man er dårlig på å lese og skrive og naturfag.
1: Ja, altså, hvis jeg har forstått det riktig, så handler det ikke om at de ikke kan lese ordene, nei, men at de ikke forstår det de leser. For jeg husker jeg var på en sånn Universitetet i Oslo har jo sånn demokratifrokost hadde i forrige semester, hvor de, du kan dra og høre på eksperter snakke om ting. Og da snakket de om titelen, hvis jeg husker den riktig, var noe sånn, er lesekrisen et problem for demokrati eller noe sånt?
0: Ja.
1: Fordi voksne folk mangler litt leseforståelse, mange i hvert fall, eller det går i hvert fall nedover. Vi har pleid å være veldig, veldig flinke på å lese, så går det jo nedover, sånn som de gjorde med PISA-testen også. Og problemet er jo da at de forstår hva de forstår ikke hva de leser, og hvis de forstår hva de leser, så klarer de ikke å stille kritiske spørsmål til det de leser. Så de tar det liksom for god fisk, da. Mm. Og det er jo kjempefarlig.
0: Ja, fordi det man skal med leseforståelse er å kunne lese en tekst og trekke ut de viktige poengene og finne ut hva som er riktig, hva som er litt sånn på grensen til sannhet, for å kunne da være et aktivt deltagende medlem i samfunnet.
2: Ja, jeg har jo sett litt av debatten også da, at på en måte, når det er ferdig med hjemmelekser, det er jo ikke så mange som har lekser lenger på skolene, men at de stiller et krav til å lese 10 minutter hjemme hver dag.
1: Ja.
2: Og det er det liksom veldig mange som ikke opprettholder, for det kan jo være 10 minutter om hva som helst. Og så er det veldig mange som ikke klarer å få på en måte barna sine til å lese det allikevel. Og de mener at det gjør den store effekten på leseforståelse da.
1: Ja, og det er jo litt sånn, hvis du, nå er jeg litt eldre enn de i studio, så jeg har jo på en måte ikke vokst opp med at vi hadde mye teknologi på skolen og sånn, så vi skrev jo mye for hånd, men kusina mi, som er yngre enn meg, hun hadde jo første klasse, så hadde hun lært hun matte på iPad og sånn, og det blir jo litt sånn, hvis man da tar bort liksom tvangen til å lære håndverket å lese og håndverket å skrive og sånne ting, og så i tillegg til det ta bort hjemmelekser, så er det jo bare folk som meg, som er fra en familie som leser mye, som da leser på fritiden. Og det er jo også ikke veldig bra for eksempel klasseforskjeller og sånn da. For lesing er jo en gateway til å få bedre jobber i fremtiden, eller få utdanning, eller få liksom alle mulighetene som Norge har å by på.
0: Og da kan man jo også si at om jeg trenger ikke å lese en hel bok, fordi jeg kan jo bare få en oppsummering av ChatGPT og få det effektivt inn i hodet. Men det er jo nettopp det å kunne lese en hel tekst, en hel bok på 150 sider, og kunne trekke ut det som er viktig og ikke. Og det er både hvis det er sakprosa eller skjønnlitteratur, og kunne trekke ut at denne skildringen, ja, det var kanskje ikke så spennende, men det emosjonelle relasjonene i denne boka, de er viktige for meg å ta med videre.
2: Ja, altså få liksom ChatGPT til å forstå det som står. Altså, man kan forstå det bedre, men det som liksom AI ofte gjør, da, er at de korter jo såpass mye ned at mye av de detaljene som egentlig er viktige i teksten, de forsvinner jo helt. Så da mister man jo egentlig hvordan man burde forstå teksten på.
0: Og det er jo på skolen man skal lære å kunne korte det ned selv.
2: Ja.
0: Det er jo nettopp det håndverket som du sier, Anna, at man skal kunne ta en stor mengde informasjon og klare å finne ut av hva som er verdifullt. Og hvis man da gir den oppgaven og outsourcer den, så hva sitter man igjen med å kunne da? Da sitter du igjen med å kunne taste på en skjerm.
1: Ja, og nå skal ikke jeg bli veldig sånn dystopisk. Jeg er veldig glad i dystopisk litteratur. Og den der Fahrenheit 451, som er av Ray Bradbury, tror jeg den heter, han forfatteren, husker ikke helt. En veldig sånn dystopisk bok, anbefaler den til mange. Den handler om at de brenner bøker. Det er basically det den handler om. Og da forklarer de hvordan man endte opp i den situasjonen at staten brenner bøker og har gjort bøker ulovlig. Og så forklarer de på en måte, ja, dette er veien, fordi at ting skjer jo gradvis. Og det startet med at de kortet ned bøker til mindre og mindre tekster. Til slutt så ble det bare setninger, fordi at folk ville lese så mye som mulig, i stedet for å faktisk forstå det de leste. Og til slutt så tenker man, ja, men jeg trenger ikke bøker. Disse historiene kan jeg bli fortalt på andre måter. Og da slutter man å lese. Og nå skal ikke jeg på en måte tolke det jeg leser her, men det er jo da veldig skummelt å høre at folk begynner allerede nå å outsource til roboter, da, essensielt. Tekstforståelse, og at de ikke liksom forstår det vakre med en unødvendig skildring.
0: Ja, fordi alt trenger ikke være produktivt eller effektivt. Det er jo det ene tingen, og det andre er jo også bare sånn, vi skal jo kunne, en KI da, vil jo kunne, altså, de er jo ikke upartiske. De er skapt av skapere som har sine fordommer og sine interesser, mens en bok som er fysisk, som står i

0: skapet til bestemoren din er den samme nå og for 30 år siden og om 50 år. Og det er også noe med liksom, å lese originalskilder og ting som ikke forandres og ikke tilpasses din smak. Mm. Og så er det jo lov å lese 100 sider av en bok og så legge den fra seg for man ikke likte den.
1: Ja.
0: Men det handler jo om å bli konfrontert med andre typer informasjon og perspektiver også.
2: Det er sant. Til litt annet aspekt liksom, ved den testen da. Så jeg tok et utdrag fra NRK som hadde tatt noen av spørsmålene. Jeg fikk 6 av 10 riktige svar.
1: På lesing?
2: På hele det utdraget, så lesing, naturfag og matte.
1: Ja, ikke sant? Ja, okay.
2: Og jeg svarte ganske selvsikkert på mange av disse svarene som jeg fikk feil på. Så det kan jo være noe også med at spørsmålene kanskje er formulert som man fort kan misforstå dem.
0: Mm.
2: Og jeg har tatt med et av spørsmålene, bare for å teste oss som er i studiet, teste litt sånn
1: hvilken kompetanse
2: har vi.
1: Hvis dette er matte, så vil jeg bare si at jeg har ikke gjort matte siden jeg gikk ut av videregående i 2019.
0: Men nå har vi snakket bøker opp, så kanskje vi får se da om det hjelper å lese masse bøker.
2: Det kan være. Ok, tema er havvindpark.
0: Okay.
2: En by bestemmer seg for å starte byggingen av en havvindpark. Vindturbinene må forankres til havbunnen, og jo dypere havet er, desto dyrere blir det å installere vindturbinene. Og så er det da delt opp i 4 ulike zoner. I zone A oppholder det seg store mengder sjøfugl hver dag. I zone B vokser det grønnalger, som er en viktig matkilde for mange organismer som lever i havet. I zone B og C lever det store mengder vanlige fiskearter. I zone D er det dypt nok til store marinedyr som kan svømme gjennom området. I hvilken zone bør vindturbinene installeres hvis målet er å finne det beste kompromisset mellom økonomiske kostnader og konsekvenser for miljøet?
1: Uff. Ja, ikke sant? Her er det jo, her ber vi jo 15-åringer om å løse politiske problemer som politikerne ikke klarer.
2: Ja,
0: men her skal man jo velge liv, hvilket liv som fortjener mest.
1: Det er jo
0: et etisk og moralsk dilemma.
1: Dette er jo the trolley problem.
2: Jeg skjønner ikke hvordan dette liksom er, skal være kunnskap.
0: Sånn. Da jeg hadde naturfag, så lærte vi om mitokondrier og at edderkopper har ben og ulike typer edderkopper. Hæ?
1: Edderkopper har skjelett utenpå, det husker jeg veldig godt. Bare sånn at det er sagt.
2: Og genetikk, og man tegner sånne tabeller om hvem som arver hvilke gener og sånn.
0: Dette er jo spørsmål voksne, profesjonelle mennesker ikke klarer å enes om en gang.
1: Og så synes jeg det er litt sånn kronglete formulert. Og det er jo selvfølgelig lettere å få med seg når man leser det selv enn når man hører det. Men samtidig så er det kronglete formulert.
2: Ja, så jeg skjønner noen av disse elevene som blir sånn, hva skal jeg svare her? Ja.
0: Men skal vi prøve å løse det litt? Fordi det er jo et spørsmål om kostnad.
2: Ja,
0: at der det er dypest, er det kostnad. Men der er det også store dyr.
2: Ja.
0: Og nå sa du at på det ene området er det vanlige dyr. Så kanskje det er de man skal offre da?
1: Vanlige dyr, men hva definerer
0: vanlige
1: man som
0: fisker?
1: Som ikke er liksom
2: fiskearter, sånn torsk og
0: sånn. Nei, jeg vet ikke hva man har, du svaret?
2: Ja, jeg har svaret, men jeg svarte feil først.
1: Hva er det man skal offre da?
2: Man skal bygge i zone C.
0: Som var
2: hvor det er vanlige mengder fiskearter, som Elena nevnte kort.
0: Ja,
1: det gir jo mening. Sånn nå når man hører det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men er ikke dette hele debatten med havvind som vi har blant politikere sånn uansett? Så dette er jo en debatt som ruller og går i Norge og har gjort det i flere år, og så skal 15-åringer løse det på en halvannen time på en sånn PISA-test?
2: Ja, kanskje det er det de egentlig vil i den PISA-testen. De vil ha svar, de vil ha løsninger.
0: Ja.
1: De vil ha litt sånn
0: intuitive
2: fasit. Hva tenker ungdommen?
1: Unge, nye tanker inn på Stortinget.
0: Oi, men dette var spennende. Det var ikke helt det jeg forventet at PISA-testen var.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg tror kanskje ikke jeg har tatt den igjen da.
2: Nei, jeg har heller ikke tatt den, tror jeg.
0: Men man har jo tatt sånn nasjonale prøver. Sånn.
1: Men da hadde vi jo en norsk bolk, en engelsk bolk og en matte bolk.
0: Ja.
1: Som var liksom hver for seg, så vi tok de på forskjellige dager.
0: Og da sånn. Hadde man, jeg tror det var 40 spørsmål, og det var sånn 5 tekster, og så var det noen spørsmål til hver tekst.
1: Men da husker jeg, det spørs jo sikkert på skolene, men vi gikk jo gjennom på en måte formatet. Ja. For det er litt av det på en måte man sliter med når, for eksempel man tar et teoretisk prøve for å ta lappen, eller sånne ting, er jo å få med seg hvordan formatet, altså hva slags spørsmål som blir stilt.
2: Ja.
1: Fordi man skjønner intuitivt ofte ting som skjer, men hvis det blir stilt på en kronglete måte, eller hvis teksten er skrevet på en sånn måte, eller det er flersparsoppgaver eller noe sånt, så er det vanskeligere å få god karakter, enda man egentlig får god karakter.
0: Ja. Og det hadde vært, det er et veldig drøftende spørsmål. Man kan jo drøfte i timesvis om det ene og det andre. Så det hadde vært spennende å se resultatene hvis man hadde sett på altså, diskusjonen og selvstendig tenkning fra elevene. Da hadde kanskje andre land kommet ut på topp. Det er jo spennende å tenke på.
2: Ja, ja.

0: Anna Sahara med Midnight Sky.
1: Opplysningen på Radio Nova.
0: Daphne Caruana Galizia ble drept for å hindre hennes avsløringer av korrupsjon på Malta. Vår reporter Elena har tatt oss med på historien.
2: Den 16. oktober 2017 snakker Matthew med moren sin for siste gang. Klokken er rundt tre på ettermiddagen. De er i familiens kjøkken og diskuterer om de skal lage ravioli til middag. Moren til Matthew er Daphne Caruana Galizia, Maltas mest kjente og omstridte gravejournalist. Hele dagen har mor og sønn, som begge to er journalister, sittet på Daphnes yndlingssted, det store gamle trebordet på kjøkkenet, og jobbet med saker om Panama-papirene. Panama-papirene er navnet på en dokumentlekkasje som avslørte omfattende bruk av skatteparadiser. Året før hadde dokumentene blitt offentliggjort og viste at politikere, kjendiser og rikinger fra hele verden hadde gjemt bort penger. Disse dokumentene ble gransket av 376 journalister fra 76 land. Blant disse var norske journalister i Aftenposten og Matthew Caruana Galizia fra Malta. 33 år gamle Matthew og moren hans Daphne tar en pause fra arbeidet i tretida. Daphne skal bare innom banken og rekker kanskje å handle inn til middag på vei hjem. Matthew ser moren kjøre vekk fra huset. Noen minutter senere hører han et voldsomt drønn. En bombe. Matthew forstår med en gang hva det var. Det kunne ikke være noe annet. Han løper ut på hovedveien og ser bare røyk. Håpet forsvinner raskt. Daphnes bil har blitt kastet over 80 meter inn på et jorde og står i flammer. Daphne Caruana Galizia ble 53 år gammel. En bombe hadde blitt festet under Daphnes bilsete. Alt som var igjen av bilen var et utbrent skjelett. Matthew var ikke i tvil om hva som hadde skjedd. Daphne var blitt myrdet for sitt gravejournalistiske arbeid. Hvert år lanserer Reportere uten grenser sin pressefrihetsindeks. Indeksen fungerer som et barometer på forholdene for ytringsfrihet i 180 land. I 2026 er Malta rangert på 67. plass blant 180. Til sammenligning har Norge i flere år vært på førsteplass. På Malta er pressefriheten garantert av grunnloven, men i praksis står det juridiske og regulatoriske rammeverket i veien. Det styrende partiet kontrollerer den offentlige kringkasteren, og de store mediehusene er eid av politiske partier. Journalister arbeider i en veldig polarisert atmosfære og er under stort politisk press. Som yngre kvinne var Daphne både smart og vakker, med skinnende svart hår og store øreringer. Hun var med på å grunnlegge en nasjonal avis og skrev en av Maltas mest leste spalter. Samtidig oppdro hun sine tre sønner, Matthew, Andrew og Paul, med mannen Peter. Da redaktørstyrte medier ikke ga henne friheten hun ønsket, startet hun bloggen Running Commentary. Bloggen var blant de mest leste nyhetssidene på Malta. Hun fordypet seg i gravejournalistikken, og det fikk konsekvenser. Hennes skarpe satirer av offentlige personer gjorde henne populær, men med populariteten fulgte kritikere og hatbemerkninger. Hun ble fordømt som heks og kalt hore, både i hemmelighet og i offentlighet. Med hennes kritikk av samfunnets øverste ble hun mål for trusler, som senere ble realisert. En dag ble familiens hund funnet utenfor inngangsdøra med avskåret hode. Noen år senere ble en annen hund skutt, og den tredje ble slått til døde. Familiehuset hadde blitt forsøkt påtent tre ganger. I årene etter leiemordet på Daphne Caruana Galizia har leiemorderne og mellommannen blitt domfelt, men stadig er det ikke noen domfellelse for bakmannen. I 2021 slo en uavhengig granskning fast at den maltesiske staten bar indirekte ansvar for drapet. Den konkluderte med at det hadde oppstått en kultur for straffefrihet øverst i det politiske systemet som skjermet korrupte aktører. I tiden før Daphne døde, mottok hun en lekkasje om en stor statlig kontrakt, en konsesjon for å bygge et kraftverk til 500 millioner euro. En av auksjonærene var millionæren Jørgen Fenech. Han håndterte refinansiering av et viktig banklån. Fenech beskrev prosjektet som et magisk nytt korrupsjonskraftverk. Daphne ble drept før hun rakk å avsløre Fenech. I år onsdag 2. september, gikk det gisp og jubel rundt rettssalen i Maltas hovedstad. Jørgen Fenech, som risikerte livstid i fengsel for å ha bestilt drapet på Daphne, ble frikjent. Prosessen beskrives som korrupt. 9 år etter Daphnes brutale attentat er de institusjonelle feilene som muliggjorde drapet hennes fortsatt uadresserte og ureformerte, skriver hennes familie. Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen, og det vil gjøres et nytt forsøk på å oppnå rettferdighet for Daphne.
0: Reporter i denne saken var Elena Pokoteluk.
3: Hele byen er mørkelagt.
4: Sett på en smaskin. Ikke sant? Det er første gang.

0: Radioresepsjonen.
1: Lovforslag om totalovervåkning i EU. Ansatt ved UiO kikker i vinduer på Kringsjå. Studentnyhetene besøker Cinema Neuf. Det er stress å være student.

0: Ja, der hørte du Louis Lane med sangen Eyes on Me.
1: Du hører på Studentnyhetene, og her er ukas nyhetsoppdatering. Norsk studentorganisasjon og akademikerne står bak et nytt stunt. De sender en 1,5 meter høy gullfarget G rundt om landets studiesteder. Initiativet er til for å presse regjeringen til å knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, ofte forkortet G. Saken er hentet fra NRK.
2: Det endelige forslaget til nye navn på bydelen i Oslo ble sluppet i går, torsdag 24. september. De nye bydelene skal etableres fra 1. januar 2028. De nye navnene er Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frysja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. De nye navnene skal skape mer lokaldemokrati og sterkere og mer robuste tjenester for folk i Oslo, sier helsebyråd Oluf Ulset til Nettavisen. Saken er hentet fra NRK og Nettavisen.
1: Studentersamfunnet i Trondheim er dømt til å måtte betale 18 millioner kroner i erstatning, pluss om lag 5 millioner kroner i forsinkelsesrente. Det skjer etter uenighet med Ruta Entreprenør AS, knyttet til forsinkelser i arbeidet med et bygg som tilhører studentsamfunnet. Saken er hentet fra Krono.
2: De 46 lokomotivførerne som siden fredag 18. september har gått ut i streik fortsetter. Fagforeningsleder Rolf Ringdal forteller at de ikke skal trappe opp streiken, men ser heller ikke noe ende i nærmest fremtid. Streiken rammer 169 avganger, alle på Østlandet. Linjen som er hardest rammet er R23 mellom Oslo S og Ski. Saken er hentet fra Nettavisen og NRK. Det var dagens nyhetsoppdatering. Mitt navn er Anniken Moteller-Lovosdal, og med meg har jeg Martin Koldrup.

0: Der fikk du Kaldt under solen av Fangst.
1: Samordnet opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
3: Universitetet i Oslo.
5: Studerer
3: studentnyhetene.
4: Hver fredag fra 11 til 12.
6: Ok, tenk deg at du snakker med en god venn på Snap. Dere snakker lenge, og for første gang åpner du deg virkelig opp for denne personen. Hvordan hadde du da følt det hvis du da satt en tredjepart og overvåknet samtalen deres?
2: Creepy.
6: Vel, ja. Men det er det nå EU prøver å få et lovforslag om. Det er det såkalte chat-kontroll, og rettere sagt chat-kontroll 2.0. Det er, går ut på å begrense seksuelle overgrep mot barn ved å overvåke chat-meldinger, e-post, skylagrede filer, med en innebygd algoritme i alle meldingsapper, så da skulle skannet alt innholdet før det ble sendt ut. Chat-kontroll 1, det er en midlertidig og frivillig ordning som ble innført i EU i 2020, og den ble først sommeren forlenget i 2 år. Men denne chat-kontroll 2 hadde vært en obligatorisk og permanent etterfølger som skulle omhandle også krypterte meldinger. Så for eksempel på WhatsApp så har de en sånn kode som gjør at ingen kan se meldingene før når du sender fra hverandre. Men denne chat-kontrollen hadde også hatt at du kunne lese den. Så hva hadde dere følt om? Hva føler dere om at EU skal liksom få innblikke alle meldingene deres?
0: Som sagt, jeg synes det er mega creepy. Og selv om de liksom gjemmer seg bak at det er for å beskytte barn mot overgrep, så føler jeg kanskje det er med en sånn et skjold, altså sånn altså de skal jo overvåke oss eller sånn, ja. Det høres i hvert fall ut som det er det, jeg har ikke lyst til at noen skal lese mine meldinger, jeg har ikke noe skjule, det er ikke det, men det er jo fortsatt mega creepy og skulle liksom, ja, at alt skal kunne være tilgjengelig.
7: Hvis jeg kan ha leke litt djevelsadvokat, altså jeg vil helst ikke at noen skal lese mine privatmeldinger, fordi vi har jo ikke noe skjule. Men samtidig, hvis det er for å minske seksual lovforbryt og sånne type ting, man kan ha bevis for det, tenker jeg sånn, ok, jeg kan være åpen til det, for det er jo ikke som om alle skal kunne se disse meldingene. Det er jo mest sannsynlig bare staten eller hvem enn som scanner de meldingene da. Selv om det er ukomfortabelt, hvis man kan offre litt for the greater good, er det, det blir litt sånn det der togdilemma.
0: Ja, det, man, ja. Det burde finnes andre måter å unngå overgrep på barn på,
7: ja, det,
0: føler jeg.
7: Ja, ja.
6: Men jeg er også litt sånn, nå er jeg kanskje litt vel naiv, men det er sånn ofte når det er snakk om sånn, ok, folk eller nettside tar e-postadressen din, eller algoritmen scanner meldingen din, så blir jeg litt sånn, ok, det er jo kanskje ubehagelig, men hvordan får de brukt det? Altså, hvorfor har det så stor betydning for meg at folk ser meldingen min og sånn? Mm.
0: Ja, altså jeg, som sagt, jeg har ikke noe skjule, og det er ikke sånn at jeg tror ikke at jeg har noe sykt juicy greier i mine chatter som en eller annen person med onde hensikter kan bruke mot meg.
6: Nei.
0: Men det er mer det å liksom skjerme privatlivet sitt, på en måte.
2: Mm.
6: Ja, den ser jeg. Lovforslaget har i hvert fall gjentatte ganger vært opp til avstemning tidligere, men det har vært utsatt og fått uavklart resultat mange ganger. Men de neste forhandlingsrundene skal satt sted i Brussel 29. september. Men det er flere som er skeptiske. Terjan Silde, som er førstemann innen kryptering og informasjonssikkerhet ved NTNU, og er en av 800 fagpersoner fra 37 land som har skrevet under på et felles opprop mot chat-kontroll 2.0. Og han mener at det kan bli misbrukt, at hvis den funksjonen allerede er bygd inn i appene, så kan andre enn EU, som har verre hensikter, bruke det for å se alle meldingene våre. Datatilsynet mener også at det går for langt å se inn i alles meldinger, og at man må først ha en pålitelig grunn for å kunne gjøre det. Og at man fort kan risikere feilkategorisering hvis, ikke sant, de brukte eksempelet, hvis moren din sender bilder av deg som barn til bestemoren din, så kan jo det bli flagget for at, oi, nå skjer noe. Man vet jo ikke, så det kan jo fort, det blir litt vanskelig. Men jeg synes også det er vanskelig, fordi som politiet for eksempel sier at dette hadde hjulpet i arbeidet, så hva skal man gjøre hvis man ikke vil ha innsyn, men noe må man gjøre for å skjule disse overgrepene, eller ta disse overgrepene også?
7: Ja, jeg synes at politiet har nok uansett flere alternativer enn å kun se inn i andres meldinger, og at det er, altså det hadde jo bidratt, men det har jo vært stort problem at politiet ikke tar alltid alvorlig når de får, når folk blir anmeldt og sånne type ting, og så er det veldig mange sånne type saker som blir henlagt. Så da blir det litt vanskelig å ha tillit til at det politiet sier, om det ga mening.
0: Ja, men det jeg føler er at, altså, at man må man overvåke folk for å, altså, det er jo en løsning på å unngå at det kommer liksom, eller hva er på en måte hensikten, er vel at man skal finne meldinger som har blitt sendt mellom overgripere ja. Og barn.
6: Mm.
0: Men at man kan på en måte hindre at det skjer på andre måter, for eksempel med grundigere opplæring for barn. Jeg kan ikke huske da jeg gikk på barneskolen at vi fikk noe særlig sånn her opplæring at det finnes folk som har onde hensikter mot barn.
6: Ja, men det er jo også mange andre sider. Tenk hvis dette kunne blitt brukt til å identifisere mobbing eller utestenging, eller nå er jo så mye av alles liv digitalisert. Må man ikke da også som politiet og de som skal overholde alle lover ha litt også kontroll på hva som skjer? De må jo liksom, de sender patruller rundt i gatene for å se det, men hvis ingen er i gatene med meg på mobilene, så må man jo også kunne se hva som skjer der.
0: Men har de ikke allerede tilgang på sånne meldinger? Hvis
6: de tror det er noe mistenkelig, men hvordan skal de se det? Sånn vet ikke jeg hvordan det fungerer.
0: Nei, ikke heller.
1: Veldig vanskelig og kompleks situasjon, tror jeg, som er veldig vanskelig å finne en god løsning på, som funker for alle.
0: Mm.
6: Ja. Vi får i hvert fall se 29. september når de skal ta opp forhandlingen igjen. Og så må dere bare, dere som hører på, si fra deres mening om hva dere tenker rundt dette.

0: der fikk du Charlie Sheen med Blek.
1: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte.
2: Studiestøtte. Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste temaet blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
4: Ansatt ved UiO kikker i vinduer ved Kringsjå. Så det er visst en vitenskapelig ansatt ved UiO som har fått en skriftlig advarsel etter at han skal ha kikket inn i vinduer i Kringsjå studentby på kvelds- og nattetid over en periode på flere måneder. Mannen er ansatt ved det juridiske fakultet ved UiO, og saken ble først kjent etter at en student varslet universitetet. I sommer ble det også publisert en melding i en Facebook-gruppe for beboerne, hvor mannen ble avbildet. Og jeg vil bare nevne veldig fort.
5: Hva?
4: Det, altså, en ansatt på UiO kikker i studentboliger, ok? Det er så rart, og jeg skal fortelle hva som skjer videre. Fordi, som sagt, universitetet mottok flere varsler om hendelsene, og mannen ble også anmeldt til politiet. Ifølge universitetet ble anmeldelsen henlagt, så klart. Men altså, jo, universitetet har likevel valgt å reagere på saken. I dokumentene som Krono Universitat har fått innsikt i, kommer det frem at mannen ikke har benektet forholdene, og han skal ha beklaget det som skjedde, og sagt at det ikke kan gjenta seg. Så UiO vurderer samtidig oppførselen som alvorlig, og fakultetet mener at handlingene bryter med universitetets etiske retningslinjer med kravet om å sikre studentenes et forsvarlig læringsmiljø.
5: Hva? Jeg har så mange spørsmål i denne saken.
4: Ja, så selv om, la meg bare, selv om hendelsene skal ha skjedd utenfor arbeidstid og ikke skal ha vært rettet mot konkrete studenter, skriver fakultetet at oppførelsen kan føre til at studenter føler seg utrygge, og som en del av reaksjonen skal man ikke undervise eller veilede studenter denne høsten. Han har altså ikke mistet jobben, men universitetet har gitt han en skriftlig advarsel, og der står det at UiO kan vurdere avskjed dersom den samme type oppførsel gjentar seg.
5: Men har han hatt noen forklaring på hvorfor han har gjort det?
4: Altså, det jeg har lest, ikke noen forklaring. Han har også bare ikke benektet, han benekter ikke at det har skjedd, og han har sagt unnskyld.
5: Så jeg kan ikke benekte at jeg ikke har spionert inn i vinduene.
1: Men det skal ikke skje igjen.
4: Det kan kanskje hende, jeg skal ikke benekte at det kanskje har skjedd, men jeg lover å ikke gjøre det igjen. Jeg lover, jeg sverger, guys. Please, ha tillit til meg. Jeg kommer ikke til.
5: Også, det er så creepy!
4: Ja, veldig, veldig creepy. Og jeg liker at de skriver sånn, det er ikke rettet mot noen konkrete studenter. Det vet vi jo ikke. Altså, kan hende han går rundt og leter etter denne studenten, ja, liksom, på Kringsjå studentbolig, og skikker inn i vinduene til folk. Det er sinnssykt ting å gjøre.
5: Uansett hvor mye jeg har hatt lyst til å stalke en person, så har jeg aldri oppsøkt der den personen bor, og prøvd å liksom titte inn i vinduet etter den.
4: Ja!
5: Og hva tror du er professor?
4: Det er det, du veileder folk. Og igjen, det er det juridiske fakultetet. De som liksom leser og lærer andre lover. Du vet at det her ikke er greit.
1: Kanskje han bare skulle sjekke om de husker det?
5: Testet til lov, eller?
4: Testet.
2: Men sånn, kanskje, det her er jo kanskje en god stretch, men jeg går jo også turer, og så plutselig ser jeg inn i et vindu. Det er jo ikke, kan det, han har misforstått, jeg vet ikke, altså.
5: Jeg ser for meg han bare går sånn sakte forbi, så stirrer han inn.
1: Kanskje han er veldig glad i arkitektur, så han vil bare kikke litt.
5: Ja,
1: så
5: det driver kanskje litt sånn inspirasjon.
4: Ja, han bare drar på litt sånn idea walk. Altså, jeg vet, det er et veldig god poeng.
5: Men er det flere, unnskyld? Jo, er det flere som har varslet om det?
4: Ja. Ja. Ja, så det er flere som har varslet om det, og det har også tatt bilder av han. Og der hvor jeg bor, så er det mange som går forbi. Og jeg føler at hvis jeg hadde lagt merke til at en person er der flere ganger i løpet av natten og på kvelden i flere måneder, det legger man merke til. Det er da det blir weird, for det er sånn, en, to ganger, det er en, så ok, greit, tilfeldigvis gikk han forbi, liksom. Men når det har skjedd over lengre perioder,
5: det er også noe med at det virker ikke som han hadde fått sånne fatale konsekvenser. Han har på en måte, han har fått lov å undervise seg, greit, men altså, de burde jo faktisk løsne litt opp i den saken, finne ut hva det er som er hensikten hans med det her, og fordi at hvis han har litt ekle hensikter, så burde han kanskje ikke få lov til å beholder han jobben.
4: Ja, jeg tenker også det. Jeg synes det er litt ukomfortabelt å vite at denne mannen kan kanskje være professoren min til neste semester. Og jeg hadde jo aldri visst det heller. Så nå må jeg bare sleep with one eye open. Men, eller helst ikke da. Heldigvis bor jeg ikke i første etasje. Men veldig interessant sak. Og jeg får håpe at han får sparken i løpet til neste semester.

0: Musedød!
1: Nei, nei, fikk du... fikk du White Boy Summer med Chet Hanks. Og før det så fikk du I'd Rather Be Miserable av Cowboyfrokost.
2: Hva er det Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
3: Altså, mulig, men...
4: Studentnyhetene.
5: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
1: Yes, du lytter til studentnyhetene, og vi har jo et eller annet sånn, eller et eller annet, vi har et sånt prosjekt hvor vi driver og besøker forskjellige studentorganisasjoner rundt omkring i Oslo, og i denne uka så har jeg vært og sett på kino sammen med Cinema Neuf. Det var veldig koselig. Jeg hører på dette.
6: Yes, nå sitter jeg på Chateau Neuf i Lille Salen. Og jeg skal se en film sammen med Cinema Neuf. Hva heter du?
7: Jeg heter Anders Fugt.
6: Og du sitter i styret til Cinema Neuf?
7: Det stemmer. Jeg er både teknisk ansvarlig og produsent i Cinema Neuf. Det beste måten å forklare hva Cinema Neuf er at vi er en frivillig drevet kino, altså det er studenter som kommer og setter opp en kino som da også hvem som helst kan komme og se på, da. Men vi velger jo da filmer basert på de som er frivillige her har lyst til å se.
6: Og hvor ofte er det dere møtes for å se på film?
7: Mandag, torsdag og fredag.
6: Hvilken film er det vi skal se, Louise?
8: I dag skal vi se Afropunk av James Spooner.
9: En film av James Spooner som heter Afropunk fra 2008. 2003.
10: I guess I'll start off by saying how I got into punk rock.
11: I got into the scene.
12: I got into punk rock.
13: Just got into music from my brother.
14: From my neighbor, really.
15: My classes, I was always, always, always the only black person.
16: In kindergarten till third grade, the school that I was going to, I was the only black kid in the entire school.
17: I didn't really feel like I felt I fit in anywhere.
18: You know, touting, black power lyrics to a white audience is something that doesn't necessarily make sense for the white audience.
6: Hvem vil du si at Cinema Neuf er for?
7: Nei, det er jo for de som er glad i film og ønsker å møte andre som er glad i film, da liksom dele gleden man har for film. Og så er det ofte en måte å da, ja, blir pushe grensene dine på hva slags filmer du tror du liker, da. Ikke sant? Jeg ville aldri i verden funnet på å se den filmen vist i dag alene hvis jeg ikke var med i Cinema Neuf, ikke sant? Men det finner folk som ønsker å like film, liker folk som liker film.
6: Hva syns du om filmen?
8: Syns den var bra. Skal vi se. Det var spennende, det var mange forskjellige karakterer. Begynnelsen å fylle med, så var det litt mer sånn dypere inn på noen. Det var veldig fint.
6: Ja, noen av de samme tankene. Det var også litt sånn educational, eller sånn det var fint å få perspektiv på, eller andre perspektiver som man kanskje ikke har tenkt over før, da. Og se hvordan folk faktisk opplever det, og hva de kjenner seg igjen, og hva de ikke kjenner seg igjen, og hvor de føler seg sett, og hvor de ikke føler seg sett.
19: Føler du at du har fått nye venner ved å være med i Cinema Neuf?
7: Definitivt. Før jeg ble med i Cinema Neuf hadde jeg egentlig ingen å prate med film om, og jeg ser jo på flere hundre filmer i året, så det er veldig kjipt. Men når jeg har blitt med her, så har jeg fått masse folk å prate film med, da. Så definitivt fått mange, kanskje de beste vennskapene mine i løpet av studietiden her på Cinema Neuf.
6: Så bra.
1: Ja, får du lyst til å melde deg inn i Cinema Neuf, eller?
16: Ja, litt. Altså, jeg er jo egentlig ganske glad å se på film, men så i hvert fall sånn, jeg skulle ønske jeg kunne være en sånn person som sa at de så på kunstfilmer. Ja. Legge til på den løkka arbeid i CV-en.
1: Det jeg fikk inntrykk av var at de hadde liksom, eller forskjellige temaer for film, for hver dag de ser på film. De ser på film tre dager i uka, så er det liksom sånn 35mm filmdagen, og så dokumentardag, eller internasjonal filmdag er det kanskje, ja. Uansett, jeg synes det var hyggelig å være med.
16: Hva synes du om filmen?
1: Den var interessant. Det var litt sånn lavbudsjettsfilm, men samtidig veldig sånn interessant

0: Ja, der fikk du Brenn med sangen Naken.
1: Du har plass som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på.
2: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Ja, selv om jinglen tilsier så er ikke studentnyheten slutt helt enda. Dere hører fremdeles på studentnyheten, ja. Og dere som sitter i studio her da, vi er godt i gang med semesteret nå og forhåpentligvis fått noen gode rutiner på studiehverdagen, eller?
4: Vi kan late som.
0: Ja, personlig er jeg litt sliten. Det er mye som spiser av tiden min, for det er så mye gøy man skal få plass til i en uke. For det første er det studiene, det er jo på en måte det som har tatt meg hit til Oslo, for det er, liksom, det er jo en viss forventning om at jeg skal fullføre den bachelorgraden min, sånn at jeg kan få meg en ordentlig jobb og utdanning. Ja. Og så er det deltidsjobb, fordi at hvis jeg ikke jobber, så strekker ikke stipendet til om jeg har lyst til å leve på mer enn first price bagetter med tubost og mistelinudler gjennom måneden, altså. Og så skal studietiden være gøy også da, og det er studentforeninger og fritidsaktiviteter og øldrikking, og så kanskje å få plass til en liten treningsøkt inni der, og så en liten tur hjem til familien inni der, og et eller annet frivillig verv jeg signet opp til for et halvt år siden inni der. Og så enda en øl her, men jeg må huske å handle, for kjøleskapet mitt er jo helt tomt, men jeg rekker ikke i dag. Heller ikke i morgen egentlig, for det er sosiale samkomster hele uka, og det skulle jeg ikke vært foruten, men faen, det var jo jeg som hadde vaskeuka denne uka. Samtidig skal jeg levere inn en oppgave vi startet med for 3 uker siden, som jeg enda ikke har startet på i morgen. Men ukene har hopet seg opp med andre greier, og timeplanen er ganske så stappfull. Det tærer på energien, det skal jeg ikke stikke under stolen, som det så fint heter. Og så vil jeg ikke gå glipp av den ølen, så jeg skriver ferdig den oppgaven i natt. Ja, det går sikkert greit det. Pytt, pytt. I det store hele er vi bare bittesmå vesene på en bitteliten planet i et kjempestort univers. Arbeidskravet er vel ikke så farlig. Det løser seg, som Timbuktu sier. Det kan jeg trøste meg med, men av og til skulle jeg ønske at det var et par, 2, 3, 4, 5, kanskje 6 ekstra timer i døgnet, bare sånn at jeg kunne fått plass til en liten pustepause i den noe hektiske studiehverdagen. Kan noen... relatere.
4: Ja. Det kan vi, Idun.
0: Ja, nei, det er ikke bare å være student. Det er mange forventninger på som studenter, og det er liksom et annet type stress enn det jeg tror man møter på i jobblivet. Fordi det er ikke sånn at vi kan sykemelde oss fra studielivet. Da løper eksamen fra oss. Så hva er det vi kan gjøre for å unngå å bli helt utbrent i en hektisk hverdag?
4: Jeg har tatt en ny stilling i år, og det er å bry meg mindre. Jeg tror at for meg har det funket, kanskje er det ikke det løsningen langsiktig, men jeg har tenkt at, vet du hva, vi alle kommer til å dø en dag, og langsiktig, så ingen kan huske meg om 100 år. Og det går fint, det går bra. Jeg tror det løser seg hvis jeg ikke fullfører. Jeg kommer til å fullføre, mamma, hvis du hører. Men hva enn som skjer, så kommer det til å gå bra. Og det er mye lettere sagt enn gjort, men jeg råder andre som føler på alt det stresset som vi gjør, at sånn, det kommer til å gå bra. Det løser seg for snille piker og guttepiker.
0: Ja. Og guttepiker. Nei, men det er jo et fint tips at man må ikke ta ting så høytidelig egentlig, så det er noen som sier det at man skal ikke stresse med mindre det er snakk om liksom liv eller liksom viktige ting. Men det er jo vanskelig, særlig når man sitter der og ser man på ukeplanen sin, og så ser man at her skal jeg ha forelesning, men jeg har blitt satt opp en vakt samtidig med det. Og så har jeg et eller annet her, og det vil jeg også være med på. Det er liksom... Når det hoper seg opp sånn, så blir man jo stresset, fordi man har forskjellige forventninger, forskjellige steder. Og man vil jo på en måte ikke skuffe noen, men det er jo ikke så lett å være flere steder på en gang. Det er jo egentlig ganske umulig.
5: Et tips, eller jeg har 2 tips, et jeg ikke klarer å føle selv, og det er jo å bli god til å si også nei. Det er også lov å si nei. Du skal jo ikke leve... Du skal først og fremst leve for deg selv, og at du skal ha det bra. Du må prioritere deg foran alle du skal henge med. Så det å si nei iblant er helt greit, og det trengs. Og jeg er veldig dårlig på det. Men jeg har i hvert fall funnet ut at når jeg har en sånn hopet opp uke, så går jeg rundt og tenker på den hele tiden. Så jeg har begynt å skrive dagbok, og bare få ned alle tankene jeg har i uka om hvor stress det er og hvor dårlig tid jeg har på oppgavene og de jeg ikke får gjort og de jeg har lyst til å starte med nå og alle venner jeg ikke får møte og alle venner jeg må møte. Men når jeg i hvert fall har skrevet det ned, så er ikke de konstant i hodet mitt. Så hvis jeg har en time, så er det en ordentlig time pause. Og ikke en sånn, oh shit, jeg må fortsatt finne ut av uka mi. Så det er kanskje bare ta seg litt tid og skrive ned alle tankene sine, føler jeg. Da får de i hvert fall litt pusterom av hodet ditt.
0: Det tror jeg er et veldig fint råd. Jeg hadde en periode hvor jeg skrev liksom ned dagboken min hver kveld før jeg skulle legge meg. Ja. Og det er litt sånn terapi, egentlig. Man får liksom tenkt litt, da.
5: Ja.
0: I stedet for å være bare... For man er veldig på hele tiden. Særlig i storbyen og i studietiden, så er det liksom ting skjer hele tiden. Man får ikke så mye tid til å liksom sette seg ned og ta den pausen, da. Avdelingsleder i SIO-råd og helse, Morten Solberg Møller, har laget en liten liste med noen tips han mener er bra hvis man skal overleve en overveldende studiestart. Han sier først, still deg selv spørsmålet. Gjør jeg dette fordi jeg har lyst, eller fordi jeg føler at det er forventet? Og så fortsetter han, du må delta og være sosial. Ikke unngå skolen og isolere deg selv, selv om det føles ubehagelig. Hvis man ikke tar del i det sosiale livet, blir også terskelen større for å få trivselen opp senere. Man må trosse det ubehagelige, finne pusterom og hente seg inn. Og så sier han at det er individuelt hvordan folk henter seg inn. Noen synes det er deilig å slappe av en hel helg, mens andre synes det er deilig å være sosial en hel helg. Det handler om å kjenne seg selv og vurdere hva som gir en selv energi. Jeg synes det er fine råd han kommer med, og det er jo veldig sant det at man må kjenne seg selv. Man må føle, kjenner man at man går rundt og er stresset hele tiden, så burde man kanskje, ja, sånn som du sier, Martin, si nei til litt flere ting. Kanskje det er det jeg skal gjøre.
5: Ja. Men han har jo ikke lyst til å si nei, så det er et kjempevanskelig dilemma. Og jeg går jo også rundt med tanken og er sånn, ok, nå er jeg student, det er nå jeg har sjansen, så nå må jeg bare kaste meg ut i alt også. For det kanskje ikke har muligheten senere, men jeg må ikke utbrenne meg selv heller.
0: Nei, ikke sant? Jeg tror man må lære seg litt å overvinne FOMO-en.

0: Det var Dia. Skulle avbryte meg. Er hun ferdig nå? Det er hun. Det var Dia med Feel.
1: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Ja, til alles sjokk og vantro så bor jeg da med kjæresten min og en venninne av oss. Stor shout-out til, vi kaller henne Milla og San Alexandra.
3: Oi,
0: det er ikke i nærheten av det de heter i hvert fall.
3: Ok, hvem er kjæresten og hvem er...
0: Kjæresten, vi kommer bare til å bytte tilbake til navnet deres, merker jeg. Kjæresten min er Milla, okay. Som, hun, som vi kaller henne nå.
3: Ja.
0: Og venninna vår er Alexandra,
3: okay.
0: Som jeg hadde tysk med på videregående, og liksom husker da fra videregående, mens hun er også barndomsbeste venninna til Milla. Så de kjenner hverandre godt, liksom.
3: Ja.
0: Og vi har jo også, jeg og Milla har jo vært sammen siden videregående også.
3: Er det sant?
0: Ja, ja. Og det er først nå vi flyttet inn. Så jeg har jo kjent både min egen kjæreste så klart, og hennes bestevenninne som alltid har bodd sammen, de har bodd i kollektiv tidligere, i 6 år.
1: Ja.
3: Wow.
0: Så da er det allerede en kjøreregler der, for jeg tenkte å legge opp noen sånne ting man må kunne for å gjøre dette, fordi folk synes det, folk har vært sånn, herregud, jeg synes så synd på venninna di som bor med deg og kjæresten din, og jeg er liksom, det går jo greit. Dere virker veldig sjokkert i sted i hvert fall.
3: Ja,
0: ja.
2: Jeg er mindre sjokkert.
0: Takk.
2: Ja.
0: Det er uhørt for andre, jeg ser på deg, Sina.
3: Det er uhørt her å dra den.
0: Ja, okay.
3: Men jeg ser jo potensielle farer ved å gjøre dette. Det gjør jeg jo.
0: Ja.
3: Både for alle forholdsdel.
0: Ja.
3: Men at det kan gå, det tror jeg på.
0: Men det er derfor jeg har satt opp disse kjørereglene. Den første er at de må vært sammen en stund, liksom. De man flytter inn med. Jeg sier det i perspektivet til innflytt. Eller ikke kjæresten.
3: Ja.
0: Ikke flytte med et ferskt par, kanskje?
3: Nei, men det handler litt om at det er veldig slitsomt å bo med noen som er nyforelsket.
0: Ja,
2: ja.
0: For det går litt inn i neste poeng også. PDA, ja. Public Display of Affection.
3: Ja, dette må tas opp.
0: Ja, fullstendig forbudt, tenker jeg i så fall.
3: Ja, enig.
0: Ja.
2: Gjennom med tre, ja.
0: Ja,
2: når
0: vi tre bor sammen, og vi bytter på hvem som er sammen, så må vi alltid ekskludere den andre. Nei, men det går jo bare ikke. Hvis man skal være klåete og...
2: Ja.
3: Nei, alle må jo være komfortable under samme tak.
0: Ja.
3: Så denne backer
0: jeg. Jeg tror for så vidt i dette kollektivet, så er jeg minst komfortabel med det av... oss, selv mindre komfortabel enn Alexandra, som hun heter. Men hun har hatt en greie nå med at hvis jeg og kjæresten min driver kikke på hverandre, da er litt sånn der småforelska foran hun, så begynner hun også bare å late som at hun er med. Og liksom tar av seg genseren og var sånn, ja, folkens! Og da avbryter vi.
3: Da tar man jo hjelpe, på en måte. Ja.
0: Neste er det motsatte av å ekskludere henne fra det, er å inkludere alle, men i all kommunikasjon.
3: Ja.
0: Ja, fordi jeg tenker det fort blir sånn der innenforstått med at så klart skulle en av oss kjøpe søppelposer. Det diskuterte jo jeg og Milla. Jeg må drive og tenke meg om hver gang. I går, da vi skulle legge oss, og så vet jo ikke Alexandra det, fordi vi da har diskutert det i et privat forum. Men vi må alltid være åpne.
3: Oppfølgingsspørsmål til dette med kommunikasjon.
0: Mm.
3: Hvis det er dårlig S mellom et kjærestepar, da, skal dette kommuniseres med det andre mennesket som bor i kollektivet? For det, jeg kan bare si det, man merker at det er dårlig stemning.
0: Ja. Det drar meg faktisk til neste punkt, og det er som fantastisk. Dere har sett notatboka mi.
3: Ja,
0: men neste er å ikke krangle foran Alexandra.
2: Ja, foran. Men det er liksom, hvis det er en krangel,
0: ja.
2: Og så er denne regelen om kommunikasjon,
0: ja.
2: Sier dere også deres side
0: Nei,
2: til.
0: Vi må jo...
2: Og så blir det litt sånn... Da føler man seg kanskje litt som et barn til skilte foreldre.
0: Ja. Vi behandler henne veldig mye som et, eller bare et barn generelt, da. Og ikke skilsmissebarn totalt. Men jeg husker... Litt personlig enn da, men hvis foreldrene mine kranglet, så var det veldig sånn, du må si til faren din at, og jeg var sånn, nei, hallo, jeg husker jeg var 7 år en gang, og var sånn, det må dere ta inn da, med det hverandre, jeg kan ikke si det, jeg er et lite barn, og så var pappa sånn, ja, ok.
3: Sant,
2: ja.
3: Jeg kan hente det.
0: Men det hjelper også med krangling generelt da, at vi kan ikke krangle lenger, for jeg må si til Alexandra at hun må hente sånn grønn pose på butikken. Så vi må egentlig avslutte en krangel og komme tilbake til hverdagen liksom.
3: Ja.
0: Så det funker kjempebra.
3: Ok.
0: Ja.
2: Oi.
3: fin måte å aldri krangle på da.
0: Ja, bare,
3: det er alltid en unnskyldning.
2: Det er som dytter det vekk, rett og slett. Ja.
0: Det er som litt sånn shaky par som får seg hund eller barn eller noe sånt. Oh, ja. Ikke det at vi er det da, ja. Men ser dere den andre fallgruver enn de jeg har klart å ta høyde for nå? Jeg er public display of affection, god kommunikasjon, kollektiv informasjon i hvert fall, og ikke krangle for mye. Og at vi må ha vært litt sammen først.
2: Ja, og at alle må være venner med hverandre, tenker
0: jeg
2: da.
0: Ja, det hjelper at jeg kjenner Sandra, Alexandra.
2: Ja. Oi, Freudian slip.
0: Jeg bare kaller henne Sandra, for det er litt kortere liksom, ja, enn hennes egentlige navn, Alexandra.
3: Nei, eller fordi det jeg føler dere har funnet ut som en god løsning, er jo at dere har funnet et menneske som er venn med dere begge.
0: Ja.
3: Fordi hvis en bare hadde vært venn med en av partene, nå ble det mye en av partene, ja. Men da kunne det vært problematisk, fordi jeg tror jeg som venn da hadde tenkt sånn, men hva med meg? Hva med vår kvalitetstid?
0: Ikke sant.
3: Ikke sant? Men det har jo dere løst.
0: Ja.
3: Men jeg tror ikke det er alle som har gjort det.
0: Nei. Er dette alt man trenger til et perfekt kollektiv?
2: Perfekt kollektiv eller kjæreste kollektiv?
0: Nei, fordi jeg tror dette generelt er den perfekte løsningen i alle kollektiv. Oi. Fordi man kan som sagt dele rom. Jeg og kjæresten min da, åpenbart, og da får man billigere leie.
3: Ja, det er sant.
0: Vi deler hele leia på tre, for så vidt. Så hun får også billigere leie, sånn sett, for leiligheten vi har.
2: Ingen PDA er en viktig regel for alle kollektiv?
0: Jeg synes alle skal bo med et kjærestepar.
3: Men jeg føler jo innad i et kollektiv så er det jo alltid noen som får seg en kjæreste.
0: Ja.
3: Så de flytter jo delvis inn.
0: Ja.
3: Det gjør de jo.
0: Jeg har en venninne som flyttet inn i et kollektiv med to studievenninner, og så rakk hun å bo der i to uker før hun var sånn, du, jeg skal flytte inn med kjæresten min.
3: Nei.
0: Som hun møtte da bare i uke én i dette kollektivet, så hun skulle flytte rett ut igjen.
2: Oi, innen en uke?
0: Ja, det var stormforelskelse.
3: Det er skummelt.
0: Ja, jeg tror det er litt farlig å nærme seg midten av 20-året, at folk begynner å liksom bare kunne flytte inn med hverandre.
3: Ja. Man kan ikke ha fritt valg når det kommer til det greiene der.
0: Nei. Men oppsummert så synes jeg alle skal flytte inn med et kjærestepar, og så bare ikke noen gang vise sånn affeksjon til hverandre offentlig.
3: Mm. Ja.

Velkommen. Velkommen.

0: Det er tirsdag, du hører på Radio Nova, og du hørte Chico Sve med And I Tell Myself I Got To.
1: Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12. Er det rådvill, eller? Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Kjære Rådvill, hvordan be om numret til noen du har kjent lenge, men ikke så godt? Det hele spørsmålet for så vidt, men ja, jeg har altså fått spørsmål fra en anonym person som ikke en jeg har sett melding til og bedt om spørsmål.
2: Fra Bergen?
0: Fra, hun jeg bommet helt på, jeg skulle prøve noe sånn, nei, jeg skal ikke si det.
2: Du naila det.
0: Det ble en generell annen dialekt enn det jeg har, ja. Det var målet.
2: Ja, det ble det.
0: Ja, for at jeg skal skjønne at det noen andre som prater. Ja. Men det altså en som har vært venn med, eller halvveis bekjent da, kanskje vært i Nova, litt sånn type bekjentskap, studiekamerat, lenge, som nå kanskje vil ha litt dypere kontakt med dem, og spør hvordan man skal få tak i numret til noen, eller snappen deres, forstått også. Mm. Lenge liksom inn i vennskapet, utover at de har hatt canvas-meldinger, liksom. Hva gjør man når man har kjent noen, men så sånn, men du, kan jeg sende deg meldinger privat?
2: Ja, hvordan åpner man den? Ja.
3: Man kan jo, altså jeg tenker, først jeg tenkte at man kan følge deg på Instagram, kanskje. Ja. Der har man en liten sånn dør inn. Mm. Slide inn i DMs og går i overgang. Send noen reels først, kanskje.
0: Ja.
3: Der vet du.
0: Er det innenfor å sende reels? Hvordan føler jeg det begynner å bli så veldig sånn der, ja, jeg bare driver
3: sender. Er det intimt?
0: Ja, og litt desperat.
2: Og jeg føler meg veldig sett hvis jeg får en reel.
0: Ja,
3: ja så bra.
2: Så du tenker på meg av alle mennesker.
0: Fordi jeg sender så mye reels, så jeg tenker hver gang sånn, tror de nå at jeg flørter med dem? Selv om alle vennene mine vet jo at jeg har kjæreste, men det bare føles sånn.
2: Det spørs jo kanskje reelen du sender.
3: Ja, hvis du sender couple goals.
2: Me when I think about you. Ja. Da hadde jeg tenkt, dette er flørtet det.
0: Ja.
2: Men en morsom video? Nei.
0: Så du må finne en morsom video, men ikke for liksom, flørtete video å sende til dem?
2: Ja, eller sånn, hvis du finner en video av noe dere allerede har snakket om, da.
0: Ja.
2: En liten inside. Da må du på jakt, da. Mm. På reels-jakt.
3: Man kan jo være litt slik å søke opp, rett og slett.
2: Man kan faktisk det. Mm. Helt tilfeldig at jeg fikk opp dette nå. Ja. Telefonen min avlytter meg. Oi, god inngang.
0: Men, skal vi også ta utgangspunkt i at man ikke har Instagrammen deres, eller? Ja. Dette er en du bare sitter med i forelesningssal av og til, liksom.
2: Jeg har en idé.
0: Ja.
2: Vips. Genialt.
0: Ja, jeg tenkte på det samme.
2: Du gjorde det, ja. At, vi skal ikke ta en kaffe, da. Jeg kan betale.
0: Ja.
2: Hva er nummeret ditt?
0: Er det... Jeg føler at...
3: Ja, men da har du allerede gått på kaffe, for da er du allerede sånn triskrett inn i...
0: Men jeg føler det gir så mening med hvordan vi forholder oss til hverandre, at det er ikke noe skummelt å ta en kaffe, liksom.
2: Nei.
0: Men det er kjempeskummelt å spørre om Instagram.
2: Ja, eller det er kjempe... Ja, men også er det jo noe med sånn, det er mer spontant.
0: Ja.
2: En annen ting er også, fordi hva skal man sende?
0: Ja.
2: Fordi en ting er sånn, ok, du har dette numret, hva skal du bruke det til?
3: Ja.
0: Hallo, det er meg fra forresten, vil du ligge liksom? Ja. Vil du ta en til kaffe?
2: Vi tar en til kaffe.
0: Men hvordan kan vi i hvert fall da iscenesette at man trenger VIPs kontaktinfo uten at det er så veldig direkte, skal vi to ta en kaffe sånn at jeg kan legge ut?
2: Ja, hvordan, ja, hva var spørsmålet ditt igjen?
0: Hvordan vi skal få til at innsender skal VIPse, eller bli VIP, jo de må VIPse, VIPse sin spesielle person, uten at det blir så direkte som du og jeg, vi tar kaffe, du legger ut.
2: Jeg har en genial idé.
0: Ja.
2: Dere sitter i forelesningssal, og du sier, ah, det er noe galt med vipsen min. Jeg skjønner ingenting, jeg får ikke vipset. Kan jeg prøve å vipse deg en krone, bare for å se om det funker?
0: Oi.
2: Ja! Ferdig.
0: Det kan funke.
3: Dette har du gjort før, altså.
2: Ja, det er klart.
0: Ja, for du har det ganske latent.
2: Ja, det lå veldig i fremst i hukommelsen.
0: Mm.
2: Så jeg synes det er en ganske god idé.
0: Vipse en krone.
3: Eller 0,1 år. Eller vil, det kan være gavmild, 10 kroner.
2: 10 kroner, ja. Oi. Siden det er deg. Oi, så ble jeg litt flørtet igjen, ikke sant?
0: Jeg føler at du har kjøpt deg kjærlighet.
2: Ja, men det er i dagens økonomi som man nesten gjør det.
3: Ja, man må nesten det. Onlyfans, kultur og alt det der, det er jo krise.
2: Men jeg vet ikke om man skal gjøre det på en annen, mer sånn smooth måte, altså.
0: Nei,
2: Man kan jo også spørre.
3: Men vil man være så smooth da, hvis du, det er vel, er det ikke litt sånn flørtete? Man vil jo ha det kanskje litt, kanskje?
0: Jo, jeg bare tenker at hvis man ikke tør å spørre om noe med utgangspunktet, så er det skummelt å spørre om en kaffe. Men det er kanskje ikke så skummelt å ta den pause i forelesningen, kaffen, på en måte. Mm. Og så funker ikke
3: vips.
0: Telefonen.
3: Ja. Ja, du kan ikke vipsa deg, ja.
2: Ja, for i forelesning så er det sånn, skal vi til kantina?
0: Mm.
2: Da er det jo...
0: Ja, for jeg forestiller meg at du spurte dem liksom hjemme, liksom, skal vi ta en kaffe?
2: Nei, nei, det er liksom når man sitter ved siden sånn, åh, nå har jeg knekken,
0: mm.
2: du blir med på en kaffe.
0: Ja.
2: Mm. Men jeg vet ikke om de er der heller.
0: Nei, hvis de ikke er der engang, så liksom, du skal du ut i kantina nå, i pausen, kan du plukke med en Red Bull, liksom?
2: Ja.
0: Så vipser jeg deg, for da trenger man ikke engang gå sammen.
2: Men igjen så er det sånn, ok, da har du fått dette numret.
0: Ja.
2: Hva gjør du med det
0: ja,
2: da?
0: Ja, det er kanskje neste steg, hva gjør ja. Man?
2: Hva sender man?
0: Hvor Fordi... er fu? Klokka 1:30 på natta.
2: Classic.
3: Jeg vil ha deg.
2: Jeg vil ha deg.
0: Det er litt fint på, sånn selv. Jeg tror jeg hadde blitt ganske charmert om noen var det spørsmålet jeg liker.
2: Hadde skrevet det?
3: Ja, jeg vil ha deg.
0: Ja, hvis man har et OK øye for dem fra før, så er det litt sånn, ja, oi.
2: Ja.
3: Kanskje man må være litt YOLO, rett og slett.
2: Ja. Ja. Og så er det er jo få som gjør det om dagen, da.
3: Ja.
2: Vær litt sånn old fashion, old school.
0: Ringe, rett og slett.
3: Oi, FaceTime. Ja, det gjør pappa med meg, og det irriterer meg litt da.
0: Men, som hovedanrop.
3: Ja, han gjør ikke noe annet enn å FaceTime med meg.
0: Nei.
3: Og det er litt irriterende. Siden da, og så klager han på at jeg ikke tar han. Mm. Så er det sånn, men det er litt sjeldent at jeg har tilgang til, eller har mulighet til å ta FaceTime.
2: Sitte på trikken og FaceTime med faren.
3: Ja, ikke sant. Ja.
0: Men jeg tenker så mye på det at liksom, når man ser på gamle filmer, når de skal vise ny teknologi, hvordan teknologien kommer til å være i 2030, så er det videoanrop.
2: Ja.
0: Og så har vi den teknologien i vår hule hånd nå. Vi bruker det ikke litt engang.
3: Nei.
2: Men det som er skummelt med å skulle ringe noen, fordi man har fått numre, er det er ikke alle som er ringere.
0: Nei,
2: det er sant. Folk er tekstere eller ringere, man vet aldri.
3: Talmelding, det er liksom midt på.
0: Ja. Ja! Ja.
3: Mm.
0: Men det er litt sånn der, jeg får opp sånn...
3: Det er litt sånn hinge.
0: Ja, det er veldig hinge, det er med sånn cringe, sånn der, hi baby, jeg har ikke gjort det.
3: Man kan gjøre stemmen litt mørkere.
2: Ja, det er akkurat.

0: nummeret, så må man jo, da må man innse.
1: Oi. Ja.
0: Hei, jeg skal ta pils med noen av de andre fra forelesningen, vil du bli med?
2: Ja.
0: Ferdig.
2: Da må du bare få til deg med alle andre.
0: Ja, men de får bare bli med.
2: Ja.
0: Du må jo fortelle å stå. Ja,
1: er det wingman-situasjonen, liksom,
0: ja,
1: rett og slett?
0: Ja, minst man kan gjøre.
2: Jeg tror jeg bare setter meg så veldig inn selv, personlig perspektiv i det du sier, og jeg er så få på studiet mitt som jeg hadde hatt med andre, liksom. Det blir bare meg og jeg, faen, liksom. Men det er
0: et alternativ.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det håper jeg hjalp, holdt på å si navnet til den som sendte inn.

0: Der hørte du Edil med Rocky Road, og før det Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Ja, Rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Ja, jeg har et spørsmål fra en gutt 20... Hvor gammel er han? En jeg faktisk vet hvem er, gutt 24 tror jeg. Jeg ser ofte film med familien min og synes det er veldig hyggelig. Jeg er veldig glad i film. Dessverre har samtlige i familien min dårlig oppmerksomhetsspenn og har en tendens til å sitte på telefonen under filmer, og gjerne filmer jeg er ekstra glad i og gjerne vil dele med dem. Hvordan sier jeg fra at dette plager meg og ødelegger opplevelsen for meg? Hilsen anonym. Gutt 24.
2: Kan jeg bare spørre deg først om du har en mor fra Stavanger?
0: Nei, men pappa har jobbet i Olje en del, så jeg har bare sett disse Stavanger-filmene og sånt veldig mye. Tennis i Frelsen Jesu Kristi navn. Og så er det fint å lese spørsmålene i forskjellige dialekter. Men det er gutt 24 som er, som jeg vet også for så vidt, god som filmbro, elsker filmer. Og så er det da familien da, som ikke nødvendigvis er like mottagelige, virker det som. Ja, sett på mobilen, følger ikke helt med. Kjenner dere igjen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, eller pappa har, eller nei, eller
0: fedre føler jeg er dårlig på å se på film.
2: Ja, eller men pappa er veldig filminteressert. Ja. Men han er veldig interessert i dårlig film. Og ikke på en sånn The Room morsom måte, men på liksom Gal Gadot, Chris Pratt, ja, liksom et sånn type film.
0: Enough champagne to fill the Nile.
2: Den.
3: Ja.
2: Den forstår du.
3: Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Jeg bare jatte med.
0: Ja.
3: Jeg er ikke så flink på film.
0: Nei.
2: Men ja, så det, vi ser veldig mye filmer. Han er, men han sovner veldig fort. Det er også en ting da, ikke sant? Kanskje man kan legge til. Jeg har sett på Reels hvor folk legger til sånn KI-klipp midt i filmen, hvor karakterene begynner å kysse eller noe sånt. Og det er kanskje en god sånn wake-up-ting.
3: Ja.
2: Men da må de kanskje følge med for at det har en effekt.
3: Jeg tror også det.
0: Og jeg tror man må bruke KI for å gjøre det.
2: Ja, det er litt dårlig. Du kan, men man kan jo gjøre det på sin egen. Man kan jo redigere klipp ut. Sånn mixed media-ting.
3: Ja. Ja.
2: Man liksom bare tar
3: karakterene. Det er mye innsats da.
2: Ja, men...
0: Er du en fin person, Sine?
3: Jeg ønsker å være. Så i dette året her så har jeg og kollektiv faktisk startet en sånn filmklubb. Så vi ser ganske mye på film sammen. Da må vi også se filmer som vi selv kanskje ikke er så interessert i. For alle skal få se sitt.
2: Ja.
3: Men det jeg hører i det spørsmålet her er jo mobiltelefonen.
0: Ja.
3: At den infiltrerer til og med en helt vanlig filmkveld. Og det er jo nesten litt provoserende at man ikke klarer å ha the attention span til å se en 2 timer lang film en gang. Så det er nesten man må ha mobilhotell.
0: Ja. Jeg har begynt i lærerpraksis, og de har mobilhotell. Det er en faktisk kasse som de legger telefonen i, og disse 18-åringene følger jo med og gjør det. Men da bråker de fortsatt bare på gammeldagsvis, på en måte, og følger ikke med ved å se ut av vinduet, da, i stedet for å se i det digitale vinduet på telefonen.
2: Men er ikke det litt fint, da?
0: Jo, det er i hvert fall bedre enn alternativet. Men liksom, fikser man bare symptomer? Er det ikke en sånn dyptgående problem med familien som ikke verdsetter gutt 24 sin filminteresse?
3: Men kanskje gutt 24 ikke setter på film for hele familien?
2: Nei, kanskje han må
3: gutt 24 setter på film for seg selv?
2: I seg selv, ja.
0: Kanskje det er We Are The Millers som blir familiefilmen, fordi jeg føler...
2: Ja.
0: Jeg forestiller meg at han har vist portrett av en kvinne i flammer, eller noe mer pretensiøst, liksom.
2: Ja, det, hvis han setter på en eller annen 8 timer lang ungarsk film, så kan man ikke forvente at alle følger med hele tiden.
3: Nei, men jeg tror kanskje det at man felles finner en film, da.
0: Ja.
3: Sånn at alle er liksom pist. Ja. Mm.
0: Men hvordan har det funket i kollektivet ditt, Sine? Når dere har eventuelt, når romkameraten har vist en film som ikke du bryr deg like mye om.
3: Men her kjenner jeg meg jo litt igjen i familien, i dette spørsmålet. Og det er jo fordi hvis jeg merker at sånn, nå føler jeg at jeg kaster bort tiden min, da har jeg lyst til å gjøre andre ting. Men så er det jo noe med høfligheten, da. Av at hvis jeg skal kunne vise filmer jeg vil se, og vi skal snakke om filmen etterpå, og rate dem og sånn.
0: Ja.
3: Så er det viktig at alle følger med. Så kanskje det er en ting. At sånn,
0: gjør
3: vi
0: det som en ordentlig filmklubb, liksom.
3: Ja, dette skal rates og snakkes om. Og du kan jo tease da, at slutten er helt sinnssyk.
2: Ja.
3: Altså, dere kommer aldri til å forstå den slutten her. Den er helt fantastisk.
2: Ja, gir en liten utfordring.
3: Ja.
2: Fordi da blir denne slutten er vanskelig å forstå. Altså.
3: Ja.
2: Fordi da er det sånn, jo, nei, jeg synes det var lett.
3: Ja, ikke sant?
2: Jeg forstår den selvfølgelig.
3: Men man kan juge, det er 100% for. Altså, starten er litt treg, men slutten, den er bra. Fordi da holder man ut, ikke sant?
2: Ja.
3: Så det er en måte å gjøre det på.
0: De første 7 timene av den ungarske filmen er kjempetunge, men den siste...
2: Da forstår man alt, liksom.
0: Jeg er bare redd for at man blir sånn der... Du vet når noen er veldig interessert i en film, og er sånn, ok, følg med nå. Nå skjer dette som er kjempegøy, fordi det som ble sagt i stad i bakgrunnen der, det er, ja. det er sånn callback da. Du må prøve å ikke bli for pekende.
3: Men snakking under film generelt, for eller imot?
2: Jeg er for. Ja. Eller det spørs om man har sett filmen før, det er jo selvfølgelig en ting, men... Ja, nei. Altså, kino så er det jo no-go, selvfølgelig. Mm. Det er jo liksom, det trenger man ikke å si engang. Men altså, ja, for å gi liksom bakgrunnsinformasjon er jo litt gøy for den som sier det i hvert fall. Ja. Og jeg er ofte den som sier det, så da er jeg for.
0: Jeg merker at når jeg er i en kinosal, så frister det veldig å prate, og lurer å viske til sine kameratene. Jeg gjør det ikke da. Men når vi da ser på film i stua, så er det litt sånn, men nå kan vi på en måte prate, og da er det ikke så interessant.
3: Ja.
0: Da bare føler jeg vi forstyrrer, men kinosalen er så veldig høylytt, og det er helt stille der, og liksom bare, da er den morsomme kommentaren morsommere.
2: Jeg visker i kinosalen, altså.
0: Ja.
2: Det gjør jeg. Men det er fordi, ja, som du sier, lyden er så høy, man hører ikke den viskingen. Og kanskje hvis man hører det, så er det i bakgrunnen, liksom. Det er jo helt fint.
0: Jeg tror mitt endelige råd, vi kan oppsummere også, er å gjøre stua si til en skikkelig kinosal.
2: Ja.
0: Alt lys av og skru opp lyden kjempe mye, for da tar man oppmerksomheten veldig godt, og liksom litt småforstyrrelser forsvinner litt i at vi ser skikkelig på film. Og så var det det å legge vekk telefonen spesifikt.
2: Og så også at valget av film er litt mer demokratisk, kanskje.
0: Ja, litt mer. Og starte en filmklubb, liksom. Ja, det er spørsmål og svar som skal stilles. Ja, for det hjelper gutt 24.

0: Der hørte du isbit med rekker ikke, og før det hørte du rigla med gull i munn.
1: Og inni oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
0: Jeg varmer opp fortellerstemmen litt. Kjære Rådvill, jeg har blitt sammen med ei jente, og hun har da flyttet vekk.
3: Det er dårlig tegn. Ja,
0: det er altså Oslo-København som er langdistansen her, og så spør innsender rett og slett om råd til langdistanse. Hun, kjæresten, flyttet til dette semesteret da, så de har vært sammen så langt vi har vært i, eller fra hverandre så langt de har vært i dette semesteret. Og jeg synes det blir gøy, fordi jeg har hatt langdistanse, som har gått fint, og ja. Oscar har også hatt langdistanse, og det var ikke så stans.
4: Nei, det var jo ikke en måned, så ga jeg opp.
0: Har du noen erfaring med langdistanse?
3: Jeg er nøytral i denne situasjonen.
0: Du er helt nøytral.
3: Ja, men jeg har vært vitne til mye langdistanse, som har gått både bra og dårlig.
0: Ja, så, same.
3: Ja, ikke sant? Så der er min kunnskap.
0: Det første aspektet jeg gjerne vil ta opp og diskutere med dere er åpne forhold. Fordi, ikke det at dette gjelder meg, jeg skal bare legge ut den med en gang, men kjæresten min, da hun var på utveksling, vi hadde dobbelt avstand på en måte, fordi jeg hadde flyttet, hun flyttet lenger vekk. Alle vennene hennes hadde åpne forhold, og syntes det var ganske rart at hun, gadd å ha lukket forhold og bare ligge med meg.
4: Da må jeg,
0: ja, de var sånn, hæ, hva mener du, i herrens år 2020, hva var det, fire, er du monogam?
4: Oi. Hvor var det hun var?
0: Hun var i Nederland og kjente veldig mange australiere. Jeg tror det er det som var greia.
4: Jeg tror hun må bare få seg nye venner.
0: Ja, fordi ingen av de vennene er fortsatt sammen med kjæresten.
4: Ja, nei.
3: Jeg lurer på hvorfor.
4: Ja. Ja. Oi, ja.
0: Så jeg skulle i hvert fall fra min side kaste ut det sånn, jeg tror ikke det er en god idé, med mindre du har veldig klare regler, for det ble veldig mye sånn der, åja, men lå du med ham? Og det, da synes jeg det er skip, fordi han er sånn og sånn. Eller du fortsetter å åpne selv om du flyttet hjem igjen.
3: Åja, sånn, det var ikke noe stoppdato der.
0: Du må ha noen regler og noen stoppdator og sånt, hvertfall. Men hva tenker dere om åpent forhold igjen?
4: Jeg tror ikke samfunnet er bygd opp til at det skal gå.
0: Nei, det er
4: samfunnet, men kanskje liksom litt sånn hvordan vi er på en måte programmert mennesker, kanskje.
0: Ja, jeg tror i hvert fall vi som nordmenn spesifikt.
4: Ja, vi er veldig, ja.
0: Vi er fascinerte, liksom.
3: Ja, og så er det jo liksom ikke så hyggelig at noen flytter bort for å ha et åpent forhold, og så sitter du igjen og savner et menneske.
0: Ja, tenk på, fordi den som er på utveksling møter masse nye folk, og det er liksom spennende. Jeg prøver å komme på brasilianere, liksom. Herregud, så flink du er i fotball. La meg ligge på deg. Mens gjenværende kjæreste er jo i samme vennengjengen, i samme miljø oftest, så det er ikke så mange.
4: Det er jo litt sånn folkeskole, bare at det ikke er brasilianere, men folk fra Narvik.
0: Det er jo faktisk reelt, ja. Ene drar på folkeskolen, andre skal jobbe, og så skal man åpne forhold da.
4: Der er det jo, da er det bare å slå på, altså.
0: Ja,
3: eller ta en pause da.
0: Er ikke det det samme?
4: Ja, men pause for at den andre ene skal pule andre, det blir jo bare
3: åpne forhold med.
0: Fordi hvis man skal da ha en pause, så må man faktisk pause kommunikasjonen og ikke snakke med dem som om det er kjæresten din.
3: Nemlig.
0: Ja. Ellers er det bare at man ligger med de andre med later som at det
4: ikke skjer. Og hvorfor tar man pause da?
0: Ja.
4: Er det for å ligge med andre? Da kan man slå opp.
0: Ja. Okay, så innsender, ingen av oss virker veldig fan av dette da, men jeg har åpent forhold, men spør de australske vennene til kjæresten min, så kan jeg at de sier noe annet. Men hvordan skal man naile dette? La oss si at de går inn, eller de går jo for så vidt inn i dette åpne forholdet, innsender og kjæresten. Hva skal man gjøre da, hvis ikke det er åpent forhold?
4: Da må man jo begge to være åpne da. Det er jo nummer en, føler jeg da.
0: Mm.
4: Kanskje ha ensidig åpent forhold, fordi det er jo bare, det høres ut som helvete på jord, egentlig.
0: Men hvis de dropper åpent forhold, de har lukket fortsatt avstandsforhold, hva er nøkkelen til å gjøre dette?
3: Jeg tenker jo, man må booke tur ned jevnlig. Og det er noe med å ha noe å glede seg til. Og så tror jeg det er veldig viktig for begge parter å se hvordan de har det i sitt nye miljø. Fordi jeg føler jo det som er problematisk. Jeg elsker at jeg snakker som at jeg kan dette. I don't know. Men det som er problematisk når man flytter et annet sted, så er at man har ikke noe felles referansepunkt lenger.
0: Nei, jeg begynner å fortelle om, du må høre det syke Miriam sa, og så vet ikke den andre hvem Miriam egentlig er.
3: Ja, det er det.
0: Ja.
3: Så på en måte det å introdusere dem når de først er der nede, da, og gjøre det litt jevnlig.
4: Og gjøre det litt kanskje tidlig, føler jeg. Fordi da blir på en måte du, eller den som er på en måte er i Australia, nei, det var Nederland, mm. og er med alle australierne, de på en måte har sett kjæresten sin med de, ja. Så er de i samme verden på en måte, mm. de i samme univers. Det er ikke to forskjellige univers. Og så er det litt mer etablert for australierne. Å ja, men de var jo veldig hyggelige sammen. Så kanskje det går med monogami eller hva det heter.
0: Ja. Men jeg tenker, hvis de har flyttet, det var vel til Kjøben, hvis de hadde flyttet nå til starten av september da, så allerede booktur ned eller og hjem igjen til slutten av oktober eller noe sånt, så vite at det er liksom, hvis man bryter opp det halvåret typ da, man er borte fra hverandre til en tur hver vei, så er det ikke så lenge mellom.
4: Nei, men samtidig tenker jeg man kan kanskje bukke tur innen første måned.
0: Ja, kanskje det. Bli med dem ned og hjelpe dem.
4: Ja, bli med ned. Det kan være veldig fint å være det sånn. Ja, siden da møter man de samme folkene sammen. Liksom,
0: den
4: uka
0: før
4: semesteret
0: starter, er det ikke så mye som skjer, tror jeg.
4: Nei.
3: Og så tenker jeg, nå er jo dere erfarne i
0: gamet. Jeg har masse svaret.
3: Ja, det er derfor jeg lurer. Men, og kanskje ikke ha så høye forventninger til hverandre. Nei, så når det kommer til kommunikasjon og sånn, ja, man skal snakke med hverandre, men sånn ha respekt for at nå er kjæresten din et sted hvor alt er veldig nytt.
4: Ja.
3: Liksom.
4: Ja,
3: la
4: ja.
3: dem
4: ja, ja.
3: ha det gøy.
0: Jeg har hørt om folk som er veldig sånn, planlegg å ringes hver søndag, bla. Det går ikke.
4: Det går ikke.
0: Det krasjer så fort med en gang, da blir det styrt
4: og
0: orket.
4: Ja, og da blir det forholdet på en måte en litt sånn, må jeg holde på med det nå? Liksom, må jeg ringe og sende en melding hele tiden? Man, det gidder jeg ikke.
0: Jeg vil jo gjerne oppfordre...
3: Det funket, sa du?
0: Jeg vil jo gjerne oppfordre til jevnlig kommunikasjon, men det må være mer fleksibelt og spontant å bare ringe når man går hjem fra butikken og den andre, da tilfeldigvis også, da, forhåpentligvis også går hjem fra butikken.
4: Da blir det
0: mindre tidsforskjell da. Ja. Innsøgnet, det er det noen som har.
3: Men jeg har avstandsveninner.
0: Ja.
3: Veldig gode veninner. Og det vi noen gang pleier å gjøre er å bare sende hverandre lange videooppdateringer.
0: Ja.
3: Og så er det ikke noe press på når vi skal åpne de. Det kan ta 3 uker. Ja. Og når de blir åpnet, så får man liksom oppdatering, svarer på alt det, tar det kanskje 3 uker til, og så er det liksom, det er en fin low effort måte å holde vennskapet da.
0: Jeg hadde en sånn app også, som man legger til, jeg husker ikke hva det er, foto, det vet jeg ikke, som man later som en sånn widget på hjemmeskjermen sin, og så sendte man liksom bildet inn dit som en slags snap da, men da bare fikk kjæresten min opp ansiktet mitt, da jeg la ut at, ja forresten, jeg er på butikken nå, og så ligger det der et døgn, uten at hun trenger å svare på det eller åpne den snappen, men en sånn liten privat story med bare et bilde, bare vise at hei, her er jeg på telefonen.
3: Ja.
0: Det er altså veldig hyggelig å prøve å, hva skal jeg kalle det, sånne hilsener som man ikke må forholde seg til, på en måte, men de er der, så kan man åpne dem i eget tempo. Det funker.
4: Litt en reminder.
0: Ja.
4: Jeg finnes.
0: Jeg er her.
3: Jeg er her enda. Hei!
0: Det er jo altså også sånn t-skjorte da, med ansiktet sitt på, så man alltid kan liksom, her er jeg, til alle andre.
4: Ja. Eller pute.
0: Ja,
4: det er faktisk veldig koselig. Den er litt fin. Ja. Body pillow av kjæresten.
3: Ja.
4: Det er gøy.
3: Det er godt førsteinntrykk hos alle andre.
4: Ja.
0: Jeg bytta sengtøy i går, men kjæresten min var bortreist til hennes gamle ungdomsskole, Justin Bieber sengtøy.
3: Gjorde du?
0: Ja.
3: Dette her er jeg så fan.
0: Så den ligger liksom krølla inn i Justin Bieber. Så litt rart kanskje, sånn sett. Men, bare apropos ansikter. Jeg har mitt endelige råd, som jeg merket funket, var den tankegangen jeg hadde med at jeg vil fortsatt være sammen med kjæresten min, selv om vi flytter vekk. Alternativet er at det ikke funker, så vi må bare prøve, og så må det bare funke.
4: Ja.
0: Så får det bare funke så lenge det går, og det funket heldigvis til jeg var ferdig med lang distance.
4: Ja. Det er jo reality check da. Jeg tror det var der det gikk feil for meg.
0: Ja, du merket at dette er ikke...
4: Ja, da var det sånn, åja, dette har jo egentlig long time coming, rett og slett.
0: Ja. Og da er det fint å avslutte det før eller hele siden.
4: Ja, og så fikk jeg jo kjæreste en uke etterpå.
0: Yippie!
4: Så det var jo veldig gøy.
0: Ja, det funker.
3: Handler om å være ærlig med seg selv.
0: Det funker alltid. Det er det ultimate rådet generelt i dag, tror jeg. Vær ærlig. Nei, vi har løyt masse.
3: Vi har løyt masse.
0: Ja.
3: Men ja.

jakt.

0: Der hørte du Metropolen med Fly, og før det hørte du Nora Roll med Nei. Jeg har noe jeg må fortelle.
1: Ok.
0: Jeg studerer jo, og jeg irriterer meg så mektig over de andre jeg studerer med. Spesielt spesifikt. Jeg håper jeg noen føler seg called out i Sofus Bygge Auditorium. Er det to? Jeg tror det er to. På Universitetet i Oslo. Og jeg har noen punkter med ting jeg synes folk skal slutte med. Og jeg håper jeg kommer på noen av dem, for jeg har ikke skrevet den ned. En. Slutt å ta bilder av forelesningsskjermen, PowerPointen. Det er en som sitter helt forrest i begge fagene jeg tar i det bygget i år, som helt forrest tar opp mobilen sin, tar bilde av hver slide. Tanker?
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Men det er bare fordi jeg har forelesning, og de legger ikke ut prestasjonen etterpå.
0: Nei, nå kan sjukt. Jeg legge til. De legger ut, og hun har PowerPointen oppe på PC-en. Ja. Og tar fortsatt bilde.
2: Oi, ja, da, den er sykemelde.
0: Ja. Ja. Hva er poenget?
1: Jeg vet ikke. Det er vel innsatsen, da.
0: Ja, jeg tror det er for å liksom ha notert det.
1: Ja.
0: Jeg lager gåseøynetegn her i studio.
2: Hun noterer ingenting annet? Eller hun har ikke liksom skrivebok eller Word?
0: Det er en skrivebok der også, men jeg tror hovedpoenget er å ta bilde
2: av hver eneste. Og så printer det ut, kanskje, og så setter det inn.
1: Kanskje hun har fotografisk minne?
0: Ja, på den måten at
2: da
0: telefonen...
2: Da trenger man jo ikke ta telefonen.
1: Ja, bare for å markere. Ja,
2: kobler ikke Neuralinken.
0: Sett deg bakerst, hvertfall, da, hvis du skal være sånn.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Neste jeg hadde var... Jeg studerer jo engelsk, og det folk må slutte med er å ikke kunne snakke engelsk. Det er hele poenget mitt. Det er veldig mange av de studerende som bare ikke kan snakke engelsk.
2: Men det er ikke derfor de er det, da.
0: Jo, men jeg føler de skal kunne det ish inn nå, når vi... Eller, jeg er jo på andre år av studiet, men da er jeg sammen med første år av de som studerer engelsk fulltid, da, på en måte, eller som egne bachelorer, men... Man må jo ha en grunnleggende engelskkunnskap for å studere engelsk, tenker jeg. Det er i hvert fall kontroversielt nå.
2: Men jeg tenker jo at de som studerer engelsk fulltid, det er to mennesker. Det er noen som elsker engelsk og skikkelig god på det, eller det er noen som det er helt krise, og de må studere for det.
0: Jeg tror det er mer av de siste. Jeg har alltid tenkt at alle de er den første, men det er kanskje noen sånne mennesker også.
2: Ja.
0: Men jeg merker at mange av dem kanskje er ganske smarte, og kan mye, men de er bare veldig dårlig artikulerte. Så det er veldig mye sånn have the thought about how the like, og så skal de bruke store ord som jeg ikke tror de skjønner egentlig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og de er veldig verbøse og mye ord, og så kommer det egentlig ikke fram, og så sitter man igjen som spørsmålstegn etterpå. Hva var spørsmålet?
2: De har lært av TikTok, rett og slett.
0: Ja. Ja.
1: Eller, men er det, hva slags engelsk er det de går for? Er det norsk engelsk, eller er det the British one?
0: Noen har Norwegian English, and it sounds very, very bad, in my opinion.
2: I think it's kind of cute.
0: It's kind of cute when you're not in Norway. It's cute for other English-speaking people. Ja. But for other Norwegians, it's just Norwegian.
2: Men jeg synes det er fint. Jeg synes ikke man skal bli så amerikanske.
0: Nei, kanskje ikke.
2: Samtidig, eller britiske. Men vi er nordmenn, og jeg synes det er litt charmerende med en aksang.
0: Ja. Det er det. Noen prøver seg på aksang, britisk, men får det ikke helt til, så it sounds like this.
1: Oi. Som at de gjesper hele tiden.
0: Yes, Blottener is a very fake guy. Og det funker heller ikke, men de aller fleste bare mumler skikkelig, og de henger sånn på hvordan de skal snakke, så de tør ikke å snakke.
1: Ja. Nei, for det backer jeg, fordi jeg er også for å mumle, fordi da trenger du egentlig aldri å uttale ordene helt riktig.
0: Ja, det tror jeg er det de kjører på.
1: Og hvis du går for store ord, da er det bare å mumle.
0: Når de da skal si, hva er et stort vanskelig engelsk ord?
1: Approximately.
0: Ja, og da ender de på å si approximately.
1: Ja.
0: I think
2: it's actually...
0: Ja. Ja, ok. Slutt med det, vær så snill. Ja. Hvis dere som har engelsk, eller amerikansk litteratur og historie på nå, har jeg en til. Nei, egentlig ikke. Det var det jeg skulle si. De må gi... Jeg er så irritert. Jeg klarer ikke å følge... Jo! Jeg har en til. Vent da, jeg må bare dra inn musikken igjen. Ikke dukke opp i seminar. Vent da.
2: Nei, ikke gjør det.
0: Ikke dukke opp i seminar, rekke opp hånda for å svare, og så lese opp et AI-generert svar, som jeg nå har observert.
1: Har dette skjedd?
0: Dette har skjedd.
1: Nei.
0: Og jeg håper den ene personen i dette seminaret føler seg truffet. Jeg sitter bak vedkommende. Seminarleder stiller et spørsmål. Vedkommende rekker opp hånda og mumler i tillegg da. So I think the most approximately answer is yes, that's a good question, but have you thought about one? What about, and it's not just this, but also this.
1: The classical.
0: Ja, du, og det er oftest ikke et lurt svar, fordi KI bare sier noe ordskyet rundt emnet, uten å komme inn konkret på hva vi, det er jo litteraturemnet, hva vi synes om den teksten. Det er bare, ja, dette stemmer, det er en tekst fra 1800-tallet.
1: Nei, dette er jo ikke bra i det.
2: Nei, det er sjukt med det. Altså, de her skal bli lærere også, eller?
0: Ja! Oi, ja, det er... Ikke nødvendigvis alle.
2: Nei, ok, men det er jo helt sinnssykt.
0: Mm. Man, jeg innså også at alle skal bli lærere, for jeg vet ikke hva de skal med en engelsk bachelor uten å ta PPU senere.
2: Nei, ja.
0: Men ja, dette er liksom de som skal være mest imot sånn oppførsel og mest på genuin klasseromsfølelse. De sitter og KI-genererer svarene sine og bare leser ut uten hensyn,
1: mål og mening.
0: Uten mål og mening. Og, jeg har enda en for så vidt.
1: Nå er vi i gang.
2: Nå er vi i gang.
1: Dette var en brandfakkel.
0: Ikke hver seminarleder ikke klarer å detektere at folk KI-genererer svarene sine, for han nikker jo bare med. Liksom, ja, det var et godt svar. Ja.
1: Men det er konfliktskjett.
0: Ja, kanskje det er det.
2: Men da må man være sånn, oi, hvordan tenkte du deg frem til det?
1: Ja.
2: Er det sant? Vent litt, skal bare skrive.
1: Men jeg føler jo alltid lærere som hvis man sier noe som er helt feil, så er det sånn, åh, du er inne på det, altså. Er det noen andre som kan hjelpe?
0: Kanskje de bare er litt pedagogiske.
1: Jeg tror det.
2: Ja.
0: Tenker dere det er innenfor som meg som medstudent, når dette skjer, og rekker på den og er sånn, ja, jeg synes ikke det er helt mening, fordi du åpenbart har KI-generert svaret ditt.
2: Det synes jeg, man må, ja, hvis man bruker KI, så må man kunne tåle steken,
0: liksom,
2: altså.
0: Jeg sitter bak, liksom, bare prikker på skolen, sånn, ja, jeg ser jo på skjermen at du... Ja.
1: Men kan jeg si noe her?
0: Ja.
1: Fordi jeg blir veldig brydd av dårlig stemning i forelesning.
0: Ja, for det er også litt...
1: Så, og hvis du hadde gjort det, så er det sånn, nei, måtte du.
0: Ja.
1: Da ville jeg heller gått bak og vært sånn, jo, hvorfor... Eller sånn
0: pausen,
1: etterpå,
0: kanskje,
1: ja, vær sånn, hva er det du prøver på?
0: Fortsatt dårlig stemning da.
1: Ja, men det er liksom ikke, så, det er ikke sånn.
2: Ikke hele rommet, ja.
1: Ja, du vet når det blir sånn trykk i hele rommet.
0: Ja.
1: Fordi en er sånn skal si fra.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ok, jeg skulle oppsummere lista mi nå. Det var ikke ta bilder av... Jeg hørte musikken din. Jeg tenker tanken min. Ikke ta bilder av lysbildene når de ligger ute. I hvert fall ikke da. Snakk engelsk, hvis du studerer engelsk. Ja. Eller alle andre språk også. For så vidt. Ikke KI-generere svarene dine, og ikke vær underviser hvis du ikke kan skjønne at studentene KI-genererer svarene sine.
2: Ja.
0: Yes.
1: Godt oppsummert.
0: Takk for meg.

0: lunsjpauser eller dopauser.
1: Men
0: på jobben jeg hadde i Stavanger, ja, som jeg sikkert kommer tilbake til, fordi det er sommerjobb, men de høres på Radio Nova, så tok jeg litt lange dopauser, altså. Ja. Det må jeg nok si. Og det tok jeg litt ofte, kanskje. Mm.
1: Men det jeg synes er gøy, du tenker, jeg er slik med det. Alle rundt er sånn, nå har han vært på toalett i 15 minutter, går det bra, eller? Ja, ja.
2: 15 minutter er det ikke så lenge, eller kanskje på jobb.
0: Jeg ble catchet faktisk i slutten av sesongen, det, ja, litt for ofte, og det ble litt dårlig stemning. Men samtidig så...
2: Hvor lenge var du på do da?
0: Det gikk liksom alltid.
2: Ok, ja,
0: det
2: er
0: det.
1: Ja, ja, ja, du er ikke slik i det hele tatt.
0: Jeg gjør ikke det, men det er så mange på jobb at det er sånn, for jeg og jeg... Hold meg litt under radaren.
1: Ja.
0: Så da blir jeg litt sånn.
2: Fordi jeg tror 15 minutter er litt sånn, du har en dårlig magedag, kanskje, at du er litt støkk der.
0: Ja, halvtime, det er lov. Halvtime jeg så på TikTok, så glemte jeg tiden.
2: Ja, da skjønner folk tegningen. Ja. Ok, men så gå på do. Men hva annet kan man gjøre i denne gode pausen midt i dag for å faktisk få resatt seg skikkelig? Fordi jeg føler jeg bare ender opp med litt sånn.
0: Meditere.
2: Ja?
0: Ja.
1: Ja, du må jo ta med, hvis du har en liten hobby, så må du ta med den hobbyen i pausen. For da glemmer du litt at du er på jobb.
0: Hvis hobbyen er liksom teater, da?
1: Ja, da får du se på en teaterforestilling på mobilen.
0: Eller gjøre monolog.
1: Eller gjøre monolog til stemmen i hodet. Så ja, det er jo noe sånt, da.
2: Jeg tror nesten monolog kan være grei, fordi hvis du sitter lenge og skrevet ut og liksom sett på skjerm, så vil du ikke nødvendigvis se en teaterforestilling, men snakke litt, bruke munnen, bruke kroppen litt, kanskje.
0: Ja, ja, og når man går inn i en rolle, så er man en annen enn seg selv.
2: Mm. Ja.
0: Og da får man liksom pause fra sitt eget liv.
1: Ja, nei, men man må også ha god lunsj.
2: Ja.
0: Ja.
1: Helt ærlig, du må ha noe å glede deg til.
2: Ja. Ja. Jeg har begynt å bare ta med veldig mye snacks på jobb. Og liksom, jeg får veldig god lunsj der også, men i mellomslaget der så er det veldig digg å ha mozzarella sticks, og god morgen og gult, og gulrøtter og epler, og bare konstant snakke hvis man har mulighet. Mm. Prøve å være litt selektiv så man ikke spiser veldig mye rar mat da, og blir dårlig i magen. Men gulrøtter... Det er veldig sånn
0: gulrot og digg da.
2: Det er kjempegodt, og det er
1: fantastisk lyd.
0: I vann, ikke sant, så at de har fått inn litt sånn væske. Å, fy faen da.
2: Jeg føler meg litt som en hest når jeg spiser det på jobb. Og de hester står jo der og tygger.
0: Og det gjør jeg også. Ikke så mye annet, altså.
2: Og det kan jeg også gjøre. Jeg kan stå der og...
1: Men hvis man skal jobbe på et kontor da, hvor det skal være litt stille, sitte med gulrota, jeg vet ikke.
0: Men det må folk tåle. Tenker nå jeg.
2: I et moderne kontor så har vi et støydempende hodetelefoner fra jobben, tenker jeg.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. Nei, det er vel kanskje det beste vi har, eller?
2: Ja.
1: Har vi noe?
2: Jeg har et til tips i pausene, veldig spesifikt, å ligge horisontalt. Det er ikke, horisontalt riktig. Legge seg ned om det er på gulvet. Faktisk heller på gulvet enn i sofa eller stol eller sånt. Fordi strekke ut den ryggen skikkelig og bli flat.
0: Frisk luft.
2: Ja, gjør dette ute på gress.
0: Oi, ja, der
1: midt på vinteren også.
0: Et med naturen.
1: Ja, ja, lager en snøengel.
0: Ja, liten wake-up call. Mm. Ja, snøengel. Å, den er hyggelig.
2: Man blir kanskje litt sær når man som voksen person går ut og legger seg på bakken, men det er veldig deilig.
0: Snøbade.
2: Ja.
1: Ja. Bare leke litt.
0: Leke litt. Ja, kaste litt snøball på bilene som kjører forbi.
2: En av mine beste blunder var i hagen hjemme, i en snøhule. Jeg bare gikk ut, gravde meg snøhule, og så... Dette var veldig deilig. Det var veldig stille, frisk og kald luft, og jeg ligger på ganske hardt underlag, og så knekker ryggen min litt sånn opp, og så sovner jeg bare.
1: I snøhulen?
2: I snøhulen. Det var ganske åpen, det var mer en snøgrotte da.
1: Ja.
2: Ja. Det var ikke noe fare for å dabbe der inne.
1: Nei, det var risikovurderingen tatt. Ja,
2: og det laget var, jeg viser et veldig tynt lag med fingrene mine, det var veldig tynt. Det var jo i hagen på lunsj. Okay. Ok, så spise mye gulrøtter underveis, ta gode pauser med å holde monologer, eller legge seg ned. Ja. Virker litt som å se, bli litt koko egentlig, når man er på denne jobben. Er det noen vanlige ting man kan gjøre? Snakke med kolleger, sa vi.
1: Ja, og så er det jo noe med for hun hadde kontorjobb.
2: Ja, det er kontorette.
1: Ja.
0: Romantisere det litt, kanskje.
1: Ja,
2: dette er akkurat som i The Office.
1: Ja,
0: i The Office, eller være sånn, nå er jeg på Wolf Street, og jeg er liksom the guy.
2: Og leve Wolf Street-livet og ta med seg kokain.
0: Gjør litt sånn narkotika, rett og slett.
1: Da kan nok arbeidsgiver bli artig.
0: Da blir livet litt spennende. Ja. Ja.
2: Mm. Jeg tror man kan ha ting i vannflasker som andre ikke merker også.
0: Å drikke på jobb.
2: Jeg tenkte saft da, på en måte, fordi det er godt. Ta med saft på jobben, så har du noe friskt.
0: Det er jo også en ting man kan gjøre.
1: Something refreshing. Ja, igjen, men romantisere det. Tenne et lys, kanskje.
2: Ja, det er sikkert ikke lov.
1: sikkert
2: brandfare.
0: Å, det er helt sinnssykt, altså. Ja. Verden lever.
1: Eller, altså, få en ny jobb, da.
2: Ja, kanskje det. Ja,
0: den er jo.
2: Skaff deg ståpult med tredjemøll eller balanseball, kanskje. Oh. Det tror jeg.
0: Ja. Tredjemøll virker veldig gøy. Så kan du sprinte, ja. Så bare det.
2: Når du er skikkelig lei, så går den i 15 kilometer i timen.
0: Med gulrøtten i munnen, da blir du skikkelig hest, altså. Da føler man seg fri.
2: Ja. Jente 24, jeg tror du skal bli en hest.
0: Ja.

0: Ja, nå begynner klokka å nærme seg 12, som betyr at vi er ferdig her i dag. Det har vært en veldig hyggelig dag.
1: Veldig. Jeg håper dere har hatt det bra, dere også.
0: Ja, jeg har også hatt det bra.
1: Det er bra.
0: Ja, og Synne, du er jo helt fresh.
2: Jeg er fresh og frelst av Gabriel. For en gjeng, altså.
0: Ja, har det ikke vært koselig?
2: Kjempehyggelig.
0: Ja, det var så hyggelig at du hadde lyst til å bli med. Og du redda oss i dag tidlig.
2: Ja, det er små hverdagshelter.
0: Det er bare sporty. Steppa rett inn.
2: Ja.
0: Så Birk, hvordan har du hatt det i dag?
1: Jeg har hatt det veldig bra. Altså. Jeg har blitt litt mer roligere også, for nå har jeg glemt stressmomentet mitt, som jeg har kommet på nå.
0: Nå var det pensjon eller bosituasjon?
1: De to også stress, men ja, billettkø skal jeg rett inn i nå.
0: Ja, ja, det skal jeg også. Ja. Jeg skal også i det.
1: Bra.
0: Bare så du vet det, så skal jeg også.
2: Oi, litt konkurranse.
0: Ja.
1: Få se om du kommer inn der.
0: Ja, jeg kjøper jo på vegne av den andre, så jeg er dritnervøs. Mm. Men ja, så det blir spennende. Jeg har aldri egentlig vært i sånn Ticketmaster.
1: Jeg vet ikke hva jeg går til.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er ikke noe hyggelig.
0: Mm. Nei, det er noe å gjøre på tirsdag.
2: Ja.
0: Så jeg føler egentlig at i dag er det litt mandag, for jeg hadde en veldig sånn dårlig mandag i går.
1: Så nå ikke fortell.
0: Så jeg tror det her blir en fin dag.
2: Restart.
0: En
1: restart. Ta mandagen i dag, det.
0: Ja, mandag i dag.
2: Mm. Ja, backer.
0: Absolutt. Så nei, tusen takk for at dere hørte på. Takk for at dere sender inn spørsmål og er så snille og gode fans, og vi elsker dere.
1: Jo, fader, det må jeg si før vi slutter nå. Dere har fått et nytt kallenavn. Rådetasser heter det nå. Jeg håper det smaker godt, for det er noe dere kan leve med. Og det må dere forholde dere til, for det er det vi kommer til å omtale dere som nå.
0: Ja, så
2: ok, rådetasser.
0: Rådetasser,
2: ha en god tirsdag.
0: Ha det bra.
3: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
2: Det var ganske bra, det var bra.
4: Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
5: Du hører på Rådvill.

Faen, helgen endelig her. Endelig kan vi gå på byen og drikke masse brus og ta en snus. Eller hva? Hæ? Ja, dere, kulturbildet brenner. Det veldig mye spennende vi har I møte her. Høsten har offisielt startet. Du klar for å høste poteter? Det jeg I hvert fall, fordi det derfor vi har høstferie. Utom det mye artig som skjer. Jeg har vært på byen, folkens, og andre her har storkost seg. Jeg kom løpende inn I studio. Jeg har ikke tatt av meg jakka, men dette kommer til å bli drithyggelig. Jeg tar av meg jakka nå. Nå blir du med på det. Men det blir drippbra. La oss sette på låt og kose oss. Ha det bra! Ja da!

0: Det var Lea med Red Wine.
1: Skomma kultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skomma kultur. Var litt mye trommer nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommer? Skomma kultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skomma...
0: Dere, det er fredagen før det virkelig skjer. Det er fredagen før høstferien. Jeg føler høstferien egentlig litt sånn irrelevant ferie utenom hvis du går på barneskolen. Men vet dere hvorfor det heter høstferie?
2: Hvor du skal fare plukke poteter og sånn. Ja, okay. Du skal høste inn og plukke det potetferie.
0: Ja, okay. Nå trodde jeg skulle komme en liten sånn fun fact, fordi det at dere var dumme og ikke visste det. Men andre ting å gjøre i høsten, har du noen forslag?
3: Når det er høst, og jeg er litt pjusk, sånn som jeg er nå, så pleier jeg å se og høre på dokumentar. Og jeg pleier å plassere meg godt ned i sofaen. Og
0: så 9-11, hva skjedde egentlig i dokumentar? Eller hva, hvilken dur snakker vi?
3: Ja. Og, ja, litt sånne ting. Så denne uka så har jeg gjort akkurat det. Så jeg har tre korte anbefalinger som jeg vil komme med. Og så har jeg en som jeg vil snakke litt om på slutten da. Men den første anbefalingen jeg vil komme med er at Brennpunkt på NRK TV har kommet ut med en ny episode om diplomatparre, som det er om Mona Juul og Terje og Larsen. Snakker om diplomati og fredsarbeidet dem, som på en måte er litt sånn gone bad, med litt korrupsjonssikkelser og Epstein-vennskap. Så den er veldig interessant, den anbefaler jeg alle å se på. Mm. I tillegg så har jeg hørt på den nye episoden av Hele historien på NRK Radio. Har dere hørt på Hele historien før?
4: Ja, dritbra.
3: Jeg elsker det.
0: Nei.
3: Og det må du sjekke ut.
0: Bare på NRK Nyheter.
3: Bare
0: politisk kvarter.
3: Hele historien er fantastisk. Man får jo masse innblikk i historiske hendelser. Og nå har de tatt for seg noe hurtigruta brant i september 2011.
5: Nei!
3: Hæ? Ja, rett og slett. Jeg visste ikke om dette, men det var veldig spennende å høre på. Så sjekk ut det også. Og så har jeg begynt å høre på, det er jo spooky season. Så jeg har begynt å høre på Mysterier fra Norge på NRK Radio. Og okay, den også har gått meg hus forbi. Men det var så spennende. Og det kom ut en ny episode i går, som er om Bærumsverk, telefonen på Bærumsverk, som er en gammel historie om en telefon som driver og ringer på pauserommet på Bærumsverk.
0: Okay.
3: Og så ringer det, eller det ringer på sentral, bla bla bla, fra pauserommet, og det er ingen på pauserommet, og det ringer hver natt på samme tidspunkt. Sykt spennende.
4: Shit, det er litt ekkelt,
3: ja. Ja, det er veldig ekkelt. Og de har laget en Åndenes makt om også dette fra 2006. Så du kan høre podden først, og så kan du sjekke inn på Åndenes makt da.
0: Sorry, for å finne ut hva som egentlig skjer.
3: Hva som egentlig skjer.
4: Ja, ha Lilly Bendris klart å redde det.
3: Ja, det er det.
0: Mm. Fant hun løsningen? Fant hun ut hva som skjedde?
3: Det må dere høre på.
4: Ikke noen spoiler.
3: Ikke noen spoiler.
0: Jeg tipper det bare var en teknisk feil.
3: Vi får se. Og det siste er da en... Jeg har sett bak glansbildene på TV2.
0: Ja.
3: Som er Line Haus, som prøver å komme bak glansbildene på de tre influenserne, Isabel Rad, Christian Brennhold og Sara Emilie Tandberg. Jeg har bare sett de to første episodene som har kommet ut nå.
4: Mm.
3: Og jeg skjønner ikke helt hva de skupene her er. Har noen av dere sett det?
0: Ja, nei, det har jeg ikke, men den har jo blitt veldig mye omtalt. Ja. Den har fått både ros og ris.
4: Ja. Jeg har heller ikke sett det, men jeg har sett veldig mange snakke om det. Om at sånn, ja, de graver ikke så dypt egentlig.
3: Nei.
4: Men så har jeg også sett Isabel Rad klikke på journalisten for liksom, det de graver frem. Og finne ting på hun fra 2011, da hun var mindreårig eller noe sånt.
3: Hun delte jo, tre-fire tweets der.
4: Ja.
3: Som var litt...
0: Du mener ekser? Du mener ekser?
3: Noen, ja, tre-fire ekser fra 15 år tilbake, som var...
4: Unødvendig.
3: Ja. Ganske uheldig.
0: Tradisjonell kanselleringskultur. Jeg synes det er godt vi kan ha litt sånn.
2: Jo, men jeg blir så fette provosert av det der. For det er sånn, du ser bare, da jeg møter influencersfære, en sånn ordentlig journalistsfære. Og så sånn, jeg er også enig at det gikk ikke særlig dypen der. Men da ser du bare sånn at de folka her, og jeg skjønner at Isabelle Råde liksom hauses opp med vilje, for da vet jeg at jeg kommer til å tjene noe drit med, og så la ikke 20 minutter med rant for ingenting.
3: Ja.
2: Men altså bare å se at hun tror at du kan liksom gå sånn her full force frontalangrep, sånn som de gjør mot hverandre hele tiden, på liksom TV2, og så funker det, fordi det er så jævlig mange etter seg. Det gjør meg så jævlig dritsur, altså. Altså sånn, jeg skulle ønske Isabelle Råde flyttet til Vestland eller noe.
0: Hun er dessverre ikke her for å kommentere saken.
4: Nei.

0: Skumma! Skumma kultur.
1: Ok, Nora.
2: Ok, Nora.
1: Ok, Nora. Nå står vi på Coop Extra på Majorstua rett til Chateau Neuf. Og hva er det vi ser?
2: Vi ser en ribbet smågodthylle. Fordi i dag, altså dere, så var det 5,90 hekton for smågodt.
1: Og jeg diskuterte det med noen kollegaer i dag, at jeg vet ikke helt hva det som egentlig et hekto betyr for noe, for jeg er journalist. Liksom, jeg har ikke noe forhold til hva et hekto egentlig er. Men jeg vet at i kantina på jobb så koster et hekto med mat 16,9 kroner, og jeg koster smågodt 5, så jeg tror det er ganske billig.
2: Og så faktisk i går så snakket jeg og Christian Ling om dette, og han mente at et hekto ost er jævlig mye ost.
1: Ja, og jeg har fortsatt ikke noe sånn, men jeg vet at sånn da veia røtten da jeg fisket det da jeg var unge, så var det sånn, ja, det var så mange hekto, så jeg tror hekto, liksom, det har noe å si i hvert fall. Og vi ser nå da at resultatet at det koster 5 kroner hekto er at det er kanskje 3 sånne godteribåser som 4 som har godteri igjen i seg.
2: Av typ 30.
1: Og mer enn 30, sikkert sånn 50. Og de 4 typene som har noe igjen i seg er litt pandalakris, og det overrasker egentlig meg litt personlig, for jeg synes den er ganske ok.
2: Det er for dere lyttere, det er den der lakrisen som ser ut som en blomst, som er litt lang. Jeg elsker lakris, men jeg er ikke så fan av den.
1: Jeg synes den er grei, men den er litt søt. Og så har vi jo da også mer på en måte lakris, som er kometa, som er på en måte...
2: Den er litt overraskende for meg, for det er drops. Det er da rosa og sorte, og grønne og sorte drops. Som de er det sånn halvveis igjen. Men det tenkte jeg folk ville kjøpt mer av, faktisk.
1: Og så er det en som er litt sånn, den er litt sånn, den sliter litt, for den har av en grunn ikke en lapp på seg. Så den er bare sånn kvit, sånn etiketten. Oi, ok, den burde ha et navn, men det er bare en sånn kvit etikett. Og så er det noen sånne rosa klumper, og så ser vi mellom beina våre, så er det bare sånn en del pose med bare den, som noen bare har lagt der.
2: De tok masse, så ville ikke ha det likevel. Men det mest sjokkerende, det aller mest sjokkerende, er at boksen med friske sitronisteflasker, den er nesten helt full. Hvorfor vil ingen ha det?
1: Sånne gule flasker, sånn tissflasker.
2: Det er bare gelégodteri som sitronflasker.
1: Og dere som var venner, vil ingen ha det. Og alle har liksom spist de fruktige pæreovalene og krokodillene ved siden, men ingen vil ha friske sitronisteflasker.
2: Den er på ekte nesten helt full. Jeg skjønner ikke hvorfor ingen vil ha den. Det, noe galt må det være med den.
1: Ingen vil ha de ferske sitronisteflaskene.
2: Altså, i neste episode så skal vi, jeg og Eivind, smake på de. Og så skal vi finne ut hvorfor de var de som ingen ville ha.
1: Vi gjør dette for dere. Ja. Ha det. Du har kjøpt 6 eksemplarer av, hva heter det? Blanke, nei.
3: Det er friske sitronisteflasker.
1: Ja. Nå har jeg kjøpt 6 eksemplarer av friske sitronisteflasker. Og nå har vi funnet ut hva et hekto er, fordi at bare 6 av de her koster faktisk 9,79 kroner. Og når hektoprisen var på 5,90, så er det nesten der 2 hekto.
2: Er det kanskje grunnen til hvorfor folk ikke tok de? Fordi at de er for tunge, rett og slett?
1: Altså, ja, man kan jo se på at de her har liksom litt vekt på seg, føler jeg. Ja. Altså, sånn, alle vet jo at friske sitronisteflasker, liksom, de veier jo litt mer enn vanlig.
3: De ser veldig juicy ut.
2: Ja. Men nå skal vi altså smake på de for å sjekke. Hva er grunnen til at folk ikke har kjøpt disse? Og har de gått glipp av noe?
1: Og nå, vi er alle sammen litt sånn klisjet under skoene, for vi sto ved godterhyllet, og folk har bare gått rabiat. Det var sånn klumpet med godteri overalt.
3: De er skikkelig gooey.
2: De er ganske gooey og veldig slappe.
1: Ja, det liksom, de kjennes litt ut som en sånn makk.
2: Okay. Ok, vent da, lukt på den. Det lukter litt som myggspray.
1: Men
2: dere vet sånn myggspray man bruker.
1: Ja, men det lukter som, dere vet sånn, for noen år siden, sånn 6 år siden, så skulle alt ha sånn sitronsmak og lukt. Mm. Det er, sånn, er litt sånn det.
3: Okay. Men det lukter sånn som sånn sitronistepulver.
2: Ja.
1: Ok, let's go.
2: Ok, helt ærlig. Det er litt for gummite for meg. De skulle vært litt fastere.
3: Det er for mye gummi.
2: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke liksom hvordan folk liksom, har folk et forhold til det her som er sånn, det er for gummi, jeg kan ikke kjøpe de. For jeg har aldri sett de her før i livet mitt.
2: Friske sitronflasker. Sitronisteflasker til
3: og med. De var friske, og de smaker iste.
1: Ja, de smaker faktisk ganske iste.
2: Tingen er at nå, det var bra vi tok 2 til hver, fordi at jeg hadde lyst på en til.
1: Ja. Okay, men skal vi ta det her litt, vi tar det her litt rolig.
3: Konsistensen plager meg.
1: Ja, det er litt for gummi.
2: Og den lukter litt ingefær.
1: Men jeg liker ingefær, men jeg synes
2: ikke... Tenk ingefær.
1: Jeg er uenig, og jeg elsker ingefær. Men jeg synes at konsistensen er litt sånn... Det føles ut som at det skjer noe feil med dem.
2: Ja. Fordi da jeg holder den nå, så stikker den ikke ut. Den henger nedover.
3: Ja.
1: Som en sånn slapp kuk.
2: Nei. Ja, kanskje det er derfor folk ikke vil ha dem. Fordi de minner for mye om det.
3: Slapp kuk.
2: Ja, ingen vil ha det.
1: Jeg tror flere kanskje er interessert i det.
2: Ja, men de er ikke på Coop Extra på Majorstuen. Tydeligvis.
1: Nei, ikke mer.
2: Mm. Hva rater dere den?
1: Ok.
2: Var det feilkjøp eller riktig av de som ikke har kjøpt den? Bombert eller riktig blir det?
1: Jeg hadde aldri kjøpt den her selv. Men sånn at den her fortjente at var helt full når alt annet var ribba, det synes jeg var litt ufortjent.
3: Jeg liker smaken, men konsistensen plager meg for mye.
2: Jeg også hadde gjort som alle andre og ikke tatt den.
3: Ja, enig.
1: Hva gir vi den ut av 10?
2: Jeg tror jeg gir den en 3, altså.
3: 4.
1: Jeg tror også en 3. Så det her vil vi ikke skumme anbefale.
2: Skumme anbefaler ikke sure friske sitronflasker, eller vaksure.
1: Fra Coop Extra Majorstua.

0: Det var først cowboyfrokost med I'd rather be miserable, og så hørte vi akkurat vepsestikk med fucking good dine.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Mm.
0: Og dere, det helt rett, det enten kultur eller skum, og dette i høyest grad kultur. Fordi som hele landet, vil jeg da virkelig tro, har fått med seg, så døde jo vår konge for gode to uker siden. Tre uker siden.
2: Fire.
0: Og i kort tid etter så døde hans store søster, prinsesse
2: Astrid. To uker etter nesten on the dot.
0: Ja.
3: Mm.
2: Vilt.
3: Men, hun fikk med seg begravelsen da, det var jo fint.
0: Hun fikk det. Og så kom det ut en nyhet i går, at nå har da hunden, Vilma, til, altså den kjente hunden til prinsesse Astrid, også gått fra oss. Det er jo...
3: Er det bare meg som ble oppriktig trist av å se det?
2: Jeg synes det var trist. Altså, det jeg tenkte var, de folk her får faen ikke en pause.
3: Nei!
2: Altså, det helvete. Altså, det skal bare gå lag for lag for lag for lag hele tiden. Altså, de får ikke en break.
0: Det sånn, hva blir neste nå? Nei, men oppriktig. Hvordan gir det mening? Altså, jeg kan godt forstå at altså, de personister gjerne, hvis de mister sin ektefelle nær familie, dør jo gjerne kort tid etter. Ja. Men en hund, det er jo...
3: Jesus. Det er jo tidens kjærlighetserklæring fra Vilma.
0: Ja.
4: Er det ikke en saying at folk dør i tre? At det er tre stykker?
3: Oi,
4: okay. Er ikke det en greie? Eller nå, kanskje det feil. Men jeg har hørt sånn at det, hvis en dør, så kommer to til.
3: Ok.
0: Vi kan i hvert fall begynne å si det nå.
4: Ja, nå kan vi begynne å si det.
2: Det startet her.
4: Ja.
3: Men da er det ferdig også da. Da er det ikke flere i rekka som skal... Nei, svinne bort nå.
4: Ja, det stemmer jo.
3: Mm.
0: Men Vanina, du reagerte jo litt når dette... Når denne nyheten kom.
3: Ja, jeg synes det var skikkelig trist, men også fint når noen går bort, liksom, når noen som har vært veldig nære hverandre går bort litt i samme tid. Sånn, jeg håper jo, nå håper jeg at mine besteforeldre lever lenge, men jeg håper de slipper å leve lenge uten hverandre, hvis det gir mening. Og det føler jeg har vært litt sånn med alle disse tre da, at Astrid fikk med seg begravelsen, men at hun slapp å bli mye eldre enn 94, var det ikke det hun var?
4: Ja,
3: det er jo... Det er jo gammelt. Og at Vilma slapp å bli omplassert igjen.
0: Ja.
3: Fordi hun var jo en omplasseringshund fra før.
0: Og
3: denne lille chihuahuan.
0: Det er ikke sant? Ja, dette var altså en liten chihuahua som mange bilder av, som sitter på fanget til...
3: Søt.
0: Ja.
3: Og hun var 12 år gammel bikkje.
0: Mm.
3: Så det er jo gammelt. Og det var en eller annen sak som har skrevet at bikkja også har levd med lang tid med sykdom. Så det at hun også slapp, det var jo fint.
2: Ok, for jeg trodde jo at denne bikkja, jeg skulle til å spørre dere, hvor gammel var denne bikkja? For jeg var litt sånn, altså, de to første ga litt mening.
3: Ja.
2: Men så var det sånn her, ja, nå skal denne bikkja omplasseres, og jeg så en sak, tror jeg, om at hun skulle få bli i familien. Da var det litt sånn her,
3: stakker!
2: Og så bare dør
3: hun. Hun vil jo bare.
2: Var det noen der som var litt sånn, her blir litt mye å ta vare på.
0: Nei, det er en grov konspirasjon. Men den var i hvert fall 12 år gammel. Den ble.
3: Og 12 år i hundeår, det er 84 menneskeår. Så det var en pensjonert dame.
4: Men jeg leste opp, jeg søkte opp levetid chihuahua, og det er 12 til 18.
3: Hva?
4: Jo, det er det stort.
0: Nå har Google oppsummering løyte der.
4: Men det var jo en chihuahua-mix da, jeg vet ikke om det er en mix-delen.
2: Og omplassering. Hva var det blant annet? Det var liksom sånn halv chihuahua, halv kong, eller?
4: Ja, det er det.
0: Den hadde blått blod.
4: Blått blod og chihuahua.
0: Ja. Nei, men det var mer jeg måtte nesten le når jeg så nyheten, fordi det var så absurd.
2: Ja, at det er sånn enda en jævla ting. Altså, stakkars.
0: Ja.
3: Give him a break.
0: Ja. Men nei, det er forhåpentligvis ingen... Oi, nå skal jeg slutte. Nei, forhåpentligvis ingen flere i rekka som forlater oss. Da er det jo en ny generasjonsskift i kongefamilien. Nå må...
3: Sonja sitter stille i båten.
0: Sonja sitter stille i båten.
2: Og som Erik sa, alle dødsfall kommer til in trees.
0: Ja.
2: Så da hadde du stopp for denne.
4: Ja, da må du stoppe nå.
0: Ja.
4: Nå
0: kan det ikke skje noe mer på mange år.

0: Det var S-Y-M-R-E med Ulltrøye Baby.
1: Du, jeg bare lurer på hva du skal i helga.
2: Å herregud, det kunne ikke være vanskelig spørsmål. Eller det ikke så vanskelig spørsmål, fordi jeg skal høre på skummen og fortelle meg hva som skjer i helga, så blir ikke så vanskelig, jeg skal finne ut av det.
1: Å ja, men når det jeg kan få hørt på skummen?
2: Det går jo 9-10 da, hver dag på Radio Nova.
0: Jeg kunne ikke sagt det bedre. Det skummakultur 9-10, og klokken nå hvert øyeblikk 9:45. Og dere, det som tidligere nevnt her, det dagen før det skjer. Det dagen før, eller da mente jeg egentlig ferien, men det dagen før helgen. Eller helgen har startet nå.
3: Det er dagen.
0: Fytti faen, helvete! Det helg. Og dere, jeg skal faen meg drikke så mye pils, så jeg skal faen meg bli så banet og ride. Ja, det mine planer for helga. Jeg vet ikke hva dere skal.
3: Vil du høre noen anbefalinger i hvert fall, hvis du litt lost, Mikkel?
0: Ja. Ja. Nei, jeg har en god plan da.
3: Du har en god plan, du skal bli ballig drita.
4: Jeg
0: skal kjøpe biff på Gaffa Sara.
3: Hvis,
0: og gi den til Eivind etterpå.
3: Hvis du trenger noe mer å gjøre, så kan du dra på Tips i Ibsen på Teaterkjelleren. I dag.
0: Hva tips i Ibsen?
3: Det at det noen skuespillere som shitface drita, som skal sette opp et Ibsen-stykke fra minnet, så godt de kan. Og de kan jo disse stykkene egentlig veldig godt. Da jeg var og så på, så var det en folkefiende.
0: Det er så gøy!
3: Og så drikker de mer og mer liksom, i løpet av kvelden, og du kan drikke med. Og det utrolig, utrolig gøy å se på.
0: Hvor er det de har det?
3: Teaterkjelleren, det en del av sentralteatret, så det ganske i sentrum bak tinghuset der. Det i hvert fall en stor anbefaling fra meg. Det begynner 9:30, koster litt grann, koster 350 kroner, men det en veldig gøy opplevelse.
0: Herlig.
3: Ja, så det et lite fredagstips.
0: Skal du der?
3: Kanskje.
0: Ja, så kjære lyttere, hvis dere vil møte selvs Vanida, så det bare å dukke opp utenfor vinduet der, så kan du titte inn.
4: Og så nå det jo høst, og første høstmåned snart forbi allerede, tida går alt for fort. Men da betyr det at det ikke så lenge igjen til 4. oktober, som er da siste dagen man kan se Wenche Selmer, hva kan du undervære på Nasjonalmuseet, som da en utstilling om den norske arkitekten Wenche Selmer, som var hyttearkitekt.
3: Den veldig fin.
4: Den veldig kul, og har vært sendt to ganger nå. Og det rett og slett bare da en utstilling av hennes, et litt utvalg av hyttene hun har... tegn da, gjennom tida, og hennes da tanke og filosofi bak det en hytte er. Og hvis dere som meg, så dere tenker en sånn hytte, det skuret som dere finner ute i fjæra der, liksom. Men det veldig kult å se liksom de valgene en faktisk hyttearkitekt har gjort, og liksom lene seg på det. Og at liksom man vil bevare de der litt sånn skuraktige greiene da, men på en veldig god måte.
3: Og så det fett at i fjerde etasje, eller den øverste etasjen, så har de bygd en hel hytte.
4: Ja,
3: så du kan gå inn i sånne to etasjer.
0: Det kult, det så kult.
3: Så enig, det et kjempebra tips.
4: Ja, den var ordentlig kul. Og jeg var sånn en ting jeg ikke trodde jeg brydde om var hyttearkitektur, men fy faen, det var heftig.
3: Ja.
0: Amen. Erik, har du noe på hjertet?
5: I dag, det ble nevnt i går også på sending, men det Late Night Munch i dag.
3: Ja da. Hva det det nå igjen?
5: Det masse, de har nattåpent, eller kveldsåpent da, og så har de afterparty etter kveldsåpent. Men alle utstillingene åpne, det DJs, Quickstyle har litt danseopptredner. Det også noe pop-up performance, og ja, det virker helt forbannet rått.
3: Ja, gøy.
5: Og ja, det burde man sjekke ut. Og hvis man vil i morgen, så kan man også dra og, det her var et tips fra en venninne, men Mad Professor fra Storbritannia, en dubb-legende. Kommer til blå. Han har holdt på sin 70-tallet. 70-80-tallet, og bygde eget studio, og produserte masse forskjellige dub og reggae.
3: Så, da fortjener man legendestatus, ja.
5: Ja, det ganske fett. Og det koster 150 kroner på blå fra 11, så det ganske doable.
0: Det ikke så dumt. Dere, det også viktig å nevne, gode venner, at det også nå første dag av Sukkot.
3: Hva det?
0: Hva Sukkot? Det en jødisk helligdag. Da. Det hele neste måned.
3: Du har lært deg opp på disse jødiske helligdager.
0: Nei, jeg har bare igjen, som jeg venta, faste fredagslytter, at jeg har alltid, jeg har alle helligdager på kalenderen. Ja. Og det mange helligdager i jødedommen, altså.
3: Det det.
4: Kanskje man skulle benytte seg av de?
3: En annen helligdag som i dag for kjære Swifties, at Taylor har sluppet 4 nye låter, og de kan du feire på Club Taylor Swift, The Eras Tour, på Kulturhuset. Det er nå i kveld, og da er det bare musikk av Taylor som kommer til å spilles gjennom hele kvelden. Altså hele katalogen. Takk. Så hvis du er en Swiftie og har lyst til å synge med, så er det Kulturhuset du skal være på i kveld.
0: Man må synge med.
3: Nei, du kan danse, du kan mime, du kan lage hytter, for eksempel.
0: Hytter?
3: Ja. Bare hvis du vil.
0: Men hvis jeg vil bare sitte og ha en god prat med en gammel venn om fortiden.
3: Da kan du sitte i andre etasje, sikkert, hvor det er litt stillere.
0: Ja.
3: Ja.
0: Da er jeg å finne der på Kulturhuset. Det herligste utestedet i Oslo. Nei, dere, jeg tror det kommer til å bli en bra helg. Jeg skal på en konsert i kveld til Superfuck. Som er et lite, hva kaller man det? Det er vanskelig å definere musikk. Det er litt sånn jazzet, prog, punkeri, fanteri.
4: Jeg synes navnet egentlig bare taler for seg selv.
0: Ja.
3: Og hvis man vil lære mer om de før konserten, så kan man høre på Kurator sin sending om Superfuck, hvor de også har intervju med bandet.
4: Hadde... Sånn Superfuck?
3: Ja, jeg klarer ikke å snakke i dag.
0: Hva hadde vært den beste sørlandsversjonen av navnet Superfuck?
4: Sleisha samleie.
3: Jeg vet ikke.
4: Kyss og klem.
3: Ja, kyss og klem.
0: Ja, kyss og klem. Super kyss og klem.
6: La la la la Nova.
0: Fytis, det er ikke meg heller! Helvete! Dere, fredagen går videre, men skomakultur er over. Jeg vil takke dere for en god liten formiddag her. Formiddagen er ikke over, det er gode timer igjen. Det er nok med tid til å gå på do og dusje. Eller å skrive den oppgaven du venter på å gjøre.
3: Det skal jeg gjøre, faktisk.
0: Ja, det skal jeg også gjøre. Jeg har vært Mikkel, takk for meg, takk for dere. Herregud, for en sending det har vært. Og for en helg du kommer til å bli.
5: Wow,
4: den biffen. Åh, klokka tre på natta.
0: Man bør bestille den rett før de stenger.
4: Jeg tror jeg skal volten hjem til meg selv. Og så skal jeg sitte på volten hjem.
0: Ja. Hvorfor kan man ikke bestille rett fra kafesøra?
4: Ja, tenk på sånn, hvis jeg bestiller volt, så kan voltbudet komme hen til meg og kjøre meg hjem.
0: Herlig.
4: Og så legger han meg og pakker meg inn som en burrito.
0: Det var oss, takk for oss, Skomakultur. Ha det bra, ha det bra.

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen.

0: Det er vår ute. Det er så deilig. Jeg elsker vår. Og er det en ting alle mine venner forbinder med vår, så er det jo dette å bli sprengkåt i Sofienbergparken, for eksempel. Hoppe rundt i en blomstereng og ha lyst til å ha sex med folk. Dette her skjønner ikke jeg, folkens. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gjerne hoppe rundt og ha lyst til å løfte på alle budeier sine, blondetruser og kjola hopp, kjola hei, og bare hoppe rundt i høyet med alle damene jeg ser, men jeg kjenner det ikke. Jeg trenger hjelp.
1: Ja, det er jo på en måte deilig for deg at du har på en måte, du beholder din, du er ved dine fulle fem hele våren. Og jeg skal ikke ta på meg at jeg er den våryreste. Men litt våryr blir jeg på en måte. Og jeg tror det har noe med humørforandringen. Jeg tror det har noe med også klesforandringen. At både jeg og andre får lov å ta av seg klær. Og det er på en måte et tegn på at sånn, nå er vi i ferd med å gå mot sommeren, vi er i ferd med å liksom bevege oss inn mot den varmere tiden. Og da tror jeg at lykken av det er det som gjør det. At man blir bare sånn, jeg tror ikke det er at man blir sprengandes, sprengyr. Jeg tror bare det er at man blir så glad at man gjerne vil gjøre hyggelige ting med hverandre.
0: Som et forspill til å se damer i bikini?
1: Ja, det er på en måte et forspill til å se damer i bikini. Det er en god beskrivelse.
2: Jeg synes jo det var en veldig snill måte å se på det. Jeg synes vi skal ta rett i naturfagen. Biologien. Hva er det hunder og katter og hele dyreriket har på våren? Løpetid. Hva er det vi mennesker kanskje også har? Løpetid.
0: Stemmer. Jeg synes hunden min har løpetid hele tiden.
2: Ja, det er jo... Så du og hunden din har et stikk motsatt problem.
0: Ja, vi snakker mye om det. Ja, vi snakker mye om det.
2: Nei, men jeg tror det er jo noe biologisk i mennesket om at våren kommer, og det kommer en slags løpetid hos oss også, at nå vil vi formere oss. Slik som blomstrene blomstrer, så skal vi få babyer i magen. Det er jo det som er målet. Men nå lever vi jo i en verden hvor vi ikke trenger det og sånt. Men likevel så kommer den der ønske om å ha sex. Ikke sant? Jeg kan jo ta titelen som den mest våryreste, kanskje, i rommet, i verden.
0: I verden ville jeg nok. Jeg ville vært jævlig forsiktig med å kalle seg den mest våryr i verden.
2: Hun er seromonogam og mest våryr av alle. Nei, men på ekte så tror jeg dette er det biologiske. Kan du tenke deg at du har misset litt på det biologiske i det da?
0: At det er jeg som er problemet? Jeg vil bare få lov til å si at for meg som blir dritglad vår, altså for 3 uker siden så skrev jeg til mamma, hei, jeg må tilbake til psykolog, for jeg tror jeg begynner å bli deprimert. Det tok 3 uker, hvorav 2 dager med sol, og jeg merket at, for jeg hadde ikke hatt tid til for jeg var lei meg, så jeg hadde ikke orket å skrive melding til psykologen. Og valgte jeg å vente litt da. 2 dager går, det blir sol. Fy faen, jeg har aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Så det viste seg, og det er litt kjipt også. Jeg skulle ønske det var noe dypere akkurat nå. Men det viste seg at det var verre.
2: Men man skulle jo tro at lykkeligheten også gjør at man blir kanskje litt mer glad i seg selv. Har lyst til å liksom hoppe i høyet, som du sa.
0: Jo, men det springer i hvert fall ut for meg. Og har gjort de siste årene. Springer ut på en annen måte. Jeg får lyst til å være helt latterlig produktiv. Jeg får lyst til å gjøre dritmye. Jeg får masse nye hobbyer. Sånne ting gjør jeg på våren.
1: For jeg kjenner meg igjen, akkurat den hobbybiten kjenner meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i den der, åh, nå kan jeg bare, men jeg tror ikke jeg kjenner sånn, åh, nå vil jeg jobbe masse og være jævlig produktiv. Jeg tror jeg tenker mer sånn, nå gleder jeg meg til å slappe av, bare gjøre de tingene jeg vil.
0: Ja, jeg er veldig glad i å lage mat, for eksempel. Ja. Og på vinteren så går jeg mye for overlevelse. Jeg lager mye det samme. Det blir veldig mye indisk. Ja. Veldig lattelig
2: mye
0: indisk.
2: Veldig mye knekkebrød i senga.
0: Ja, det skal jeg slutte med da.
2: Ja, stemmer.
0: Men poenget er i hvert fall at når det blir vår, så begynner jeg, altså så gleder jeg meg til å lage mat. I går for eksempel lagde jeg mat, og jeg koste meg. Og det er første gang på flere måneder. Så sånne ting er jo, min vårighet går jo mer ut til ting.
2: Ja.
1: Men er ikke det fint da? Er det på en måte...
0: Nei, det er ikke et problem.
1: Du må ikke la samfunnet definere at yren må tilsvare kåthet. Det kan jo også bety bare gladhet og lykkelighet og motivasjon til å gjøre de tingene du har lyst til. Jeg tror for mange er de tingene de har lyst til sex, men det må jo ikke være det for deg.
2: Kanskje du egentlig er et overmenneske som er mer utviklet enn den her biologiske løpetiden. Mm. At du har skjønt at dette kan være produktivitet i hobbyer, mens vi andre skjeder oss. Og når vi skjeder oss, da blir det sex.
0: Da skjeder dere.
2: Ja, si det sånn. Skjeder vi oss.
0: Nei, men jeg vil ikke at det skal være en sånn ting heller, for jeg har jo så lyst til å ta del i vårdyrheten. Jeg skulle ønske at jeg var seksuelt vårdyr, og jeg vet ikke om jeg hadde likt det, men jeg vil bare kunne ta avgjørelsen på grunnlag av at jeg ikke gidder mer enn at det er fordi jeg ikke føler det. Jeg så en dokumentar om Ibiza på 80-tallet. Så lyst til å være med. Megapoler.
2: Men oppsøker du Ibiza på 80-tallet Oslo Edition?
0: Nei, for jeg vet at jeg ikke hadde kost meg.
2: Nei.
0: Jeg skulle ønske, jeg skulle ønske at jeg kunne kose meg i det. Jeg har fra et utenfra perspektiv, så setter jeg skikkelig pris på den verden.
2: Nå har jo du forutbestemt deg om at du ikke kommer til å kose deg i disse settingene da.
0: Jeg tror basert på opplevde ting, så tror jeg ikke at jeg hadde kost meg med sånne ting.
1: Ja, mitt siste råd her er bare, Det er ikke så fett å være vårer, på en måte. Det er ikke det kuleste i verden. Så bare bruk det du får. Synes det høres bra ut.

0: Anyhooms, gutta, hun har fått seg en ny jobb. Hun synes det er litt vanskelig. Det er mye jobb og ting og tang og BPA, ikke sant? Hun jobber som BPA, sa jeg det? BPA, brukerstyrt personlig assistent. Det er for folk som har ulike, veldig ulike behov, avhengig av hvem, hva slags type person du blir assigned til å hjelpe, ikke sant? Og hun kom til meg med
1: Bryter du nå hennes taushetsplikt?
2: Nei, det går ikke, tror jeg. Perifer taushetsplikt tror jeg ikke er en greie.
0: Vet du hva, det er ikke kjæresten min som fortalte meg noen av disse tingene.
1: Det var meg.
0: Det var Omar.
1: Dikket sa han.
0: Nei, okay. La oss bare ta det som et tenkt eksempel, et tenkt scenario.
1: Hypotetisk scenario.
0: Okay. Uansett, ikke sant? Si et hypotetisk menneske kommer hjem fra jobb og er veldig sliten, og har opplevd ting som i en vanlig hverdag kanskje ikke har vært innenfor, ikke sant? Sier hun for eksempel har blitt slått i ansiktet, eller lugget, eller tatt på puppen. Ikke sant? Men man går inn i disse situasjonene som BPA for å hjelpe brukeren sin. Men da dukket spørsmålet opp i dette hypotetiske scenarioet. Hvor utfordret er brukeren min egentlig?
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi det er så mange ting som kan være layered her, ikke sant? Du kan ha en person som for eksempel sliter med språk, eller som har dårlig kropp. Ikke sant? Eller du kan ha en kombinasjon av en person som har utviklingsutfordringer. Sånn at det er en 17 år gammel gutt.
1: Du tror fint rundt grøten.
0: Ja, men det er ikke sant. Jeg sa det var litt minefelt, gutter. En 17 år gammel gutt som kanskje bare er utviklet på nivå til en 9-åring i hodet. Ikke sant? Men hvis kroppen hans fortsatt er 17 år gammel, hodet hans 9 år gammelt.
1: Og hypotetisk sett var det han som tok på puppen til denne hypotetiske...
0: Hypotetisk sett så kan det ha vært. Men spørsmålet er, ikke sant? Hvor går grensa for hva man kan tillate ved ulike... ved ulike funksjons...
2: Jeg tror vi skjønner.
3: Jeg tenker i dette scenarioet her da, så må vi tenke hva er medianen mellom 19 og 17.
0: Men 19 og 7, nei, 17 og 9
3: 17 og 9,
1: ja. Median
3: er det midterste tallet,
0: ja.
3: så det betyr
0: 14,
3: at 14, da er han egentlig 14 år,
0: ja.
3: Hvis han er egentlig 19 år i hodet, ja. Men 17 år i kroppen,
0: ja.
3: Det betyr han er 14 år.
0: Så, okay. det her er regneverktøy du vil ha brukt i den situasjonen her.
2: Men helt ærlig, vil du høre et annet regneverktøy?
0: Ja.
2: Christian, 9 år, hvis det jævlig godt var en pupp var.
0: Ikke sant? Men det er ikke like stress å bli tatt på puppen av en 9-åring som det er av en 17-åring.
2: I noen scenarier er det mer stress enn å bli tatt på puppen av en 17-åring.
0: Ja. Jeg kan henge med på hva du sier.
3: Det er mine felt, altså. Jeg har mange
0: man må faktisk se for seg, okay? Grunnen til at det der er et så moralsk vanskelig dilemma, er fordi du går inn som BPA for å hjelpe en person som har det vanskelig, som trenger, som er i behov av hjelp, ikke sant? Men kan det være at den hjelpen på et punkt går over til å være skadelig for deg?
1: Ja, absolutt, okay, men hvis du blir banket, så er det ikke sånn at han har sinneproblemer. Han bare får litt
0: Men hva hvis han ikke kan karakterisere det som sinneproblemer, fordi for han eksempel, ikke helt vet hvordan han...
3: Men han, hvis denne 17-åringen er en... Hvis han er fiksert på, liksom, hvis han er kåt som faen da.
0: Ja.
3: Det er jo noen med psykisk utviklingshemmelse jeg vet om, som ikke vet om sånne seksuelle grenser og sånt.
0: Nei.
3: Ja. Så kan ikke du bare si sånn der, ja, men han var kåt, så jeg bare lot han ta på puppene mine, liksom. Det blir fucka det også. Og sammen hvis en har sinneproblemer, ikke sant, så kan jeg ikke bare si, ja, men han var sinnet, så han banket drittet av meg.
1: Det er fint det du er inne på nå, for la oss gå litt systematisk til verks da, prøve å detonere disse minnene. For hvor utviklings... hva skal jeg si? Hemmet, er det lov å si?
3: Psykisk utviklingshemming er en diagnose, så det er ikke feil å si det.
1: Okay, hvor
2: si funksjonsforskjeller, det sier NRK.
1: Hvor funksjonsforskjellig må man være for å få disse perksene da, som jeg snakket om? Funksjonsforskjellig må du være for å få lov til å ta noen på puppen? Så la oss starte helt på bånd.
0: Ja.
1: Null på skalaen, ADHD, hva får jeg lov til?
2: Ingen perks. Mindre enn hvis du ikke har ADHD.
1: Okay, la oss gå litt sterkere til verks.
3: Blind?
1: Hvilke perks har jeg da?
2: Ta på puppen, men si unnskyld etterpå.
3: Skal vi snakke om... Kan vi ikke snakke om Zeb i stedet for da?
0: Ja,
3: jeg er redd, igjen minefelt, altså. Jeg er redd for at det skal backlashe på oss. Jeg prøver å helgardere oss.
1: Vi sitter og sier hva som...
0: Ja, vi skal ikke diktere.
3: Hvis noen har tatt meg på seben, har jeg sagt, fjern deg, mann!
1: Blind fyr tar deg på seben og sier, å, unnskyld, jeg trodde det var hunden min.
2: Sorry, jeg trodde det var tigeren min.
3: Og presten bærer hjelmen.
0: Og presten bærer seg hjelmen. Og det var bare en elsparkesykkel.
3: Ja, det er humor. Men, nei, altså.
0: Nei, men blind går fint, fordi det kan ha vært en mistake. Ja. Men hvis det vedvarer, ikke fint lenger. Ja. Ikke sant?
1: Ja, men stum?
0: Det går jo ikke. Da vet du jo hva du driver med.
2: Det holder ikke å være stum for å ta noen på balla.
0: Du får ikke dick privilege av å være stum.
3: Okay. Jeg tror det kan misbrukes begge veier også.
0: Dick privilege. Nei.
3: Nei. Jeg skal bare stille.
0: Ok, gutter, vet du hva? Jeg føler meg egentlig ikke helt ferdig med denne diskusjonen.
1: Nei.
0: Men jeg tror nesten vi trenger en liten cooldown.
2: La oss ta det over en øl, eller noe.
1: Ja.

0: hører på Umami. Umami. Mer enn bare mat. Radio Nova. På Radio Nova.
1: Jeg et sted mellom pupper og foreldra mines kultur, sier Karpe, og jeg tenker jo meg selv som ganske stolt av å ha vietnamesisk bakgrunn, men det har ikke alltid vært like lett å prate om, og nå har jeg endelig bestemt meg for å ha en sending om vietnamesisk mat, som jeg til tider har vært litt flau over. Jeg heter Tien Quang Le, og du hører på Umami på Radio Nova.

0: Det er fredag, det er 16 grader i Oslo, og det er mye kø på E6. Jeg har ikke sjekket, jeg bare etter at det er det. Og du hørte Lene 3000 med Lights Off.
1: Du hörst gerade Umami in Radio Nova.
0: Forestill dere at dere er Kwang, 14 år, på Kjenn ungdomsskole på Lørenskog. Dere tar opp stekt ris, en kjær barndomsfavoritt fra hjemmekjøkkenet. Og så sier, oi, holdt jeg på å si navnet hans, David til deg sånn, hva er det for noe? Det lukta skikkelig rart. Nei, det er stekt ris, hørt om det. Er det noe godt da? Og siden så har jeg nesten ikke turt å ta med noe som helst av utenlandsk mat. I matpakker. Det er en litt sånn rar opplevelse å skulle dele noe så intimt av sin egen kultur foran andre som bare har med brødskiver. Og det er det vi skal snakke om nå. Jeg har faktisk tatt med meg to retter som dere har fått hver. Det er stekt ris som jeg ikke tror ble så bra, for det er ikke mammas lagde den. Det er meg, og det er butikkskjøpte vårruller. Så vi skal få smake på, og så skal dere få kjenne på den forhåpentligvis ikke-flaulsen da, som jeg nå skal få. Det er en slags sånn katarsis eksponeringsterapi å dele med mat med dere, og håpe at dere ikke kaster opp på en måte tanker.
2: Nei, jeg har faktisk ikke hatt en slik såpass negativ opplevelse som jeg kan huske om da.
0: Heldig du er da.
2: Yeah, like the privilege is crazy. Da, ja. Det er bare at når mamma, for det meste var det jo pappa som lagde lunsj, og da, han er jo norsk, så ble det liksom brødskive og smør og whatever.
0: Okay, da.
2: Det mest rare blikket jeg fikk da var sånn, åja, du bruker ost som mellomlekspapir, what the hell, that's
0: så
2: crazy. Ja, det er det. It's resourcefulness, guys. It's resourcefulness.
0: Du kan spise mellomleggspapiret.
2: Absolutt. Mm. Men når mamma lagde det, så var det kanskje hun tok med kylling som var kanskje marinert i noe spesielt, da. Eller mer retter som dessert og sånn. Sånn litt extra treat. Så jeg har liksom ikke sånn fra sånn afrikansk perspektiv hatt den opplevelsen, men vi har mye matretter som kan ha vært ganske... Jeg vet ikke, ganske stor kontrast da, for de som kom. Men det er mer sånn lukten da, som kan hende. Så hvis du lager kål og lar det stå over natten, så er jo det litt av en lukt som når du åpner.
0: Men likevel så er jo fårikål helt normalt på en måte.
2: Det er jo noe med det.
0: Det
2: er mat, og jeg skal spise det. Hvorfor må du liksom rynke på nesa når du rynker like mye for eksempel til makrelle i tomat?
0: Ja, ikke sant?
2: Så I don't know, yeah.
3: Men folk får jo litt hets for makrelle i tomat også da, dessverre.
2: Absolutt. Ja,
3: altså i 2026.
0: Jeg rynker veldig på nesa med krøllet tomat på klager. Jeg likte det veldig godt, men jeg satt alltid ved siden av Marius i barnehagen. Da vi gikk i barnehagen, han hadde med meg krøllet tomat hver dag, og jeg tror den var litt rar, så den lukta litt off, og så ble jeg alltid litt sånn der, jeg var så genert i barnehagen, at jeg ikke turte å si frem at liksom, nå brekker jeg meg, barnehagetante, kan jeg sitte et annet sted? Jeg bare satt der og ble skikkelig dårlig. Men har du noen sånn skummelheter fra barndommen, Kevin, med at det var litt rart å spise annen mat enn alle de andre barna?
3: Ja, nå er jo det her radio da, så det er jo på en måte kun stemmen min som representerer meg, men det er jo ikke noen hemmelighet at jeg er asiatisk, selv om det kanskje ikke, jeg skulle si, ser sånn ut. Men, så jeg har egentlig delt mye av den samme erfaringen som du har da. Så egentlig det du, mye av det du har brakt i dag, sånn stekt ris og vårruller for meg, er jo litt sånn. Jeg tror vi hadde ganske lik opplevelse der.
0: Ja, det jeg synes er så teit er at det er ikke veldig, veldig eksotiske matretter egentlig. Det er jo ganske vanlig, og det har jo vært sånne restauranter i Norge som har servert det lenge. Men det bare, jeg føler det er nå det er trendy med asiatisk mat, og så synes alle det var skummelt da jeg var liten. Eller så var det bare ham, ja, eller så var det bare ham spesifikt da, som sa det, men jeg bare, det er ikke det, det er ganske tam det jeg har tatt med på en måte.
2: Jeg tror også det henger igjen fordi du, ja, det er en fremmedgjøring, men så blir det også veldig tydelig, for det er som sånn, å, men for eksempel har ingen sånn, hei, ikke si sant, eller, oi, kan jeg smake, eller, altså det er liksom, det første møtet du har med den maten, jeg husker det var første gang du tok det med deg, den maten.
0: Jeg hadde mer ellers, innså jeg nå.
2: Ja, weird.
0: Det er en vårrull i munnen, beklager.
2: Ja, det går bra. Men det kan godt hende at det er noe med det, at det blir veldig tydelig for deg, kanskje en allerede liten usikkerhet, blir bare sånn, å, shit, nå kom det frem, at du synes at jeg er rar. Mine vaner er rare, hjemmet mitt er rart.
0: Ja.
2: For meg for eksempel så ofte, det var litt sånn, å nei, moren min snakker liksom ikke norsk skikkelig. Ja. Så det ble sånn, oh wow, like, nå tar jeg med en del av det som er, som du sa, det er mamma som har laget det.
0: Mm.
2: Så er det sånn, synes du moren min er rar? Synes jeg er rar? Synes hjemmet mitt er rart? Synes kulturen min er rar? Altså det bare vokser og baller seg på da.
0: Ja.
2: Så.
3: Jeg kan jo enda merke den usikkerheten i dag, skal jeg være helt ærlig. Sånn, bare i forhold til med eksa og sånt. Det føles ut som noe av det mest intime jeg kan gjøre, det er å lage deg en rett fra Filippinene, liksom.
2: Ja.
3: Fordi det er så... Jeg vet ikke, jeg blir så flau, som er så teit. For jeg har også hatt gode ekser som har vært sånn, ja, ja, men jeg er nysgjerrig. Og,
2: det er drikkott, liksom.
3: Ja, ja, ikke sant? Men så er jeg sånn, nei, jeg tror ikke på deg. Så bare si at jeg er rar. Men så har de liksom begynt å lage det til sin egen familie, mens jeg ikke har vært der, liksom. Så jeg liksom, shit, sånn, kanskje du mente det?
2: For meg så opplever jeg det litt sånn, det mest intime for meg er nesten det å la noen høre på musikk som jeg hører på hjemme.
0: Ja.
2: Sånn, oi, shit. Altså, det er så rart, fordi hvis jeg er på klubben, og vi alle hører på Afrobeats, så er jeg sånn, ja, men det er på klubben, så det er liksom, det er den konteksten. Men når jeg er hjemme, og jeg spiser kanskje maten min, og så har jeg på Lingala eller noe, så blir jeg sånn, oh, shit. Ah. Nei, ikke se det her, liksom. Nå blir det for rått, på en måte. Mm.
0: Vi skal høre fra moren min faktisk om hvordan det var med at jeg var litt kresen og synes det var litt skummelt, og hvordan det var for henne da å skulle lage masse norsk mat og så egentlig ikke ville lage norsk mat, fordi det er jo ikke det hun liker å lage. Jeg kan spoile meg at hun har jo glemt alt det i løpet av tiden i intervjuene, så hun er sånn, nei, det var null stress med deg, men det var ikke det som var poenget. Poenget var at det egentlig var litt stress, tror jeg da, men jeg tror ikke hun ville innrømme det.
2: Ja.
0: Men før det så skal vi høre en låt.

0: Der hørte du Sivert Rundhovde med Elsket, og før det Gustav Tusen med Ikon. Umami, yeah. Umami, yeah. Trixie, Kevin, hvis jeg da beregner riktig, så skal dere ha en rett igjen på den lille asjetten jeg har gitt dere. Og hva er det dere har foran dere nå?
1: Bami.
0: Yes. Som

0: derfor vi har en fransk baguette med paté på og smør da, som gjør at vi har det. Og vi har kjøpt en versjon som har sasio, altså bare grillet svinekjøtt, og de veldig gjenkjennelige syltete grønnsakene. Det er gulrot, og hva tror du dette er? Jeg vet ikke hva
1: jeg... Er det sånn...
2: Reddik?
0: Reddik? Nei, reddik hadde vært... Ja.
1: Er det en rot?
0: Jeg tror det er en rot.
1: Ja.
0: Den er hvit, gjennomsiktig. Det smaker som de andre syltete grønnsakene, så det er ikke mulig å si hva
2: det er. Kan det engelsk ordet radish?
0: Ja, det kan det fort være.
2: Ja.
0: Hva heter det? Nei,
1: okay.
2: Kanskje noen kan si det til oss.
0: Ja.
1: Nominer.
0: Send inn hva du tror Kwang sin egentlig hjemlandsmat heter. Kan ikke dere beskrive hva dere spiser og ta en bit mens jeg prøver å lese meg opp på dette her? Aha.
2: Det var kanskje litt dårlig timing at begge tok tygget samtidig.
0: Ja.
1: Det er veldig velbalansert. Det er sånn, det er crunch med den loffen da, bagetten. Så er det litt spice.
0: Ja.
1: Litt sånn chili.
0: Det er litt sriracha på. Jeg har valgt medium spesifikt.
1: Hva type kjøtt er det?
0: Det er grillet, litt sånn kinesisk origin svinekjøtt. Sasio, really som vi sier vietnamesisk, men jeg tror i Kina så sier det sånn charxiu, ikke sant? Det er litt samme ordopphav der. Jeg leser nå blant annet at nordvietnamesere opprinnelig kalte det for Ben Thai, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, søsteren min kommer til å slakte meg, men som betyr vestlig baguette. Ja, det er spennende.
1: Jeg vil presisere at dette er ikke vår baguette, liksom. Nei, jeg er klar over historien der.
0: Det er vesten sin. Og jeg innså også mens jeg reiser dette at hele konseptet med brød er jo veldig importert. De spiser jo ikke så mye brød i den delen av Asia. Deres liksom carbosource hadde fort vært noe nudelbasert, så det at det hele tatt er en baguette da, er jo også veldig, veldig franskt. Men det startet rundt 1830, har vi tidligere liksom målinger og attesteringer at dette er en greie. Og da begynte de å ta disse baguettene som franskmennene hadde innført og putte vietnamesiske og litt franske ting på. Dette er resultatet.
1: Jeg liker veldig godt også at det er er det koriander?
0: Ja, det er det vel.
1: At det er liksom brukt av ferske krydder nå. Fordi ofte så i vestlige matretter så er det liksom man har tørka det, man har grindet det. Altså det er liksom det er en litt tid mellom plukking og bruking, mens her er det sånn, åh nei, man kan faktisk bruke ting som er ferskt. Det er ikke så ofte man spiser koriander, men jeg har ikke det genet som gjør at det smaker som såpe, så det er gar.
0: Ja, det er det som har det, ja.
1: Gar.
0: Jeg har det.
2: Har du det, og du er vietnameser?
1: Og du liker, well,
2: er det, det er jo nesten kriminellt.
0: Det er megagræsj, det er kjemperuterende, og jeg smaker korianderen veldig godt. Akkurat i baguette, så jeg begynte å vende meg litt til det, men i mye mat så føler jeg liksom jeg har et stort sånn såpestykke i munnen, og det er så irriterende, fordi de bruker det hele tiden. Og jeg har liksom kunnet bekrefte at det er genetisk at jeg og søstra mi, begge har vært litt sånn, nei, koriander, men nå har hun vært sånn, vet du hva, det er ikke så, it's not that bad, egentlig. Så hun har sviktet meg skikkelig, og da tror ikke foreldrene mine på at det er en greie lenger.
1: Oi!
0: Ja. Det er
1: litt for en conspiracy mellom søskene, liksom.
0: Ja, hun svikter meg dypt, rett og slett.
1: Uff. You are holding it down med to matretter og en koriander obsession.
0: Jeg leser også nå at under Første verdenskrig og sånt, så var det litt vanskelig å få tak i hvete, så de begynte å blande inn rismel, og jeg tror det er det som egentlig gjør bagetten som vi egentlig skulle hatt til mer av den typiske banh mi-bagetten. Men den er veldig vanskelig å få tak i. Vi har fått taken på Banh Mi Cousins, som er restauranten ved siden av Banh Mi XO, hvor denne er bestilt. Men der igjen så er fyllet litt annerledes der, så for å få en ultimat Banh Mi, som jeg ser på autentisk, så må du kjøpe begge fra begge restaurantene i Storgata, så må du slå dem sammen og ta fyllet fra den ene og putte den på den andre bagetten.
1: Ok.
0: Men jeg har en video om det som kommer ut på våre Instagram-sider om ikke alt for lenge.

0: dit. Ja. Det var noe egentlig planer klokka 6 i dag på Litteraturhuset, fordi jeg har også hatt en liten festival med bøker.
1: Oi, 10 minutter til.
0: Men du, det går helt fint. Det var gratis. So I'm not losing any money. It's okay.
1: Ja, så bra.
0: Billettene sendte jeg over til noen veninner som hadde veldig lyst til å gå. Så, og i går var jeg på et slikt opplegg, så nei, anbefaler sterkt. Ellers så skal jeg egentlig slappe av og ta opp liksom masse masse lesing.
1: Oi,
0: jeg har tydeligvis slappet litt for mye. Oh. Det er noe man må lære av. Men det går fint. Det er jo bare mitt favorittfag jeg går uansett. Ja, så hvorfor ikke?
1: Det er så bra. Hvertfall når det er noe du er motivert for.
0: Det er noe med det.
1: Ja,
0: jeg digger studiet mitt, så this is fine.
1: Ja, det er bra.
0: Hva med deg?
1: Jeg skal til Mallorca.
0: Oh.
1: Ja, for en eller annen grunn. Neida. Jeg skal dit med min kompis. Var der en liten uke.
0: Mm-hmm.
1: Så det ble veldig bra. Veldig tidlig høstferie. Ish, sen sommerferie. Jeg vet ikke hva man kaller det.
0: Man tar det man tar. Ja, guttatur. Eller?
1: Vi er bare to da.
0: Ja. Ja, men så lenge det er en gutt der, så er det fint. Det er en guttetur.
1: Guttetur!
0: Gutta!
1: Ja. Så det er min plan. Så jeg flyr ned i morgen. Okay. Og så... Jeg tror det er sånn 30 varmegrader, så det...
0: Sounds nice. Er det noe spesiell mat man skal se frem til i Mallorca, tror du?
1: Jeg håper det er noe godt der.
0: Godt, ja.
1: Ja, yeah. Det er jo en del av Spania.
0: Ja. Yeah.
1: Så jeg håper det er litt sånn spansk-inspirert, da.
0: Ok.
1: Så håper jeg kan få noen sånn tortilla de patatas og patatas brava. Og sånt.
0: Ok!
1: Men det er jo tapas, da, ish. Men
0: man kjører ikke en tur rett ned til BK, eller?
1: Nei, det... Det hadde vært så dag, det skulle da vært dagen der på.
0: Nei, det er noe med det.
1: Da, for at det skulle vært såpass, synes jeg.
0: Ok.
1: Man må jo prøve litt i hvert fall nytt.
0: Ok.
1: Ja, så det skal jeg prøve på. Utenom deg, hva skal du neste uke da?
0: Neste uke? Det håper jeg at været blir bedre. For de som ikke er her i Oslo, så er det i hvert fall regnere.
1: Ja, helt grått.
0: Håper det blir litt solskinn og litt mildere temperatur. Og da skal jeg vel sette meg litt ut og lese litt mer. Jeg merker at jeg savner egentlig det. Men selv om det er høst, så betyr det ikke at jeg må lukkes inne. Så forhåpentligvis får jeg lese litt ute også.
1: Mm. Ja, håper det. Det høres veldig bra ut, egentlig. Jeg tenker vi kan kjøre på med... En liten sånn her. Ja. Yeah. Da er det slutten av sendingen. Takk for at du har hørt på så langt. Det er veldig koselig. Setter pris på det så meget. Har du noen... vi har faktisk litt tid å snakke til. Ja. Har du noe du vil si til folket på denne fredagskvelden?
0: Det norske folk. Neida. Nå har vi jo nettopp vært kongens gravferd har vært, og det har vært ganske tung uke. Så jeg håper at du finner noe godt å spise, en hjørne å sette deg i med en koselig lampe, og leser en eller annen bok eller ser en eller annen serie, slik at du kan kose deg.
1: Yes. God fredag! Ha det bra!
0: Ha det!

lille drage. Og lille helt er en superhelt. Han ville bare bære rustningen, og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drage sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

Jonas skal større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Etter hver kveld trenger mer enn en natt. Alt i tre retter trenger mye mer mat. Mye mer alt, trenger mye mer alt. Mye mer diskonto, mye mer post. Mye mer stemning, ikke gi noe halvt. Gi meg mye, mye mer ganger tre. Hva faen? Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Arne Gro. Ja, stor som Anna Anka. Ey!

For lenge jeg kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampek enn framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjertebanker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette.

Det faller ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi ble tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen,

So long as the music plays, we have no.